0: між собою змагались Зеленський і Залужний, як основні кандидати довіри, ми не назвемо їх кандидатами в президенти, а кандидати довіри, то сьогодні точно буде третє прізвище Федорова, який потрапить в усі заміри, в усі соціологічні заміри. Да і взагалі ця прес-конференція виглядає так, ніби Федоров робив не тільки якісь відверті заяви, не тільки якісь откровення, а і робив політичні заяви, і ці політичні заяви зараз будуть вимірюватись. Дуже скоро ми побачимо багато різноманітної соціології з цього приводу, що взагалі думають. Бо, власне, і червень, і липень став таким періодом замірів. Згадайте, дві публікації по Залужному Зеленському, де пропонувалось нібито Залужному війти команду президента. Це теж були такі заяви, заміри. Тому ми на даний момент зараз фактично формуємо уявлення про те, яким буде політичне поле на майбутніх можливих виборах, яких точно цього року не буде, а які, дай Бог, щоб були наступного року.
1: Пане Юрію, я хотів би зазначити, що були припущення про те, що якесь вікно можливостей має з'явитися десь у вересні, нібито ми запропонуємо рашистам припинення вогню на час їхніх виборів до Державної Думи, а вони, в свою чергу, дадуть нам можливість якісь вибори президента провести. Ну, це суперечить Конституції, законодавству, тому що провести вибори президента...
0: І здоровому глузду.
1: І здоровому глузду. Цей варіант, він відкидається, тим більше у вівторок Верховна Рада прийняла або подовжила вже в 20-й воєнний стан і загальну мобілізацію, так що виборів цього року точно не буде. Вам не видається, що якщо буде все-таки рішення президента Зеленського по усуненню головкома Сирського, це рішення буде явно не на користь президента, тобто його будуть розцінювати як поступку, вже в другу поступу, після минулорічних протестів, коли влада хотіла тишком-нишком протягти обмеження повноважень правоохоронних органів НАБУ і САП, це вже буде друга історія, коли у влади явно не складається і комунікації, і влада зазнає стратегічних поразок.
0: Ну, і це нормально, коли хтось чимось займається, і в нього є перемоги, і в нього є поразки. Тому, власне, боятись поразок не треба, а треба робити із поразок виставки і не робити їх в наступне. Ви дуже правильно сказали, що це друга поспіль поразка. Тобто, очевидно, ті, хто займається цими комунікаційними питаннями зараз у президента, ну, до них мають виникнути запитання. Але, знаєте, на рахунок того, що президент поступиться здоровому глузду, ну, послухайте, президент везунчик, він виходив із таких за цих 7 років ситуацій критичних, за яких інші політики просто б уходили в небуття і в якісь дострокові відставки. Я не буду зараз там розмальовувати якісь, ну, саме власне ці речі, в зв'язку з чим мої твердження є. Але тим не менше, в нього є така суперсила, коли він із цих поразок намагається зробити свої перемоги. Тому, власне, зараз президент, напевно, зробить правильно, якщо піде на поступку суспільству, тому що поразка була б глибшою, якщо залишити все, як є. Якщо Федорова випустити просто в вільне плавання, і він би став би таким, знаєте, кандидатом з міцною внутрішньою підтримкою і не менш міцною американською підтримкою, західною підтримкою, ну, в першу чергу, американською. І такий кандидат дуже небезпечний. І якщо вчора можна було звільнити міністра оборони, то завтра треба боротись із майбутнім політиком і його рейтингами. Це зовсім дві різних речі. Тому відкотити ситуацію і звільнити Сирського, а Федорова спромогтись залишити в своїй орбіті, ну, я як політтехнолог саме б таку історію і радив би, власне, президенту або своєму клієнту.
1: Пане Юрію, ну, питання, яке ми ставимо і озвучуємо, оскільки вже 3 дні нашим шановним гостям, учасникам прямих ефірів, чи недопрацювання психологів, чи стратегічної комунікації, так би мовити, теж недопрацювання. Якщо передбачалося по цій лінії

0: Федоров і Сирський, конфліктна ситуація передбачалася. Це було читалося, як кажуть, і не тільки між рядків, як в недавні часи там на відомій газеті. Оце було очевидно. Навіщо було ризикувати і підставляти сектор безпеки і оборони, який є найбільшим розпорядником державних коштів? Практично всі кошти замикаються. Це міністерство під час війни має колосальні, в тому числі і фінансові можливості. Іде несамовита боротьба за потоки, за групи впливу і інші речі. От про це не будемо говорити. Навіщо було призначати? Тобто цього можна було б уникнути. Але я хотів би ще почути від вас ваш аналіз ситуації, про яку пишуть сьогодні вітчизняні ЗМІ. Суспільне новини повідомляє, бригадам ЗСУ наказали записати відео на підтримку Сирського, пише Українська правда з посиланням на джерела серед військових. За даними видання, наказ надійшов від вищого командування, звернення мають оприлюднити після 17-ї години. Про це також заявив екс-радник міністра оборони Стерненка. Суспільне звернулося до прес-служби головкому Олександра Сирського за коментарем. Що думаєте ви?
1: Я думаю, наступне. Я в квітні звільнився з лав Збройних сил України і прекрасно розумію, про що зараз мова йде. Я маю на увазі, коли солдатам і офіцерам середньої ланки приходиться виконувати якісь задачі, які іноді викликають питання, але ти в армії, ти мусиш їх виконувати. Я думаю, що ми такі звернення з вами отримаємо, я маю на увазі, такі відео отримаємо обов'язково, але це великий прорахунок президента втягнути зараз армію, втягнути зараз Міністерство оборони в цю політичну гру. Якби ми не критикували попередній період, я маю на увазі того, що відбувалось до грудня минулого року, коли Офіс президента намагався все сконцентрувати в одних руках і в цих руках тримати, так би мовити, повне управління, то на сьогоднішній день розмазування відповідальності по решті структури владної, а відповідно і перевід, так скажем, конфліктних ситуацій з Офісу президента на інші структури, в тому числі і військові. Ну, це, на мій погляд, величезна помилка, яка призведе до втрати обороноздатності країни, але швидше вона призведе до того, що комусь прийдеться розплачуватися за ці речі, особливо тим, хто, власне, задумав це робити.
0: Я просив би єдине, щоб, пане Юрію, шановний, трошки лаконічніше відповідати. У нас ще є цілий блок питань, які хотілося б, користуючись вашою присутністю, по ефірі Українського радіо, нагадаю, на зв'язку зі студією політтехнолог Юрій Подорожній, прокоментувати. Оце американський трек, американська, скажімо так, ця візія була Оксана Маркарова, потім Ольга Стефанішина, тепер, значить, ось то Рустем Умєров, то тепер попередній очільник уряду. Я хотів би сказати, що попередні українські посли – це відомі дипломати. І пан Чалий, і пан Єльченко, і пан Моцик, які працювали там не по року, вони працювали по 5 років. Тобто, ну так не можна, скажімо, цю країну нашого основного, якщо зараз не союзника, то принаймні ту країну, від якої ми одержуємо, нехай за гроші, але основну масу військової допомоги. От це якось так воно налаштовує, ну, Сполучені Штати. Одного посла поміняли, трошки попрацював другий, третій. Я хотів би сказати, що і американці так само щодо України, очевидно, мають якісь застороги. Посольство США в Україні нагадало, що повідомило, що американська дипломатка Сандра Ауткірк стала новою тимчасовою повіреною в справах України. Тому що попередня повірена в справах США Джулі Девіс в червні завершила дипломатичну місію. Financial Times тоді писала, що причиною звільнення пані Девіс були розбіжності із Трампом, зокрема, стосовно рішення Трампа скоротити військову допомогу Україні. Дуже стисло просив, бо це американський трек, прокоментувати.
1: Ну, ви знаєте, якщо дуже стисло, то я скажу наступним чином. Великі гроші передбачають відсутність дипломатів, професійних дипломатів на цих посадах, тому що це потоки. І, власне, сьогодні, так би мовити, ті, хто професійно займається дипломатичною роботою, будуть відсунуті, зрозуміло, з яких причин.
0: Я традиційно нагадаю, шановні радіослухачі, суспільний мовник відкритий для озвучення абсолютно всіх точок зору. Ми відкрито обговорюємо це кадрові перезавантаження в українському уряді. Суспільство має право знати, хто за що, проти кого голосував, хто як працюватиме. Кажуть, економічний блок дуже потужний і сильний в уряді Сергія Корецького. Пане Юрію, а що думаєте ви?
1: Той економічний блок, який сьогодні є в уряді, він же ж вже світився, він вже показував свої результати. Ми де бачимо прориви в економіці? Ми стояли на порозі там дефолту, і, очевидно, нікуди ця ситуація діватися не буде. А, власне, чи вдасться Корецькому перетворити українську економіку в економіку, нехай навіть під час війни, ну це велике запитання. Тому що попередні уряди були суто технократичними, ішло все, як ішло. І я на сьогоднішній день не бачу можливості прориву цього уряду.
0: Я нагадаю, що Сергій Корецький дістав практично, я сказав би, дуже високу, не хочу говорити, безпрецедентну підтримку. Він став 20-м прем'єр-міністром за часів України, за часів незалежності, чи в історії незалежної України, 289 голосів. Це дуже солідна підтримка. За новий Кабмін загалом проголосувало 264 депутати. Зроблю все від мене залежне, щоб бути корисним для держави. Тут і зараз я готовий до складних кроків, пообіцяв Корецький під час виступу в Раді. До плюсів безумовних пана Корецького варто віднести те, що він сам з власної ініціативи зустрівся абсолютно з усіма політичними силами Ради 9. На серпень готується подання до Верховної Ради, яка ошелешила все суспільство, приголомшило своїм бажанням нестримним піти відпочити, як кажуть, від важких трудів на цілий місяць. От люди не розуміють, як можна це робити під час широкомасштабного вторгнення. Уряд Сергія Корецького збирається вже в серпні вносити програму діяльності до його честі, тому що уряд Свириденко без такої програми працював практично рік. А питання до вас, пане Юрію, наступне. Управлінський досвід пана Корецького, його хватка бізнесова, чи допоможуть вони? У мене складається враження, що головне завдання, яке вимагає від нього, реалізація якого вимагає від нього президент, це пройти зиму.
1: Ну, я думаю, що пройти зиму – це питання, яке стоїть перед всім суспільством, починаючи там від рядової енергетики і закінчуючи прем'єр-міністром. Власне, те, що у Корецького гарні результати в нафтовій галузі, мається на увазі в енергетичній галузі, і він фактично там, де керував, отримував позитивні результати, де завжди традиційно були борги, ну, є надія на те, що, власне, якимось чином йому вдасться знайти, крім підтримки в парламенті, підтримку і в суспільстві, і пройти цю зиму з найменшими втратами. Хоча я не знаю, якого керівника зараз треба посадити на цю посаду, для того, щоб ми не відчули те, що планується, і те, що очікується, про що говорять експерти.
0: Так само залишається невідомим доля, власне, не двох, в статусі виконуючих обов'язки. У нас двоє перебувають в Міністерство закордонних справ і в Міністерство оборони, виконуючим обов'язки, призначено так само до цього виконуючого обов'язки Голови Служби безпеки України Євгенія Хмару. От колізії з Хмарою. За українським законодавством міністром оборони має бути цивільна людина. Тобто, вже пишуть про те, що пан Хмара має пройти ВЛК, списатися зі Збройних сил, з правоохоронних органів, от, а потім його кандидатуру внесуть. Таке вже було не одного разу, коли при п'ятому президенті ми писали спеціальний закон для того, щоб прокурором генеральним став Юрій Віталійович Лусенко.
1: Ну, я не думаю, що пан Хмара при всій повазі є фігура, під яку будуть переписувати закон. Скоріше, ця фігура зараз зручна на період, коли визначиться з реальним кандидатом на посаду міністра оборони, або його реально подадуть. Тому що ситуація, мені, як на мене, відкрита. І хто буде міністром оборони, ще крапка не поставлена ні у президента, да й по всій силовій вертикалі, подивіться, що що відбулось? Все пішло не по плану. Хотіли замінити одного міністра оборони, а злетіли багато кого. От візьміть того ж Клименка, якого пророкували на цю посаду, а сьогодні президент, щоб не втратити цю креатуру, там терміново призначив його секретарем Радбезу, що, в принципі, ну, десь нерівнозначно, але тим не менше статусно для Клименка.
0: Пане Юрію, і ще дуже, я сказав би, важке питання. Нещодавно ми відзначали 30-річчя ухвалення української конституції. Ми парламентсько-президентська країна. За конституцією глава держави особисто мав би представляти очільників на пости. Це його поле діяльності, сфера діяльності, його компетенція, служби безпеки і закордонних справ. Але президента не було. В той день у нас був ще діючий прем'єр Великобританії Кір Стармер, нагадаю, і спікер Стефанчук пояснив, що є домовленість про те, що це буде робити представник президента у Верховній Раді. Пані Галина Михайлюк, як воно врешті-решті вийшло? Але от все-таки парламентсько-президентська країна і всі ці кадрові пертурбації з урядом мають виходити з парламенту, я так розумію. А у нас виходить не зовсім так.
1: Ну, якщо ви вже згадали англійського прем'єра, давайте уявимо собі, чи погодилась би Британія порушити якісь свої процедури, які заплановані в парламенті, із-за того, що приїхав президент Зеленський до Великої Британії. І, напевно, нам цього буде достатньо для того, щоб дипломатично, але твердо заявити те, про що ми заявили.
0: У нас хвилина на підбиття, так би мовити, фіналізацію ситуації. Який розвиток подій ви передбачаєте, пане Юрію? Що далі?
1: Я не взяв з собою карти Таро, перепрошую, і прогноз ніяк, напевно, не зроблю. Я сподіваюся, що все буде гаразд, що ситуація не наростатиме політична криза, а політична криза, це ж ми з вами прекрасно розуміємо, це буде удар по нашій обороноздатності, по нашій можливості відроджувати внутрішню економічну ситуацію, підготовку до зими і так далі, і так далі, і так далі. Тому що владі треба зосереджуватися саме на цих питаннях, а хтось, мені здається, намагається сьогодні грати в перенесенні відповідальності, яка попередні роки була зосереджена в одних руках, передачу цієї політичної відповідальності по всім ланкам можливим влади.
0: Ми вас почули. На зв'язку зі студією був політехнолог Юрій Подорожній. Нагадаю, що очевидно той самий випадок, коли казав перший президент Залежної України пан Кравчук, треба пройти між крапельками. Будемо сподіватися, це вдасться.
2: На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: В Україні зареєстрували петицію із закликом якнайшвидше запровадити відповідальність за сталкінг і кіберсталкінг. Її автори наголошують, систематичне переслідування, як у реальному житті, так і в інтернеті, може роками руйнувати життя людини. Однак дієвих механізмів захисту досі бракує. Чому українське законодавство не встигає реагувати на сучасні форми психологічного насильства? Як відрізнити нав'язливу увагу від кримінального переслідування? І що має змінитися, аби жертви отримали реальний захист? Про це Олена Зелінченко та Роман Коляда у понеділок, 20 липня, о 9:15, говоритимуть з експертами. Зокрема, з юристкою, менеджеркою програм центру ЮРФЕМ «Освіта» Мартою Павлишин.
5: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
6: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко, і я рада вітати нашого гостя вже в студії. Це Віталій Дрозд, засновник тренувального проєкту «Дрозд Тім», викладач Київського столичного університету імені Бориса Гринченка, професійний тренер з бігу і тренер з легкої атлетики з досвідом понад 16 років. Я так наголосила на слові «тренер», тому що 19 липня в Україні відзначають День тренера. Отже, пане Віталію, вітаю вас у студії і вітаю вас із професійним святом. А, до речі, а як відзначають тренери своє професійне свято? Не думаю, що це якась алкогольна вечірка. Напевно, якийсь має бути інший формат.
7: Дякую за привітання. Дуже приємно бути присутнім тут в студії. Також поділитися про тренерство, про тренерське свято. І якщо говорити про як відзначаємо, знаєте, я буду більше орієнтуватись на себе. Відзначення цього свята, воно відбувається в такій гармонії та тиші, де можна побути самим собою, так скажемо, відсторонитися, ще раз згадати все, подякувати, по-перше, власним тренерам, ті, які були в дитинстві, і всім, хто сприяв в тренерському становленню. І просто відпочити з думками про майбутнє.
6: Ви знаєте, у мене є особистий досвід великого спорту. До тренерства не дійшло, бо я сама зійшла з дистанції на, як це сказати, КМС, кандидат майстер спорту, це що, відзнака, посада, чи як правильно назвати, категорія, напевно, так?
7: Так,
6: займалася я тим, що зараз називають артистичне плавання, раніше називалося синхронним плаванням. І завжди мене, чесно кажучи, турбувало це питання, чи кожен спортсмен може стати хорошим тренером, або чи можна стати хорошим тренером в якомусь виді спорту, не маючи перед тим такої вдалої спортивної кар'єри? Чи будуть серйозно ставитися підопічні до тренера, який сам не став, умовно кажучи, олімпійським чемпіоном?
7: Насправді так, тому що тренер – це не та людина, яка хороший спортсмен, це тренер – це та людина, яка має знання, яка має прагнення і яка вміє працювати зі своєю цільовою аудиторією. Чому саме кажу вміння працювати цільова аудиторія? Тому що тренери зараз працюють не тільки з дітьми, не тільки з професійними спортсменами, а й зі звичайними людьми, у яких є робота, сім'я, і, ну, так скажемо, багато різних турбот. Тому дійсно хорошим тренером може стати навіть людина, яка і не займалася спортом, але якщо дійсно вона готова навчатися, здобувати знання і потім ці знання використовувати у своїй діяльності, тоді в неї буде успіх і у спорті також.
6: Ну, але буває так, що і спортсмен видатний, і тренер, про це поговоримо трошки пізніше, а тут я хотіла би ще й дату саму пояснити, чому саме 19 липня ми відзначаємо в Україні День тренера, тому що 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава вже під своїм прапором. І це стало важливим етапом у спортивній історії України. І от про Олімпіаду хотілося би з вами поговорити. У нас є така чудова команда спортивних коментаторів, спортивних журналістів. От, наприклад, Костянтин Дульцев до нас завжди приходить коментувати перебіг Олімпіади і зимової літньої. І от він, знаєте, скрушно говорить про те, що будуть проблеми в наступних олімпійських циклах, тому що страждає дуже інфраструктура від Росії, спортивна інфраструктура від російських ударів. Росія просто прицільно б'є по спортивних аренах у прифронтових областях. Це якісь цілі номер один. Для них льодові палаці, наприклад, легкоатлетичні якісь там арени і так далі. Ну, це окремий феномен, який треба, хворий феномен, який треба досліджувати, але водночас є така ще реальність, що багато дітей, юнаків, юначок виїжджає за кордон, ну, тому що просто немає можливості на те, що тренуватися, інколи немає можливості де жити. Що з тренерами? Теж є дефіцит?
7: Насправді так, це дуже болюча тема, те, що відбувається в рамках підготовки і до професійних змагань, і до олімпійських ігор, про дитячий спорт, тому що навіть одна ніч з обстрілами, де дитина чи дорослий професійний спортсмен не може виспатися, вона вже негативно впливає на його конкурентну здатність при боротьбі. І, звичайно, так, Ми через це, до речі, професійні спортсменам для якісної підготовки краще виїжджати з України, готуватися не тут, для того, щоб мати можливість бути конкурентоздібними. Але ну, я знаю, що є професійні спортсмени, в тому числі, які і представляють нашу країну на Олімпійських іграх, які тренуються і в Україні. Але ще раз кажу, це точно мінус, це точно не плюс. Але от інколи там, де має знак саме характер, саме ідея, наші спортсмени можуть цим користатися, тому що вони розуміють, честь якої країни, в який період вони захищають. І, звичайно, тут є невеличка перевага, що саме в такому емоційно-моральному підході до своєї справи, до захисту країни.
6: Та емоційний заряд розганяє так бігуна на більшу швидкість. Я нагадаю, з нами в студії Віталій Дрозд, тренер, засновник тренувального проєкту «Дрозд Тім», викладач Київського столичного університету імені Бориса Гринченка і професійний тренер, тренер з бігу і тренер з легкої атлетики з досвідом понад 16 років. Пане Віталію, ну я так розумію, що тренуєте ви не тільки олімпійські надії, так? Я хотіла би, щоб ми поговорили і не про непрофесійний спорт, а про залучення, як то кажуть, широких народних мас до фізичної культури і спорту. Про себе скажу, що я дуже, от, кожна, при кожній нагоді, яка мені випадає, ну, практично щодня, крім моїх ранкових змін, тому що зміна починається о 7 ранку, я не встигаю побігати і пострибати до ефіру. Ну, тут в перерві між цим намагаюся якось дати хоч бодай легке фізичне навантаження. Але давайте про це поговоримо, про залучення звичайних людей, особливо тих, які чомусь не мали цієї спортивної культури в своєму дитинстві, в молодості. Як це зараз відбувається? Наскільки важливо все ж таки мати ці фізичні навантаження, наприклад, займатися бігом саме у часи таких страшних випробувань, часи широкомасштабного вторгнення такої великої війни?
7: Людство завжди шукало чарівну таблетку, а виявилося, що чарівна таблетка – це якраз є рухова активність. Угу. Те ж саме біг, дійсно, він допомагає зараз людям, бігунам, аматорам чи аматорам, які займаються руховою активністю для задоволення, бути більш стресостійкими, швидше відновлюватися після роботи, після стресу, після тяжких ночей, і потім бути далі працездатними, як ментально, так і фізично. Тому дійсно рухова активність не обов'язково це повинен бути прям спорт. Це можливо бути, можуть бути просто піші прогулянки по парку, де ви кожного ранку або кожний вечір виходите і просто проходите там 15 хвилин, можливо 30 хвилин, можливо годину. Але саме рухова активність, вона сприяє покращенню вашого і ментального, і емоційного стану, ну і звичайно фізичного. Воно все дуже взаємопов'язано.
6: Які є показання і протипоказання для того, щоб займатися бігом?
7: Тут дуже широко, але от я вам таку дам інструкцію, настанову. Спробуйте спочатку знайти ту рухову активність, від якої ви отримуєте задоволення. Тобто це найважливіше. Є люди, наприклад, які підуть гуляти парком і від цього не отримують задоволення. Але навпаки, якщо вони почнуть там чоловіки чи жінки грати в футбол на дитячому майданчику чи на дорослому майданчику, вони від цього отримують задоволення. Тому можна пробувати грати в футбол. Якщо ж говорити про інше, ви почали ходити, вам не подобається, але ви почали там танцювати вдома або повторювати в Ютубі чи за якоюсь програмою якийсь комплекс вправ, це вам зайшло, це продовжуйте. Тому найголовніше, перше, це знайти те, від чого ви отримуєте задоволення. Тепер переходимо до другого важливого. Ви знайшли те, від чого ви отримали задоволення, але під час виконання чи після виконання у вас є якісь дискомфорти. Я зараз говорю не про банальну кріпатуру чи щось подібне. Я кажу про умовно перетравмовий стан. От якщо у вас вже щось з'являється, то, звичайно, тут краще поставити на паузу, дочекатися, коли та ланка, яка у вас почала проявлятися, ну, як так скажу, як дискомфорт, коли вона покращиться, відновиться. Якщо вона не покращується, не відновлюється, то, звичайно, зверніться за допомогою до реабілітологів, чи до медичних працівників, вони вам допоможуть, а потім знову повертайтеся, тому що наявність дискомфорту, якщо ви почали займатися чимось, це не показник того, що вам цим не потрібно займатися, це показник того, що у вас якраз ця ланка є слабкою, і вам її потрібно грамотно укріпити, грамотно зробити сильнішими і покращити тим самим свою працездатність, бути більш збалансованими і фізично, ну і відповідно від фізичного і виростає все інше.
6: Ну, а розкажіть нам, будь ласка, наскільки важливо, ну, наприклад, живучи в Києві, там, Дніпрі, в Харкові, чи в Мурованих Курилівцях, знайти все ж таки тренера і з тренером займатися тим же бігом. Якщо от порівняти, ну, таку індивідуальну якусь програму, бігаєш собі, та й добре, а якщо є тренер, то що це змінює? Знову ж таки, ми говоримо про любителів, не професійних спортсменів.
7: В першу чергу хочеться все ж таки розпочати з дітей. Дітям тренер необхідний, тому що тренер, він формує особистість, трансформує особистість, і він також працює зі слабкими сторонами і створює такі умови, де дитина може пізнати себе, і де людина може, дитина, точніше, може попрацювати сама з собою в різних складних ситуаціях. Там на змаганнях, коли є мандраж, поборотися з собою, зрозуміти себе, і з часом стати більш впевненою самою ж собі. Тому для дітей тренер має величезне значення. Тепер переходимо до дорослих, до аматорів. Для них тренер є також важливим, тому що тренер може в першу чергу стати важелем тиску для того, щоб це було системно. Тобто не так, що ви там позаймалися, отримали задоволення 3 тижні, а потім на рік відклали. Коли у вас є тренер, ви можете займатися цим круглий рік, постійно. Друге, тренер робить вашу рухову активність, ну і біг, чи будь-яку іншу рухову активність, більш безпечно, тому що він контролює те, щоб ви робили розминку, щоб ви отримували адекватні навантаження, і також, щоб ви встигали відновлюватися після ваших тренувань. І третя складова, це вже, якщо ми говоримо, якщо у вас вже це зачепило, ваша рухова активність, ваш спорт, це збільшення навантажень, тобто перехід до якогось прогресу. Чим, до речі, прекрасний тут біг, тому що ви, якщо тренуєтеся в бізі, ви можете побачити ці покращення саме в цифрах. Ви пробігаєте більше кілометрів, ви пробігаєте з кращим темпом, і ви це відслідковуєте. Наприклад, на тих же змаганнях з футболу, де є командна гра, ви можете стати сильнішим гравцем, але через те, що ваші суперники, на їх боці була така, скажімо, вдача, то вони, відповідно, виграли. Хоча ви сильніше стали, але ви програли. Те ж саме стосується і будь-якої там боротьби, де ви можете стати сильнішими, але десь трішки технічно оступилися, і ви програли. А в бізі ви можете відслідковувати закономірності і по своєму розвитку, і відповідно по своєму нерозвитку.
6: Угу. Зрозуміло. Пане Віталію, ну, напевно, ще одне питання встигнемо обговорити. А як обрати тренера? Взагалі в вашій сфері є якийсь там, не знаю, феномен там шарлатанів, які насправді нічому навчити не можуть, а позиціонують себе як тренер.
7: І знаєте, зараз насправді ми боремося за здоров'я нашої нації, і я б сказав, що потрібно дійсно в першу чергу шукати тренера, відштовхуючись від своєї цілі. Інколи, наприклад, не тренер, а просто спортсмен, який непогано там бігає або займається своїм видом спорту, він може вам підказувати на початкових етапах, і це буде великою перемогою. А вже потім, коли ваші амбіції зростають, коли ви хочете чогось більшого, тоді, звичайно, звертайтеся до тренерів, які мають знання, які мають досвід, які точно вам професійно підскажуть і будуть працювати на ваше фізичне здоров'я та на ваші результати.
6: Ну, диплом важить? Ну, наприклад, спеціалізованого вишу.
7: Це важливо також, але не завжди хороший тренер має диплом. І навпаки, не завжди той, у кого є диплом, є хорошим тренером. Тут все ж таки більше грає саме ідейна зацікавленість самої особистості як тренера. От що, чого вона хоче досягти? Чи вона готова працювати з людиною і працювати на її цілі? І ще хочу сказати, що насправді не кожен там спортсмен спортсмен повинен бути чемпіоном. Якщо ми говоримо про аматорів чи навіть про дітей, дуже важливо, щоб просто люди були фізично здорові, щоб у них була сформована культура рухової активності, і це буде допомагати їм в житті жити таке більш якісне життя.
6: Що ж, дякую вам дуже, пане Віталію, дякую, що завітали, бо розмова в студії, вона завжди, знаєте, цікавіше і емоційніше, тепліше, ніж онлайн, так? Тому дякую вам. Нагадаю, з нами в студії був Віталій Дрозд, засновник тренувального проєкту «Дрозд Тім», викладач Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. Дякую вам ще раз.
7: Дякую за ефір і нашим слухачам проводьте час активно.
6: О, дякую дуже за цю настанову.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Знати більше. З Українським радіо.
8: Уперше в історії людства супутник передав сонячну енергію з космосу на Землю. Це перша в історії подібна демонстрація, що відкриває нові можливості для майбутньої чистої та сталої енергетики. Експеримент провела група дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту у співпраці з кількома лабораторіями. Розробники використовували пристрій під назвою MAPLE, який має вигляд невеликого супутника, здатного збирати сонячну енергію за допомогою фотоелектричних елементів і перетворювати її на радіочастотну енергію за допомогою антенних решіток. Потім супутник синтезував промінь радіочастотної енергії і передавав його на Землю, де приймач і перетворювач, розташований на даху лабораторії Мура у Каліфорнійському технологічному інституті, вловив і перетворив сигнал на постійний струм. Місія під назвою Space Solar Power Demonstration була розпочата 3 січня 2023 року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9, яка доставила супутник на низьку навколоземну орбіту. Після 2 місяців випробувань та калібрування команда змогла успішно продемонструвати передачу енергії з космосу на Землю, що стало важливою віхою у галузі космічної сонячної енергетики. Кінцева мета – створити сузір'я супутників, які зможуть передавати на Землю енергію достатньо для забезпечення 10 тисяч домогосподарств. Однак до цього ще далеко, оскільки поточний експеримент зафіксував лише частину енергії, що генерується супутником. За оцінками команди, MAPLE зібрав на орбіті від 175 до 251 мегаватта сонячної енергії, але лише 1 мегаватт досяг наземної станції. Космічна сонячна енергетика – це багатообіцяюча концепція, що має на меті використати рясну та безперебійну сонячну енергію, доступну в космосі, і доставити її на Землю, де її зможуть використати для промисловості, домогосподарств та інших цілей. Проблема полягає у тому, щоб знайти надійний та ефективний спосіб передачі енергії з орбіти на Землю, не втрачаючи при цьому занадто багато енергії, не створюючи перешкод і не завдаючи шкоди довкіллю або живим істотам.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Мене звати Єлизавета Цереграцька. Цієї осені з 19 по 22 листопада в Національному центрі «Український дім» у Києві втретє відбудеться фестиваль книжок про культуру «Фундамент». Яку фокусну тему обрали організатори? Що чекатиме на відвідувачів? Будемо говорити з директоркою «Українського дому» Ольгою В'єро. З нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас.
2: Вітаю, дуже рада.
1: Насправді, втретє «Фундамент» в Києві. Я завжди дуже тішуся будь-яким фестивалем, тому що це очевидно, що не про розвагу, а про єднання, про цінності. І тому ми так сфокусовані на тому, а власне, якою є магістральна тема. Завжди, кожного року фестиваль будь-який, власне, гуртується довкола чогось одного або якихось конкретних тез. Щодо «Фундаменту» цього року, що це?
2: Ну, по-перше, ми раді можливості все-таки продовжувати цю нашу літературну програму, тому що проведення «Фундаменту» стало для нас такою важливою віхою в розвитку літературного напрямку і зміцнило, ну, певним чином нашу місію, як місія репрезентації української культури. Тому ми, започаткувавши щорічний фестиваль, намагаємося щороку його розвивати. Дуже багато думаємо і ґрунтовно над темою. І цього року ми представляємо фокус темою цьогорічного фестивалю «Стануть історії про пам'ять». Взагалі ми багато працюємо з темою пам'яті. У нас буде презентація програми «Зберігачі пам'яті поза часом». А в фестивалі ми хочемо поговорити, досліджувати пам'ять колективну, індивідуальну, постаті, явища культури, які можуть бути подекуди забутими, і відкривати їх наново. Тому, як ви знаєте, у нас у кожному нашому фестивалі є декілька таких блоків. Це, по-перше, виставковий блок, який представлений у формі такої бібліотеки великої, де ми представляємо весь зріз книжок про культуру. Є публічна програма активна і є виставкова програма. І в цій публічній виставковій програмі саме тема пам'яті стане основним таким наскрізною такою лінією. Для нас дуже важливо процес от повернення права на пам'ять і про відповідальність пам'ятати, і збереження цінності людського досвіду. Це така наша, ну, надзадача і українського дому, і нам здається взагалі українського культурного сектору в наші дні. Тому ми заглиблюємося от в ці питання в межах нашої оцієї літературної програми, висвітлюючи от все цю тему вже через спогади, через книжки, через всі наші події, які відбудуться. Тому нам здається, це буде дуже цікаво і важливо.
1: Мені дуже імпонує те, що відбувається з українським домом останнім часом. Останнім часом особливо подобається, напевно. Я не знаю, як тут доречніше це сформулювати, тому що мені здається, загалом український дім стає таким потужним осередком або ж навіть трендоутворювачем, я от до такого слова вдамся. Тобто, коли порушуються теми, які можуть бути не аж такими популярними, але які точно потрібно осмислити. Це і щодо будь-яких виставок, щодо подій, які відбуваються у цьому просторі. Для мене це знаково і це однозначно дуже позитивний процес. Для вас, пані Ольго, саме проведення «Фундаменту» в стінах і, зокрема, долученість до цих процесів. Чому є важливою? Це, я так розумію, теж частина вашої якогось стратегічного бачення цього простору і місії.
2: Так, ну, звісно, ми розвиваємо «Український дім» як мультидисциплінарний центр, який представляє українську культуру в різних її проявах і різні культурні практики. Тому, звичайно, тема літератури і книжок для нас була дуже важливою. Ми не планували тут великий фестиваль, але нам здалося дуже органічним започаткувати фестиваль саме про культуру. Книжок про культуру ми відкрили незадовго перед цим якраз книжкову крамничку, де ми представляємо до кожного нашого проєкту куровані підбірки, де в нас працює гарна команда, яка разом з нами, ну, допомагає створити цей такий книжковий простір. Звісно, у нас відбувається багато презентацій книжок, але книжковий фестиваль став таким ядром, який об'єднує всю нашу роботу в цьому напрямку. І В цьому році ми, тобто це дуже складний фестиваль. До речі, він для нас не дуже прибутковий, бо це невелика кількість учасників. Ми вже розуміємо завчасно, що таких учасників, які видають книжку про культуру, не є багато на ринку. Це обмежене коло. Але ми свідомо робимо цей фестиваль задля такого змістовної його частини. І в цьому році у нас відбудеться унікальна подія, яку ми прям дуже чекаємо. Ви знаєте, що ми проводимо в рамках цього фестивалю постійно виставкові проекти, де представляємо і постаті, і якісь явища. Цього року у нас буде особлива подія, яка приурочена до століття Інституту літератури. І ми покажемо вперше в такому обсязі унікальну добірку рукописів видатних українських письменників і письменниць. Інститут має неймовірно цінну, зберігає неймовірно цінну колекцію рукописів. І ми представимо рукописи і Тараса Шевченка, і Лесі Українки, Івана Франка, Григорія Сковороди, Ольги Кобилянської, Стуса, тобто буде доволі великий перелік, і зараз ми думаємо якраз над тим, ведемо роботу, як це представити гідно і цікаво, і нам здається, що це може бути такою дуже важливою подією для наших відвідувачів, яка приведе багато людей в український дім.
1: Я теж на це дуже сподіваюся особисто. Очевидно, що ми будемо говорити ще більше і прицільно про фестиваль «Фундамент» ближче до дат його проведення. Адже чекати, на превеликий жаль, ще довго. 19-22 листопада, насправді. Можливо, з того, що... очевидно, що для вас, напевно, привідкрита більше інформації про те, що чекає, хоч ми опосередковано вже зазначили про це, але, можливо, щось... що для вас особисто є особливо цінним в цьому фестивалі? Можливо, якась конкретна тема панелі обговорення, про які ви знаєте, готові, наприклад, зараз трошки привідкрити цю?
2: Ми ще формуємо, звісно, публічну програму. У нас з кураторками ми з першого року фестивалю, ми так і працюємо в такому форматі. Є Анастасія Евдокимова і Богдан Алаюк, яка зараз є заступницею міністра культури. І ми разом формуємо зараз якраз програму на в стадії формування. От ми якраз думали, що можна розказати, і що вже є фактично фактом, про який можна говорити, це от про цю виставку рукописів. Адже це вперше за багато років. Так, ці рукописи експонуватимуться в одному спільному просторі, і ми хочемо показати тут літературу як такий людиноцентричний процес, що привів до появи найважливіших текстів української літератури. До речі, були збережені всупереч заборонами, репресіями, переслідуванням. Тобто ця подія для нас найтака знаковіша, яка теж вплине на всю програму фестивалю, на все. Тобто це така центральна, можна сказати, хоча це виставкова програма, там будуть і події з Інститутом літератури спільні, але це стане основою цьогорічного фестивалю. Але окрім цього, будуть ще виставки, ми просто ще формуємо їх, як це, звучання їх, і їх тематику більш доформовуємо, тому ми розкажемо про це вже трошки пізніше.
1: Дякую вам дуже за розмову і, звісно, дякую за роботу, зокрема, в контексті фестивалю «Фундамент». Мені дуже цікаво побувати на «Фундаменті» 19-22 листопада. Ще раз зазначу, що ми будемо про це говорити, звісно, ближче до події. Нагадаю, що директорка Українського дому Ольга Вієро з нами була на зв'язку. І ще додам кілька слів, чому мене так сильно цікавить «Фундамент». Не лише тому, що мені подобаються книжки, не лише тому, що мені подобаються фестивалі зараз, тому що це, як я вже зазначала, спосіб маніфестувати цінності і перебувати в спільноті, але ще й тому, що тема цьогорічна, вона, як мені здається, є дуже актуальною і багатовекторною. Коли ми говоримо про пам'ять, то наразі в українському суспільстві, як мені здається, є багато викликів щодо того, як осмислювати поняття пам'ять. Взагалі, коли ми говоримо про цей термін, то що ми в нього вкладаємо? Це не лише наша довгострокова пам'ять, ось та глибинна, що стосується державності, історії, тощо. Це, зокрема, питання того, як ми пам'ятаємо, коли йдеться, наприклад, про жертви, які зараз є в державі, яких більше є, політика пам'яті, національної пам'яті, зокрема, вшановування, наприклад, полеглих героїв, героїок, це все теж про комплекс пам'яті. Пам'ять про навіть в контексті того, що відбувається сьогодні, і як ми почули дещо раніше з приводу навіть тих гасел, які лунають на мітингах, які час від часу відбуваються, коли ми можемо пригадати ось що було там в 2004 році або ж там попередні революції, це також про ось цю тяглість і про поступ. Ми часом є дуже виснаженими і як суспільство, очевидно, яке переживає війну, не завжди в нас вистачає ресурсу на те, аби якісно все осмислювати, але в такі моменти, мені здається, тут також належить зробити висновок. І коли ми заземляємося і говоримо прицільно про пам'ять, розбираємо її на молекули, розбираємо її з різних боків, з різних векторів осмислюємо. Це завжди, як мені здається, породжує потім і нові проєкти, і нові контенти, взагалі контент, який розкриває це поняття, або ж породжує взагалі щось нове, запускає якісь процеси. Це дуже і дуже цікаво. Тобто мені от особисто дуже хотілося би швидше побачити, як саме команда розкриє поняття і взагалі ось цю ключову тему історії про пам'ять. Я думаю, там точно знайдеться для абсолютно різних людей, що послухати за інтересами, прийти і поцікавитися, і подумати про пам'ять з саме тої оптики, яка цікава вам найбільше. Ну, знову ж таки, це мої припущення, більш конкретно будемо говорити вже трошечки згодом.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: До 3 збільшилася кількість загиблих у Запоріжжі після російських ударів, а Сполучені Штати завдають нової хвилі ударів по Ірану. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Владислав Ковтун. Вітаю. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок чергового російського удару по Запоріжжю напередодні. З-під завалів зруйнованої 5-поверхівки дістали тіло жінки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За допомогою звернулося також понад 4 десятки людей. Нагадаю, що близько 17-ї години минулої доби росіяни скинули на обласний центр 4 авіабомби. Зруйновано 2 п'ятиповерхівки, також пошкоджено 9-поверховий будинок, є значні руйнування і в приватному секторі. Горів термінал логістичного оператора. Під завалами рятувальники продовжують шукати людей.
4: Ворог сьогодні зробив 2 залпи КАБами безпосередньо по місту Запоріжжя. Наразі відомо про 4 локації, які постраждали від прильоту КАБів, і 2 житлових будинки. На 2 локаціях, де є житлові будинки, проводяться рятувальні роботи. Ще залишаються люди під завалами. В щонайменше 15 будинках вибиті вікна, понівечені покрівлі. Наразі всі служби приступили до відновлення герметичності, забиття вікон і забиття покрівлі.
3: Щойно почули пряму мову керівника ОВА Івана Федорова. На Тернопільщині пройшли сильні опади. Вони спричинили підтоплення у Тернополі та кількох містах області. Вода потрапила у підвали житлових і адміністративних будівель, гаражні приміщення та квартири на першому поверсі. Найбільше викликів до рятувальників надійшло із Тернополя. Там комунальники та рятувальні служби ліквідовували наслідки негоди. Воду відкачують із підтоплених ділянок на кількох вулицях. Подекуди на дорогах утворилися затори.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сполучені Штати розпочали нову хвилю ударів по Ірану 9-ту ніч поспіль. Про це йдеться у дописі Центрального командування Сполучених Штатів у соцмережі X. Зазначається, що удари продовжують ослаблювати військові спроможності Ірану, які той використовує для нападів на комерційні судна та на цивільних моряків, що проходять Ормузькою протокою. Напередодні ж американці також били по об'єктах Ірану після загибелі 2 американських військовослужбовців у Йорданії. Про таке тоді повідомляло Financial Times з посиланням на Центральне командування Сполучених Штатів. Удари були спрямовані на сили корпусу вартових Ісламської революції. У США тоді пояснювали, що операція має на меті покарати Іран за атаку, яка призвела до загибелі американських військових, а також послабити його можливості загрожувати міжнародному судноплавству в Ормузькій протоці. Тим часом Іран заявив, що США вдарили по недобудованій АЕС. Про таке заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабіді. Пише про це CNN. Він наголосив, що Іран твердо засуджує цей вияв агресії. Іран здійснить необхідні кроки для захисту своїх національних інтересів. Додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можна слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім сходу та південного сходу, очікується дощі та грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південно-західний і західний 7-12 метрів за секунду. Температура вдень 25-30 тепла, на півдні та сході країни до плюс 33, у західних регіонах 22-27 вище нуля. На Київщині сьогодні ж помірні, в день також можливі і грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 25-30 тепла. І наостанок скажу, що додалися повітряні тривоги на мапі України. Херсонщина, Миколаївщина і Одеська область. Перейдіть, будь ласка, до укриттів. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: перейти в найм після того, як мали свій бізнес, ми можемо змінити і перейти, змінити домен, тобто функціональний свій напрямок. Ми можемо переходити, наприклад, з експертного в управлінський, але ми забираємо з собою величезну частину кар'єрного капіталу, на чому і базується наш розвиток. На пряме питання, та коли ж, як зрозуміти, що варто?
1: Отут
0: що
1: час настав.
0: Та, я б тут дуже уважно дивилася, та, тобто, по-перше, там розуміння того, що ми забираємо з собою свій рюкзачок, ми забираємо з собою чи свою валізку. Проте, дійсно, дуже важливо розуміти, що в такому рішенні є і внутрішні чинники, і зовнішні чинники. І вони можуть бути одночасно, і це може бути складно, тому що що таке внутрішній чинник? Мені вже тут погано, з якихось причин. І отут би гарно розібратися, тому що люди часто кидаються в такі кардинальні кар'єрні рішення від того, що мені тут погано. Але розібравшись, можна було знайти тактичну причину, мені погано тут, на цьому конкретному місці роботи. В цій конкретній організації, наприклад, іноді з дуже конкретною людиною, яка працює поруч зі мною.
1: Аж так.
0: І тоді намагання втекти зовсім, кинути роботу, чи переїхати, чи змінити напрямок, я бачу цього дуже багато. Люди кидаються в великі зміни, тоді як причина може бути дуже локальна. І отут би гарно розібратися і не поспішати. Та, можливо, з кар'єрним консультантом, можливо, з психологом, можливо, навіть іноді з другом чи з ментором, з живою людиною. Важко поговорити, і можна побачити, що зміни можуть бути дуже тактичні. Іноді дійсно варто змінити роботу і перейти в інший колектив. У вас просто зміниться керівник, наприклад, та, або зміняться колеги, культура, адже у всіх організаціях дуже різна культура і. Можливо, вам ідеально підходить те, чим ви займаєтесь. Вам навіть загалом би і напрямок цієї організації, в якій ви є, ідеально підходив би. Але те, яка культура там склалася, вам не підходить. І це життя, це нормально так буває. Але це потрібно усвідомити до того, як змінювати щось велике. Тому первинно я б завжди казала про розібратися в можливих тактичних причинах. І вже коли ви розумієте, що, ну, правда, втома, вигорання, виснаження, та просто набридло, я готова змінювати. Ну і, звісно, зовнішні чинники – це про те, що якщо я розумію, що мій напрямок відверто зникає, що ну, реальність така, яка вже ми розуміємо, що все. І це не завжди штучний інтелект.
1: От я просто тільки хотів сказати, час сказати слово штучний інтелект.
0: Так, воно вже тут таке вібрує в просторі, я це теж відчуваю. Та штучний інтелект – це велика частина. І велика частина причин, чому велика частина професій зникають або зникатимуть, або як мінімум дуже сильно змінюватимуться. Ну, але загалом я б говорила, в принципі, ну, про технології. Загалом, ну, час змінюється, і ми розуміємо, що багато чого несеться, і більшість професій змінюють напрямок, змінюють те, які компетенції потрібні, які навички потрібні для того, щоб бути успішним. В якийсь момент я можу зрозуміти, що це вже не моє. Я не хочу в цьому бути. І це можуть бути у значною мірою зовнішні чинники. І тоді, та, дивитись, думати, планувати, шукати інші варіанти точно максимально завчасно.
1: Хоча я от зараз пригадав період, коли цей зовнішній чинник, який називається війна, повномасштабна війна, дуже сильно вплинув на ринок праці, але потім стався відкат. Я пам'ятаю перші місяці, напевно, 2022 року, коли здавалося, що більша частина сфери послуг взагалі не на часі і більше ніколи не буде потрібна. А потім раптом люди спохопилися і з'ясувалося, що і баріста потрібні, і бровістки потрібні, і спеціалісти і спеціалістки з манікюру і масажу потрібні, і це все поповерталося. Люди раптом згадали, що вони все ще живі люди, і їм такі речі все ще потрібні, щоб залишатися банально собою. Зараз от зі штучним інтелектом, чи не буде схожої хвилі, коли людей вимиє з професії, а потім стане зрозуміло, що вони там все одно потрібні? Чи можемо ми це спрогнозувати?
0: Хвилі точно будуть. Я б тут говорила навіть не про таку, ви назвали трошки більшу хвилю, вимиє з професії. От я думаю, тих, кого вимиє з професії, справді, навряд чи. Тобто там точно буде велика еволюція, і там це така буде хвиля цунамі, яка багато чого знесе і багато чого змінить. Проте точно будуть менші хвилі, коли людей буде вимивати з організацій, з бізнесів, та будуть великі звільнення, і потім проходитиме півроку, рік, і ми будемо розуміти, що десь поспішили, десь недопланували, не так вже все ідеально працює зі штучним інтелектом. Це нормальний живий процес. Бізнеси і загалом організації точно будуть це досліджувати. Звісно, бути в епіцентрі цього водовороту, мабуть, боляче, важко, складно. І точно будуть ті, хто кому доведеться це пережити на хвилі, бути на цих хвилях. Проте реальність така, що дійсно зміни будуть. І дослідження того, що штучний інтелект може давати нашому конкретному бізнесу, вони будуть такі

0: хвили для деяких організацій, точно для бізнесів будуть хвили подібні.
1: Ну, а ми повертаємося до наших персональних фінансів і того, як ми їх генеруємо, ходячи на роботу. Я зараз спеціально підкреслюю це, ходячи на роботу. Ми з організаційною кар'єрною консультанткою, нагадаю, Оленою Гоноровською, спілкуємося, і наш студійний вайбер 097-107-107-9. А якщо настав час раптом не ходити на роботу, а створити собі самозайнятість? Я кажу про перехід от такий, ну, важливий і великий із найму в підприємництво, а можливо навпаки, з підприємництва в найм. Я знаю, що цей зворотний перехід буває болісним, якщо ти вже звик бути сам собі владика. Ось в мене бізнес, ну там, чи хай бізнесочок, маленьке підприємництво, але воно генерує дохід, але і в зв'язку з бомбардуваннями буває, а в зв'язку з трансформаціями ринку теж буває. Воно більше не працює. Чи варто все ж таки наполягати на своєму «ні, я підприємець», шукати нову нішу? Чи сходити в найм, погенерувати там якийсь дохід? До вас звертаються з такими запитаннями? І що ви кажете в такому випадку?
0: Ви знаєте, я б тут точно не дивилась на підприємництво як на таку логічну еволюцію ніби найму і зайнятості в найпі. В наймі. Тому що...
1: Ні, це паралельний світ.
0: Паралельний, так і є. Це паралельний світ, і тому сходити туди-сюди абсолютно нормально. Угу. Іноді це буває складно, звісно, це буває справді складно, тому що в кожному з них є свої правила, свої норми, ми звикаємо. Ми просто елементарно звикаємо, призвичаюємось діяти якимось чином, проте ходити абсолютно нормально. І я бачу багато прикладів, коли люди, маючи свій бізнес, йдуть, наприклад, в проекти або йдуть в найм на якийсь час, на ту посаду, яка дає їм можливість працювати в зовсім іншому масштабі, працювати з цікавою командою, командою з людьми, з якими, ну, я, наприклад, можу розуміти, що в моєму власному бізнесі я ще не так швидко і не так скоро зможу це собі організувати. І це абсолютно нормально вирішувати, робити свідоме рішення, ходити туди-сюди. Я б це абсолютно підтримувала. І я бачу, правда, багато прикладів. Це не крок назад. Це не те, що з тобою щось не так, і зараз якийсь час потрібно так вжатися і піти в найм. Це те, що дає додаткові можливості, додаткове спілкування, додаткове навчання і додатковий доступ до того об'єму масштабу, до якого складно отримати в маленькому бізнесі доступ.
1: Я хочу зараз торкнутися ще одного аспекту цього нашого кар'єрного руху, який впродовж життя трапляється загалом, але особливо в перехідні етапи, коли ми переглядаємо підхід до нашого кар'єрного капіталу. Я тепер буду користуватися цим словосполученням з вашої легкої руки. Дякую. Коли прийшов час звільнятися? Шановні слухачі, не лякайтеся, в разі чого це не моя індивідуальна консультація, нікуди не збираюсь з українського радіо. Але буває, що люди вирішують, і настав час іти. На превеликий жаль, я бачив дуже багато ситуацій, ну, ми і в нашому політикумі їх регулярно бачимо, коли звільнення – це ж страшний конфлікт. Це взаємні хвилі компроматів, звинувачень, прокльонів, всього чого завгодно. Я екологічних звільнень от на своїх очах бачив, одиниці. Чому це так? І якщо ви позиціонуєтеся як з фахівчиня супроводу аутплейсменту, власне, звільнень, то що з цим можна насправді робити?
0: Я тут, з вашого дозволу, так трошки відійду, чи піднімусь вище, мабуть, не в сторону відійду, а піднімусь трошки вище, і точно скажу про те, що це таке велике культурне явище. Тому що, коли ми говоримо про найм, про рекрутинг, ми дуже тішимося і радіємо тому такому емоційному забарвленню тому, що таке запрошення нової людини в організацію. Це завжди початок, це завжди якесь сподівання на краще, завжди є велика надія. Це швидше радісний процес. Коли ми говоримо про звільнення людини, навіть якщо воно заплановане, навіть якщо воно таке виважене і вже вчасне, що не так часто буває, та часто ми говоримо, що в більшості все-таки для якоїсь зі сторін воно не заплановане і неочікуване, то це завершення. Завершення циклу, це прощання, це завжди складні емоції, навіть якщо це не злість, розчарування, то це як мінімум сум. Тобто це сумно, щось завершується. І тому прощання і звільнення – це певний такий тіньовий процес. Тіньовий процес, за яким зазвичай насправді досить складно працювати і організаціям теж, і HR-ам теж, тобто тим, хто працюють з людьми. Нам дуже завжди хочеться направити свою увагу на те, як ми запрошуємо людей, і мінімально приділяти увагу тому, як ми прощаємося. Знаєте, там попрощалися і вже там пішли. І тому, відповідно, процеси, навчання керівників, як це робити екологічно, як пройти через це все, прописані елементарно не тільки, знаєте, не тільки якісь документарні речі, а й етичні, а й такі процесуальні. Вони зазвичай не пропрацьовані в більшості організацій. Люди не хочуть туди дивитись, тому що вони люди, ми всі люди. Нам важко і неприємно це робити, і це такий значною мірою підсвідомий процес. Відповідно, екологічне звільнення, тут я точно можу провести паралель, знаєте, екологічне розлучення. Та людям завжди дуже мріється гарно, коли все починається, і справді складно щось завершувати. Це складно, це вимагає більше душевних, духовних якихось зусиль, більше емоційного інтелекту, вміння пропрацювати і рухатись далі екологічно, навіть тоді, коли проживаєш складні емоції. Ну, а знову ж таки, звільнення часто передбачає, що одна із сторін проживає дуже таку, дуже негативні емоції. Та ми не хотіли цього, навряд чи дві сторони хотіли. Тому, незважаючи, знову ж таки, на те, чи це заплановане, чи це іноді якісь масові скорочення, чи це індивідуальні звільнення, зазвичай напруження багато, ну і люди, відповідно, справляються вже як можуть. Тут кожен справляється, наскільки вистачає досвіду, знань і вміння, і розуміння.
1: Ну і каналізація напружень у кожного своє. Тут важливий момент, коли настав час дійсно переходу, рішення, ну, тобто ми визначили, що скляна стеля, в яку ти вперся в даний момент, це таки стеля, треба рухатися, потрібна якась зміна, потрібен перехід. І що у нас відбувається в цей момент переходу з доходами? Добре, якщо ти ще отримав останню зарплату на старому місці і нову вже на новому, молодець, але бувають же ж і гепи в кілька місяців. Що відбувається у нас із персональними фінансами і як негативним явищам запобігти?
0: Ну, і знову ж таки, та, давайте трошки вище відійдемо. Якщо дивитися на це питання з точки зору кар'єрних процесів, від такого свідомого управління кар'єрою, то звільнення, навіть якщо це звільнення ваше, а тим більше, якщо вас звільняють, а таке може бути з кожним. Ми це розуміємо, що свідоме ставлення до кар'єри – це базова презумпція того, що зміна може відбутися в будь-який день, і ми повинні бути до цього готові. І якщо ми говоримо про готовність, то крім у всіх тих речей, які ми говорили про кар'єрний капітал, ми тут же говоримо і, звісно, про фінансовий капітал, тобто мати подушку безпеки, фінансову подушку безпеки, з розумінням того, що так, мені може пощастити, я можу тут вийти, там піти, або там взяти декілька тижнів на відпустку, і це буде супер ідеальний варіант. Але, по-перше, іноді хочеться взяти відпустку і трохи видихнути. І так цікаво, що в цього літа я побачила величезну тенденцію, величезна кількість людей, які або звільнялися, або навіть тих, кого звільняли неочікувано, казали: я візьму часу, я візьму цей умовний сабатикал, та, тобто такий відпустку від усього, і не буду шукати роботу хоча б місяць. Але на це теж потрібні гроші. Ми можемо собі це дозволити, якщо в нас є ця можливість.
1: Цікаво, що про сабатикал, от вже не вперше я чую конкретно у програмі 100 тисяч, про створення спеціальної частини фінансової подушки, або там спеціального капіталу для того, щоб цей сабатикал або період там вибраного недіяння, бездіяльності, чи там відпочинку, відновлення ресурсів. Прожити, якось з Олександрою Грудзевич, ми говорили про це з фінансовою консультанткою. Сьогодні говоримо з кар'єрною організаційною консультанткою Оленою Гоноровською. Ми продовжимо цю розмову одразу після випуску і новин, і реклами. Працює наш студійний вайбер, ми в прямому етері 097-107-107-9. Пишіть.
2: 100 тисяч. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє загиблих та 16 поранених на Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Співвласник Firepoint показав запуск нової української ракети. Про це та інше далі докладніше. Двоє загиблих і 16 поранених на Херсонщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Під ударами перебували понад 30 населених пунктів області. Більшість поранених у Херсонській громаді. Окупанти застосовують велику кількість дронів, полюючи на мирне населення, розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько у телемарафоні.
4: На жаль, наслідки цих атак ми бачимо майже щодня. Це загиблі, це поранені мирні жителі, це пошкоджені будинки, транспорт. Бачимо, що сьогодні одним з пріоритетних цілей ворога є цивільні автівки, які пересуваються містом, а також люди на відкритих ділянках вулиць. Саме тому спільно з військовими, обласною адміністрацією реалізуємо комплекс заходів для зменшення цих ризиків. Зокрема, продовжимо облаштовувати антидронові сітки вздовж найбільш небезпечних ділянок автомобільних доріг. Встановлюємо мобільні укриття на зупинках громадського транспорту в місцях найбільшого скупчення людей. Переглядаємо схеми руху транспорту.
3: Загалом вночі РФ запустила по території України дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 і 94 ударні дрони. Протиповітряна оборона знешкодила 81 безпілотник, повідомили у Фейсбуці повітряних сил. Влучання однієї ракети і 9 безпілотників зафіксували на 9 локаціях, ще одна ракета не досягла цілі. Головний конструктор та співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман показав запуск неназваної української ракети, відео опублікував у мережі X і підписав лаконічно «Краса». Раніше Штілерман у інтерв'ю виданню «Ліганет» прогнозував, що українську балістичну ракету почнуть випробовувати по цілях на території Росії уже восени цього року.
2: Новини на Українському радіо.
3: Суспільне мовлення отримало рекордні 642 заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення 2026. З них 621 заявка від сольних виконавців і 21 від гуртів. Наразі триває відбір 15 учасників, які 26 липня візьмуть участь у живому прослуховуванні. Про це в етері Суспільного розповіла голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
5: Щороку в нас все більше заявок, і щороку вони все різноманітніші. І нас дуже тішить, наприклад, що цього року в нас із цих 600 заявок у більше ніж 100 заявках звучали пісні із минулих дитячих Євробачень, національних відборів. Але цікаво, що більше ніж 40 заявок прийшли з авторськими піснями. Тому, можливо, якщо хтось із цих учасників пройде до зіркової школи і потім до фіналу, то ми почуємо і їхні пісні. Це вже, звісно, буде на вибір музичної продюсерки Світлани Тарабарової та авторки пісень цього року Альони Альони. Ми в процесі прослуховування заявок насправді вже всі прослухали як мінімум по одному разу, але слухаємо більше, ніж по одному разу, адже відчуваємо, наскільки велика відповідальність, нам хочеться відібрати дійсно найяскравіших учасників.
3: Минулого року на дитячому Євробаченні перемогла Франція, але країна відмовилася від проведення конкурсу, тож цьогорічний дитячий пісенний конкурс утретє пройде на Мальті. Подія відбудеться у жовтні. Суспільна культура та Радіо Промінь – офіційні медіапартнери Євробачення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: В Україні, крім сходу та південного сходу, сьогодні помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 на півдні та сході країни до 33 градусів, у західних областях 22-27. У Києві зараз 24 градуси, вологість повітря 71%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
7: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
6: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в нашій Україні безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
1: Отже, ми продовжуємо, друзі, говорити про гроші у програмі «100 тисяч», і ми говоримо сьогодні про гроші як про капітал, більше в метафоричному сенсі. Ми говоримо сьогодні про кар'єрний капітал, про те, як ми створюємо себе, як ми в результаті генеруємо свій дохід, про ті моменти, коли ухвалюється рішення, що треба кудись іти, щось змінювати, можливо, радикально змінювати кар'єру, шукати іншу спеціальність, можливо, менш радикально шукати просто інше місце застосування тих здібностей, досвіду і зв'язків, які у нас вже є. Я нагадаю, що спілкуємося ми з організаційною кар'єрною консультанткою, експерткою зі звільнень аутплейсменту, авторкою, лекторкою курсу «Кар'єрний капітал» у Київській школі економіки. Олена Гоноровська до нас сьогодні завітала. Працює наш студійний вайбер 097-107-107-9. Тут у нашої слухачки Світлани чомусь завібрувало не туди слово «фінансова подушка». Чому не матрац? Чому не вживається слово «заощадження»? Я вже настільки звик до цього слова «подушка», що я, чесно, не ставив собі раніше цього запитання. Можливо, ви щось про це думаєте?
2: Я думаю, що головне, щоб вони були. Знаєте, їх можна куди б завгодно. Аби сейф, то й сейф. Нехай буде фінансовий сейф, і це буде прекрасно, якщо у всіх нас він буде.
1: Ну, хоча, я зараз подумав, що тут добре працює автомобільна аналогія, що пристрої безпеки, які спрацьовують, надуваються.
2: О, це дуже класна метафора.
1: І так дають нам не вбитися, вони називаються подушка безпеки. В автомобільному сенсі вони наповнюються повітрям, а в фінансовому сенсі ця наша подушка наповнюється грішми, які ми туди ж і відклали, для того, щоб в слушний момент ними скористатися. Пані Світлано, я щиро сподіваюся, що вас таке пояснення задовольнить. І ще одна репліка з нашого студійного вайбера. Костянтин пише, що до звільнення ставлюся нормально, оскільки працювати більше 40 років не актуально. І от тут постає дуже класне запитання, тому що я неодноразово зустрічався з рекомендацією раз на 5-7 років змінювати роботу. Причому ті, хто дають ці рекомендації, ми зараз взагалі поговоримо про інстаграм-рекомендації, всі різні швидкі консультації. Я з різною мірою, так би мовити, радикальності цю рекомендацію чув. Від просто раз на 5-7 років переходь на нове місце, щоб не застоюватися, до раз на 5-7 років взагалі радикально змінюй сферу діяльності, і буде тобі щастя, розвиток і фінансовий, і психологічний, і кар'єрний, який завгодно. Чи є тут просто от з точки зору тривалості якісь раціональні підходи?
2: От те, що ви зараз говорите, дуже мені резонує з тим, з чого ми починали, з того, що кар'єрні консультації і взагалі, в принципі, консультації, якщо говорити, прикладати до себе, то бажано прикладати дуже-дуже до себе, а не взагалі. Угу. Так? І тому от ці рекомендації якраз звучать дуже-дуже такі, як такі, які немає сенсу взагалі озвучувати і ними керувати, саме тому, що вони надто загальні. Це не про тренди, це про дуже якісь загальні, але специфічні суб'єктивні думки – когось, хто мав певний досвід. Що б я тут точно сказала? В сучасному світі критично важливо навчатися, критично важливо оновлювати знання і бути в контакті з тим, наскільки твій конкретний досвід, знання, компетенції відповідають тому, що хочуть від твоєї професії. Для цього потрібно бути включеною в реальне життя. Іноді для цього потрібно змінювати роботу. Іноді для цього потрібно дійсно рухатися далі, а іноді ні. Насправді є величезна кількість організацій, бізнесів, які дають можливість розвиватися всередині десятиліттями в різних ролях. Наприклад, підвищуючи управлінський свій рівень, рухаючись між різними функціональними доменами. І це абсолютно нормально. Тобто я б точно не казала про те, що звільнятися, важливо звільнятися і шукати інше нове місце. Тут першим критерієм, який міг би бути, це те, чи можу я тут, де я є зараз, в цій ролі, в цій конкретній організації, вчитись, розвиватись, набувати актуальних навичок. Якщо так, я можу тут розвиватись. І знову ж таки, реальність більшості професій зараз така, що було б бажання, я постійно можу вчитись, я постійно можу додавати і робити навіть на своєму місці щось нове за власною ініціативою. І знову ж таки, ми тут ще один блок такий захоплю, тому що дуже багато людей чекають, коли їм скажуть, от дивися, на цьому місці ти можеш робити оце. Та? І це таке обмеження, яке ніби штучне, яке створює оцю скляну стелю, яка насправді абсолютно не скляна. Вона така голографічна. Тому що часто ми можемо подивитись на свою конкретну роботу і для себе подумати, я б хотіла б щось робити, а чи можу я туди щось привнести? Той самий штучний інтелект, про який багато говорять. Та? Нехай не на всіх, але на багатьох професіях ми можемо самі подумати, не чекати, поки нам принесуть і скажуть, бери, використовуй. Піти повчитися. Піти повчитися зараз величезна кількість онлайн-навчання, якісного, глибокого. Зараз ми не про Інстаграм поки що, так? Ми, наприклад, про величезну кількість курсів світових, які є перекладені вже величезна кількість української мови, які можна вчитися, і тут же приносити в роботу. І повірте, що дуже часто людина, яка бачить, що я можу робити трошки по-іншому, трошки технологічніше, цікавіше на своєму робочому місці, їй не потрібно навіть змінювати. Можна змінити все, будучи на одному місці, але для цього потрібно мати таке свідоме бажання кудись рухатись. Тому я б не відштовхувалась від такої, знаєте, або що, але зроби новий запис в резюме, я б йшла б від того, що я можу зробити для того, щоб справді продовжувати розвиватися і залишатися актуальною як професіоналка.
1: А що ринок праці сьогодні в цьому сенсі каже? От, наприклад, якщо я, не знаю, там, настроювач листофрезерувальних верстатів, я зараз максимально дурню говорю, просто щоб це була абстракція, а не щось конкретне, то я от тут настроювач в сусідній корпорації, я можу бути настроювачем, робити те ж саме, але за більші гроші, чи мені треба шукати більші гроші, стаючи керівником всіх настроювачів листофрезерувальних верстатів, чи йти в консалтинг по листофрезерувальним верстатам, якими шляхами рухатися, щоб збільшити генерацію свого доходу?
2: І отут, насправді, класні опції ви називаєте, вони всі можливі. Це все робочі варіанти. І я впевнена, що є і інші для такої високовалютної, дороговалютної професії, як воно звучить, та є інші опції, просто робити свою роботу. Чомусь мені здається, що зараз ринок такий, що для таких професій технологічних, та робота точно буде. Але якщо ми вибираємо, куди рухатися, то я б точно б знову ж таки заглибилася б в оту першу частину кар'єрного капіталу, про який я згадувала. Це про те, а що ж мені близько, що я вмію робити, що я хочу робити. Тому що, наприклад, якщо я обираю опцію розвиватись як керівниця чи керівник, а в мене до цього немає, не лежить в мене душа, мені не цікаві ці люди, вони мене бісять, мені з ними важко, то і багато-багато людей приймають таке рішення. Я хочу йти в управління, тому що там є гроші, тому що там є статус, там є зростання.
1: Начальнику платять більше.
2: Тобто я туди рухаюся, а потім вже на місці або моя команда, або я сама можу від цього дуже-дуже страждати, тому що робота зовсім суттєво змінюється, а насправді я дуже любила свою роботу, я любила робити це руками, як експертка. І от тоді оце свідоме ставлення до того, що ж я справді люблю. З того, що я роблю. Це велика частина. І це не тільки, і це дуже оця внутрішня частина розуміння того, які види діяльності, яка діяльність мені подобається, в що я хочу більше вкладатись, чого я хочу більше мати в своїй роботі. Це один із факторів, який впливає на це рішення. Та, тому що, знову ж таки, і консалтинг – це ще третій варіант, це ще інший. В консалтинг теж багато хто думає про консалтинг і забуває, що величезна частина консалтингу – це знайти того, кому ж ти можеш це все наконсалтити. Та, величезна кількість людей думає, що я піду в консалтинг і буду продавати свою експертизу. Так, експертиза важлива. Але з'являються, та в кожному з цих напрямків з'являються інші види діяльності, про які важливо знати. Один із варіантів дізнатися інформацію про це все, знайти людей, які вже там, і запросити їх на каву, на обід, сісти і поговорити. Слухай, як тобі? Що там з'являється?
1: Та? Ну, ідучи в консалтинг, ти ще стаєш маркетологом, рекламщиком, СММ-ником.
2: Величезна частина часу. Та? Нам дуже-дуже хочеться залишатися експертами, але величезна частина оцього, правда, знайти того, кому ж на консалтити. Тому, звісно, оце таке свідоме рішення можна зробити тільки тоді, коли я розумію специфіку кожного з цих напрямків. І вони всі нормальні, вони всі робочі, і між ними можна ходити, і можна повертатися. І це все розширює резюме, розширює бачення, коли є досвід в різних напрямках діяльності. Проте має точно сенс знати про них більше перед тим, як кидатись туди, і переходити і інвестувати свій час в новий напрямок.
1: Слухайте, а от абсолютно така практична штука з точки зору звільнень, про які ми сьогодні час від часу говоримо, оскільки один із ваших фахів – це якраз супровід екологічно людини, щоб екологічно звільнитися і перейти на нове місце. Чи варто принаймні одразу говорити про механізми звільнення? Ну, це щось на кшталт шлюбного контракту, де зразу вписується, що кому хто в разі якщо. І багато хто, я знаю, що в пориві романтичних почуттів каже, та Боже, та ні, та нам це не треба, та Боже, та ми не такі. І всі ці речі. Ну, і якось я так собі уявляю зараз, що припустимо, прийшов я на співбесіду і зразу кажу, а як ви мене будете звільняти? Та мене на роботу не візьмуть, скажуть, ти про що думаєш? Ти тут прийшов працювати, чи, значить, права качати? Чи якісь ще речі? Чи, якщо коротко, чи справді варто одразу, принаймні, обговорювати, а як ти звільнятимешся?
2: Ну, тут я б точно казала про те, що, ну, загалом варто. Звісно, воно так не звучить, що на першій співбесіді я починаю зі звільнення. Це місце і час цій розмові трохи прийде трошечки пізніше. Проте, якщо ми говоримо про звільнення, то і якусь юридичну частину звільнення, то значною мірою це про взагалі про контракт. І контракт на вході передбачає те, що буде, коли ми будемо розривати стосунки. Якщо це трудові відносини, то величезна частина цього всього регулюється трудовим законодавством. Та якщо це контракт певним і якийсь підприємницький контракт, то ще більш і ще важливіше передбачити, що буде, коли ми будемо завершувати ці стосунки. Тому що якщо я, наприклад, як ФОП підписую щось, ну таке дуже близьке до трудового, то отам проговорювати те, як це буде змінюватися, та що буде, якщо, дуже важливо, тому що, звісно, знову ж таки, реальність така, як і в шлюбі, так і в робочих стосунках, те, що нам дійсно не хочеться це проговорювати, обом сторонам не хочеться. І насправді я стикаюся з тим, що коли я працюю з організаціями, то я кажу про те, що, ну, дивіться, це вигідно, це правильно проговорити, тому що це знімає величезну кількість емоційного напруження, величезну кількість розгублення, тому що не завжди це про якусь підставу, про те, що щось не так, про проблематику. Це дуже часто про непроговореність. І тоді, знову ж таки, це можна проговорювати. І тут би я ще точно радила читати документи, бо в нашій ментальності дуже часто є, оце, знаєте, ми підписуємо документи, не читаючи, ми так плюнули на пальчик, прогорнули, дістали останню сторінку, наприклад, трудового договору чи контракту, підписали і радісно почали співпрацювати. Дуже часто там все написано. Та, про бонуси, про те, що буде, про якісь проєктні частини. Читайте, домовляйтеся, і коли ви підписуєте пропозицію, то дуже оце якраз гарне місце, в якому можна задати всі юридичні, всі такі домовленостєві моменти. Угу. І це абсолютно доречно.
1: Якщо ми дійшли висновку з моїм роботодавцем, що ми одне одному не підходимо. Це я до того, за потенційним роботодавцем, скільки ходити на співбесіди, до якої міри шукати, як швидко сьогодні, от на сьогоднішньому ринку праці, треба погоджуватися на пропозицію, бо завтра не буде. Наскільки процеси швидкі зараз?
2: Ті питання, які ви задаєте, вони якраз таки створюють можливість для інстапорад. Ми, можливо, десь туди підемо зараз. Я відчула, що це такий можливий перехід туди. Тому що якщо професійно дивитись на це питання і говорити про, в принципі, контрактні стосунки між людиною і будь-якою організацією, то ми завжди говоримо, що все завжди дуже по-різному. Завжди. Це такий, навіть, ми завжди говоримо про те, що є певні ринкові тенденції, в різні часи по-різному можна знайти складну роботу, але ми завжди говоримо про що? Про те, що, як і зараз, зокрема в Україні, є величезна кількість відкритих вакансій, які компанії не можуть закрити місяцями. Є величезна кількість людей, які шукають роботи, не можуть знайти роботу місяцями. Питання завжди в співставленні і в тому, наскільки кожна конкретна людина розуміє, що вона приносить на цей ринок, розуміє, як вона може говорити про це, може пояснити свої сили, свої компетенції, свої знання. Є велика кількість кандидатів, і так завжди було, і підозрюю, що так завжди й буде, які завжди швидко, в більшості випадків, та швидко і відносно легко шукають роботу, можуть про себе поговорити, мають багато опцій, мають багато пропозицій і можуть вибирати. І, звісно, відповідно за законами ринку ми можемо поперебирати, походити, попробувати по ринку. Та ми можемо собі це дозволити. Для когось, хто, наприклад, в якийсь момент зрозумів, що ті навички, знання, і це абсолютно не залежить від індустрії. Це може бути суперпопулярна і ніби така швидкоплинна IT-індустрія, в якій мені здається, що я дуже класний спеціаліст, але в якийсь момент, наприклад, я можу працювати з напрямком із компанією, яка використовує дуже вузьку специфічну технологію. Мені гарно платять, я отримую гарні гроші, я працюю, все добре, відбувається велика зміна, я виходжу на ринок, і тут я тільки усвідомлюю, що ця технологія потрібна була аж півторам компаніям. Та? І отоді ніби і ринок, і індустрія, і спеціалізація в мене ніби була така непогана. Але я в якийсь момент попадаю в ситуацію, коли я змушена довго шукати роботу. Тому що так сталося. Та? Тому що в якийсь момент, якихось півроку, навіть та півроку, вплинули дуже сильно на те, наскільки мої знання і компетенції стали такими суттєво, не те, щоб зовсім не актуальними, але вже суттєво по-іншому впливають на ринок. Тому я б точно не казала про якісь загальні речі. Дуже важливо розуміти, а на конкретно на мене, який є попит. І він буде відрізнятись від всіх інших. І для цього я тому завжди кажу, що професіонал, який керує своєю кар'єрою, чи професіоналка, мусять ходити на співбесіди завжди, навіть якщо роботу не шукають. Та? Але розуміти ринок.
1: З цього місця детальніше?
2: Знайомитися. Я б не дивилася це як на тренажер. Я дивилась би на це як на розуміння реальності. Знаєте, є така компанія Netflix, в якої є дуже цікава культура того, що вони відправляють людей поспілкуватися на ринок абсолютно свідомо. Ну, це я так спрощую, звісно, говорю. Але це абсолютно нормально в компанії, те, що люди ходять і спілкуються, отримують офери. Таким чином ми, як компанія, розуміємо цінність наших людей. Та? Трошки для нас незвично, незвично так думати, незвично до цього так підходити. Проте реальність така, що ринок праці – це ринок. Як і закони ринку, вони, як Адам Сміт про них починав говорити, там є багато нюансів, але основний принцип співвідношення попиту і пропозиції залишається. Тому для того, щоб розуміти відповідь на базове своє кар'єрне питання, а якщо я хочу на цьому ринку грати, то який на мене попит? В нас немає іншої відповіді. Ми можемо читати звіти, звісно. Ми можемо так собі приглядатися, аналізувати, фантазувати. Але єдина чітка відповідь буде тільки тоді, коли я отримаю ту саму пропозицію десь.
1: Або не отримую.
2: Та, оце найцікавіше починається саме в той момент, коли я фантазувала, що та, а потім виявляється, що нема вже попиту на це. Воно зовсім по-іншому звучить.
1: Раз ми вже згадали інстаграм-поради, у нас тут є зараз пара хвилин до завершення нашої розмови. Я просто знаю, що от трошки про це поговорив. Алгоритми ж все одно нас читають і слухають. І зараз всім нашим слухачам повалиться, хто гучно слухає радіо. Там, не знаю, заробляй на Амазоні 50 тисяч доларів в місяць, там продавай носки зябліка кудись в Зімбабве і заробляй 70 тисяч доларів в місяць. Як от із таких пропозицій відфільтрувати весь шлак? Чи вони всі шлак? Як шукати раціональне зерно, якщо ти дійсно знаходишся в пошуку нового місця застосування?
2: Найкращу інформацію збирати через експерименти і тестування. Відфільтрувати це величезне питання, воно складне. І єдиної відповіді, видаліть всі соцмережі, або будьте там і вірте, і тестуйте, не може бути. Та? Ми розуміємо, що зараз і що далі ми будемо рухатись, то складнішим буде це питання, як фільтрувати вплив інформаційний. Бо всі нам хочуть щось продати, звісно, хочуть продати. Та? Але єдине, про що я би обговорила, це тестувати. Хочете подумати про підприємництво? Потестуйте щось маленьке. Хочете подумати про консалтинг? Продайте одну консалтингову консультацію. Та вам цікавий якийсь новий напрямок? Прекрасним, найкращим способом тестувати реальність є запросити знову ж таки на каву людину, яка вже є в тій новій спеціальності. Сходіть, поговоріть, розпитайте, що працює, що не працює. Реальний контакт з реальністю дає нам можливість бачити, що відбувається. І тоді ми можемо дивитись на інстапоради своїми очима. Ми не купляємо те, що нам хочуть продати, ми можемо купити справді цікаве, цінне, як мінімум, як база для нашого експерименту, і це використати для себе.
1: Дуже дякую за відповідь і дякую взагалі за сьогоднішню бесіду. Не хочеться вірити, що ставлення наших слухачів до свого кар'єрного капіталу стало сьогодні, хоч трошечки більш свідомим після нашої розмови. Організаційна і кар'єрна консультантка, експертка з аутплейсменту, авторка, лекторка курсу «Кар'єрний капітал» у Київській школі економіки Олена Гоноровська була з нами в студії. До зустрічі.
3: Сто тисяч. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
5: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хряща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
5: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя. Шість країн ЄС виступають проти 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це та інше. Далі докладніше. Троє загиблих унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя. Загинула 11-річна дівчинка, яка перебувала під завалами зруйнованого керованими авіабомбами будинку. Повідомив про це у телемарафоні очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Поранені стали понад 40 людей. І зранку росіяни завдали удару по дачному кооперативу. Там загорілися будинки, двоє людей звернулися по допомогу медиків.
4: Ворог вчора приблизно у 17:30 здійснив пуск шести кабів по території міста Запоріжжя. В нас було чотири локації в частині прильотів. Частина – це виробничі складські приміщення і, на жаль, дві основні епіцентри – там, де є житлова забудова, житлові локації. Що стосується двох локацій, куди були ворожі прильоти кабів, то перша локація – це безпосередньо п'ятиповерховий будинок. Протягом багатьох годин наші рятувальники намагалися здійснити операцію по деблокуванню постраждалих, ті, хто залишилися під укриттями, але, на жаль, вони вже були загиблі. Також в цілому за вчорашній день постраждало 79 багатоповерхових будинків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Шість країн Європейського Союзу виступають проти 21-го пакета санкцій проти Росії. Як пише видання Financial Times, Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія вимагають пом'якшити деякі положення або ж скасувати. Зокрема, Греція відмовляється підтримати весь пакет, якщо їй не дозволять і надалі транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн. Бо вважають, що ці обмеження завдадуть збитків грецьким судноплавним компаніям. Німеччина і Португалія хочуть виключити зі списку санкцій заборону на імпорт російської риби, щоб захистити власну рибопереробну галузь. Водночас Франція та Італія виступають за пом'якшення обмежень на видачу віз російським військовим. А Австрія знову порушила питання про розморожування приблизно 2 мільярдів євро російських активів, щоб компенсувати збитки австрійського Райфайзенбанк. Іспанія – чемпіон світу з футболу. Команда обіграла збірну Аргентини з рахунком 1-0. Це друга перемога для іспанців на Мундіалі. Під час фіналу, який проходив на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, були присутні низка голівудських акторів і зірок світового спорту. Також із трибун за матчем спостерігав і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп із дружиною. По завершенню гри американський лідер вручив командам срібні та золоті медалі і передав іспанцям кубок чемпіонів світу. А про те, як Мундіаль став ареною політичних ігор, слухайте у матеріалі Тетяни Козирєвої.
5: Чемпіонат світу із футболу у Сполучених Штатах Америки став не лише ключовою спортивною подією цього літа, але й великим політичним майданчиком, де глядачі слідкували не лише за футболістами, але й за заявами політичних лідерів. Так, напередодні фінальної гри між Аргентиною та Іспанією президент Сполучених Штатів Америки не стримував своїх політичних та футбольних преференцій, відкрито заявив: «Важко робити ставки проти Месі». Давайте послухаємо його перші коментарі на адресу переможців вже після фінального свистка.
6: Я б сказав, що Іспанія грала краще, але обидві команди грали дуже добре. Саме тому вони потрапили до фіналу, і це була дуже захоплююча гра. Іспанія домінувала, але це була дуже інтенсивна гра, чудова гра. Я говорив із лідерами Іспанії, я привітав їх з чудовою командою. У мене немає жодних напружених стосунків з Іспанією. У мене немає напружених стосунків ні з ким.
5: Окрім президента та першої леді Сполучених Штатів Америки, на фінал чемпіонату прибув також король Іспанії Феліпе IV та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Нагадаю лише, що чемпіонат із футболу відбувається на тлі такого великого політичного загострення між США та країнами Європейського Союзу, де, зокрема, офіційний Мадрид критикується президентом Сполучених Штатів Америки за те, що не бере він активно достатньо участь, на думку президента США, у війні між США та Іраном. За те, що відмовляється Іспанія брати участь у звільненні протоки Гормуз. Однак, давайте послухаємо від глядачів чемпіонату із світу із футболу, чи важливий для них увесь цей політичний контекст?
0: Я думаю, що футбол – це гра. І не думаю, що політика якось впливає на гру. Це тільки гра, і люди отримують чимало задоволення від цієї гри.
7: Політика дуже важлива, але усі ми тут заради футболу, щоб насолодитися чемпіонатом, вболівати за певну команду.
6: Я просто намагався думати про спорт як про спорт. Я з Кореї, тому як тільки наша команда програла, я намагався вболівати за якомога більшу кількість команд і подивитися усі ігри.
5: Політичні суперечки виходять далеко за межі футбольного поля, також між співорганізаторами чемпіонату, тобто між США, Мексикою та Канадою. Так прибули лідери цих країн до США на фінальну гру, попри гострі заяви президента Сполучених Штатів Америки на адресу найближчих сусідів. Тетяна Козирєва для Суспільне новини з Вашингтону.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: В Україні, крім сходу та південного сходу, сьогодні помірні у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30, на півдні та сході країни до 33 градусів, у західних областях 22-27. Це все на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Цій парім». Це програма «Сьогодні зранку», і наступних 40 хвилин нашого спілкування будуть наповнені емоціями, бо ми будемо говорити про один із, ризикну стверджувати, найемоційніших видів спорту. Ми будемо говорити про одну з найемоційніших подій у світовому спортивному календарі не лише року, а щонайменше 4-річчя. Ми будемо говорити про багато в чому унікальний турнір, який завершився настільки тільки нещодавно, що у мене от в сценарії написано, його переможцем стала збірна три крапки. Ну, але ми то вже знаємо насправді, що закінчився 23-й чемпіонат світу з футболу перемогою збірної Іспанії. Вночі складно для перегляду українських вболівальників. Хтось переглядав, і це було немало людей паралельно з обстрілами, хтось все одно вирішував, поки нема обстрілу, поспати. Але мої сусіди один раз так ривнули гол, що я спочатку думав, що когось б'ють, потім з'ясував, що чиясь збірна забила. Одним словом, 23-й чемпіонат світу з футболу – все. 48 учасників, 40 днів, і з нами Костянтин Дульцев, аби про це все поговорити. Привіт.
2: Привіт усім. Привіт.
3: Отже, 104 матчі за 40 днів. Хто уважно стежив за всіма матчами, очевидно, зробив свої висновки, але нас твоя фахова оцінка, звісно ж, цікавить, бо ще напередодні чемпіонат ми з тобою спілкувалися, і такий певний скепсис був і щодо формули, щодо кількості учасників і навіть незрозумілих команд. Що тепер в підсумку маєш? Змінив свою думку?
2: Так, мені сподобалось все. Хоча я вважаю досі, що 48 команд – це забагато. В принципі, що відбувалося до чемпіонату? Нам продавали те, що 48 команд – це багато, що велика територія, цілий континент, що важка погода буде для високі ціни для вболівальників, ну, ціни на квитки маються на увазі. Але все виявилося якось дуже позитивно, дуже класно, стадіони заповнені. Так, ціни були височенними, але вболівальники купували ці квитки. Матчі, 48 команд, купа незрозумілих ноунеймів додалося, таких як Йорданія, там, Конго, хто там, Кюрасао, Кабо-Верде. Так, вони отримали свою торбу голів ворота, але тим не менше вони справили позитивне враження, особливо там збірна команди Кабо-Верде. Позитивне враження справили і команди, які виходили далі по турнірній сітці в плей-офф. Позитивне враження було від того, що у півфіналі зустрілися 4 найсильніші збірні світу, які входять з 1 по 4 місця, займають в рейтингу FIFA. Ну і позитивне враження – це вчорашній фінал. Іспанія дійсно довела, що футбол – це в першу чергу гра.
1: Слухай, а ти всі матчі подивився? Були взагалі люди, які змогли подивитися все?
2: Ні, це було нереально, тому що, ну як це можливо? О 20-й вечора починається, і о 7-й ранку або о 9-й ранку це все завершується. Ну це просто нереально. Є люди, які дивилися. Так, я знаю таких людей, багато таких людей, але багато матчів вони дивилися в запису.
1: Ага.
2: Тому що так, в прямому ефірі це неможливо. Але усі хайлайти, усі небезпечні моменти, усі голи я, звичайно, передивився.
3: Тепер щодо футболістів, щодо імен. В командах є зірки світового рівня, але ж коли в збірних, це трошки інша ситуація, а можливо зовсім інша ситуація. Щодо Кріштіану Роналду, щодо Ліонеля Мессі, зрештою, який крокував до фіналу. Але твої думки?
2: Це моє білі. Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. Я дуже-дуже хотів, щоб ці футболісти, щоб збірні Португалії і Аргентини зустрілися, десь перетинулися між собою на якійсь стадії плей-офф. Спочатку планувалося, що це буде десь чвертьфінал. Ну, а потім, після того, як Португалія зіграла невдало в своїй групі, вони розійшлися по різним сіткам, і раніше, ніж фінал, вони не могли зустрітися. Усі розуміли, що от саме, от мають мають зустрітися ці дві команди, і тоді Кріштіану Роналду і Ліонель Месі мають визначити в очній боротьбі, хто з них все ж таки найкращий з найкращих. Але Португалія виступила невдало. Португалія вибула ще на стадію 1/8 фіналу. Ну а команда Ліонеля Месі, Аргентина, вчора програла збірній команді Іспанії. Якось так, на жаль, ці футболісти не зіграли між собою. Але є у мене певний скепсис, чи будуть вони завершувати кар'єру. Я думаю, що вони ще захочуть трохи пограти в футбол, пограти на рівні збірних, мається на увазі. Незважаючи на те, що Кріштіану Роналду 41 рік, так, він ніби і заявив, що нинішній чемпіонат світу – це останній чемпіонат світу в його кар'єрі.
1: Так і Месі ж ніби заявляв.
2: Так, і він також заявляв. Але справа в тому, що в Португалії зараз почалася двіжуха під назвою «Треба залишати Кріштіану Роналду в збірній». Адже у нас наступний чемпіонат світу в 2030 році, один з співорганізаторів чемпіонату світу – це Португалія. Ну і як Португалія без Кріштіану Роналду? Легенда має бути. Я, правда, не уявляю собі, яким він буде в в якій формі він буде в 45
1: років.
3: Може, тренером? Ветеран.
2: Та ні, навряд чи. Він не тренер.
3: Зінедін Зідан, він ж, наприклад.
2: Ну, Зідан, то інший характер. Щодо Ліонеля Мессі, так, вчора сльози у нього також були, також він, напевно, буде завершувати, але Мессі зробить ще одну останню гастроль. Тобто на рік, на два залишиться у футболі для того, щоб з Аргентиною перемогти, наприклад, на Копа Америка. Мессі, насправді ж, хотів завершувати кар'єру в збірні ще в 22-му році, після того, як вони стали чемпіонами світу аргентинці. Але що сталося? Месі сказав, так, я завершую, але рік я ще хочу пограти, поїздити з командою, хочу знову відчути цю атмосферу, пограти товариські матчі, в якихось турнірах взяти участь. Месі залишився на рік. Потім залишається рік до Копа Америка. Месі знову їде до збірної команди і каже, все, я оце останній раз, я приїхав, ми зараз виграємо. Вони виграють Копа Америка. І Месі такий думає, ну а чому мені тут 2 роки до чемпіонату світу? Ну, вже можна ще пограти.
3: А загалом форма цих футболістів тобі як?
1: Це як Скорпіонс, який 10 років в прощальний тур їздив.
2: Саме так ці футболісти. Ні, фізична форма у них блискуча, але вже видно, що вони відстають від сучасного футболу. Це правда.
3: Що там за щемка історія з Месі? Фотографія, коли він 20-річним купав хлопчика, малюка, який потім виріс і зіграв з ним у матчі.
2: Так, хлопчика звати Ламін Ямаль. Це класна, прикольна фоточка. Це щось, була якась акція ЮНЕСКО, і Месі просто рекламна соціальна акція, він сфотографувався з цим хлопчиком. Хлопчик сидить в тазику, йому щось там навіть року немає, так, і Месі ніби його купає. Цей хлопчик виріс, став футболістом Барселони Ламіном Ямалем, і вчора він вийшов грати проти Месі.

0: Фонд «Оберіг доброти». Разом з тим ми цього року вийшли на співпрацю з львів'янами. Ви знаєте, Добролюдівську майстерню шоколаду «Ефес». Так, оце наші партнери цьогорічного фестивалю. Але я хотів би сказати, що у нас є і міжнародні партнери.
1: Це дуже добре.
0: Фестиваль міжнародний, і ми знаємо, як ви, може, знаєте, у нас були переможці фестивалів з Канади, Італії,
1: Стефанія
0: Польщі.
1: Романюк, як
0: точно,
1: зараз пам'ятаю.
0: Стефанія Романюк, бачите?
1: Тут вона виступала у Києві в театрі оперети, пам'ятаю.
0: Так,
1: я
0: це
1: була на
0: це був фантастичний
1: концерт.
0: Фестиваль. Так що у нас є канадсько-українська торгова палата і Зенон Потічний. У нас є ліванський культурно-інформаційний центр. До речі, хочу вам сказати, що перший фестивальний концерт експортований за кордон – це був Бейрут і Ліван.
1: Mm-hmm.
0: І от до цього часу у нас існує ця прекрасна співпраця. І, звичайно, я також хотів би подякувати нашим партнерам Генеральній дирекції по обслуговуванню іноземних представництв, ГДІП. Вони також постійно кожного року з нами працюють над програмою фестивалів і дуже серйозно нам допомагають. Ще є один цікавий, навіть несподіваний партнер – це «Укрвенпром», який зараз готує цікаву програму «Вина-амбасадори».
1: Знаєте, нещодавно зовсім ми мали розмову з його очільником, паном Кучеренком, у цій студії. І така сталася дивна історія. Ми розповіли про наші марки вин, крафтові, так, які вирощують в несподіваних областях, регіонах України. І минув уже місяць практично. І раптом на одному концерті в будинку звукозапису до мене підходить слухачка і каже: я слухала цю програму, але не дочула сорт вина, який вирощують в Хмельницькій області. Уявіть собі силу українського радіо, яка об'єднує людей з абсолютно різних, абсолютно сфер. Продовжуйте, вибачте.
0: Так, це, до речі, дуже гарна паралель. Ми, українські дипломати, пропагуємо українське автохтонне вино, яке вирощує не тільки в Україні. Це дуже важливо. Хочу ще також додати, що на наступний день після конкурсу, який, ще раз наголошую, буде телевізійним, буде гала-концерт фестивалю у Національній театрі оперети. Це також наше традиційне місце проведення гала-концерту. І це буде також дуже цікава подія. Серед хедлайнерів я можу згадати Оксану Муху. Звичайно, Київ Танго Оркестра, наш прекрасний колектив, який також полонив серця наших учасників фестивалю і тим більше слухачів української музики. Так що у нас буде... Також будуть співати колишні переможці фестивалю минулорічні, і, звичайно, будуть також виступати наші нові лауреати фестивалю імені Богдана Веселовського.
1: Ви сказали вчора на цьому круглому столі в Укрінформі, що є ідея танго Богдана Веселовського перекласти іспанською мовою для аргентинської публіки. Таким чином теж зробити такий дипломатичний екскурс у нашій історії, у наше мистецтво і пов'язати дві країни. Що це за ідея?
0: Ну, для нас дуже важливо, щоб українські пісні також звучали іноземними мовами. Уявіть собі, один з найближчих друзів Богдана Веселовського, Леонід Яблонський, засновник першого львівського українського джазу «Япцю джаз», тому він називався «Япцю Яблонський», так. Він, власне, потрапив до Аргентини. І там створив теж джаз-бенд, і вони співали, звичайно, аргентинські танго. І він там переклав українську мову найкрутіші іспаномовні хіти. І записав їх, більше того, записав в Канаді, відтворивши цей «Япцю джаз». Всі добре знають там «Палому», всі добре знають «Майамі». Так.
1: Без саме мучу.
0: Так. І от ці пісні звучали українською. Але також Богдан Веселовський думав про це, як би звучати іншими мовами. У нас є, і, до речі, звучали також виконанні Стефанії Романюк, тієї ж, скажи чи так, є англійський варіант, є німецькомовні варіанти пісень. Угу. І от ми ще задумали, можливо, зробити іспаномовний варіант українського танго, для того, щоб і на батьківщині танго також відчули оцю цікаву таку синергію, чи, ну, власне, таке поєднання класичного аргентинського танго і такого більше європейського танго. Хоча Богдан Веселовський творив свої перші танго у Львові в роки, коли це був золотий вік танго. Тобто він був абсолютно в тренді не тільки європейському, але і світовому.
1: Угу. Наскільки важливо ще, можливо, долучити до оцього руху фестивального Канадське міжнародне радіо, де стільки років пропрацював музичним редактором Богдан Веселовський, і навіть за його старань, наскільки ми знаємо, збільшено було кількість мовлення української мови?
0: Це чудове запитання, тому що ми зараз думаємо над двома такими проектами. Перший проект – це фестивальний концерт.

0: у Відні. Разом з австрійцями, нашим посольством, я вже мав розмову з нашим послом Василем Хіменцем, і ми зараз шукаємо спільної мови із Віденською дипломатичною академією. Ми будемо партнерами, дві академії, Київська і Віденська, будемо, можливо, проводити такий цікавий проект культурної дипломатії. І разом з тим також ми хочемо все ж таки зробити в Монреалі подію, угу, де він працював 21 рік фактично, де він очолював українську редакцію канадського радіо CBC. І більше того, де в архівах є записи його голосу, його програм. Я маю, до речі, в моєму архіві також є запис однієї з програм, інтерв'ю Богдана Веселовського. Так що, в принципі, це ще для нас така трошечки віддалена, але перспектива нашої фестивальної програми.
1: Маємо хвилину до завершення розмови, пане Ігорю, ще раз про ті ресурси, на яких всі, хто нас слухає, можуть знайти умови участі у фестивалі-конкурсі Богдана Веселовського.
0: Отже, дорогі наші майбутні конкурсанти, ми вас запрошуємо бути креативними, запрошуємо бути дуже цікавими в новому прочитанні Веселовського. Це може бути будь-який жанр: танго, твіст, бачите, свінг, босанова. І, звичайно, ми запрошуємо вас зайти на нашу сторінку Міжнародний фестиваль української ретромузики імені Богдана Веселовського, де викладено і положення, і заявка на участь у конкурсі. І готуйте, будь ласка, ваше відео, яке, можливо, стане новим хітом не тільки в Україні, але й за її межами.
1: А ви станете переможцем фестивалю конкурсу української ретромузики імені Богдана Веселовського і, можливо, культурним постпредом, так, України,
0: амбасадором
1: у світі, і долучитися до великої справи відродження і популяризації української ретромузики. Про це ми говорили з паном Ігорем Осташем, засновником і головою оргкомітету фестивалю української ретро-музики імені Богдана Веселовського, ректором Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка і надзвичайним та повноважним послом України. Пізнавайте своє, знайте своє, будьте справжніми громадянами. А ми, Українське радіо, завжди підтримуємо такі ідеї, тому що на тім стоїмо, працюємо для своїх і про своє.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Через російські атаки зафіксовано знеструмлення споживачів у 4 областях. Енді Бернем офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Далі докладніше. Через російські атаки зафіксовано знеструмлення споживачів у 4 областях – Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Херсонській. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» на своїх інтернет-ресурсах. Там, де дозволяють безпекові умови, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаю, у ніч на 20 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами – Х-59, 69 та 94. Також 94 безпілотниками різних типів – Сили протиповітряної оборони знешкодили 81 ворожий дрон. Впродовж останніх 35 діб Київ зазнав 4 російських масованих атак. Обстріл вночі 19 липня був одним із найбільших по кількості застосування балістичних ракет. Про це у телемарафоні розповів начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. 19 липня у напрямку столиці росіяни спрямували 25 балістичних ракет «Іскандер», С-400 та 10 протикорабельних «Цирконів», повідомляли у зведенні повітряних сил. За даними досліджень, російські ракети були виготовлені відносно недавно, розповів Юрій Ігнат.
4: Щоразу вивчаються уламки засобів і шахедів, і ракет, і балістики в тому числі. Ну і видно, що виготовлені вони порівняно недавно. Мова може йти про навіть декілька тижнів, чи місяць, чи два, що говорить про те, що противник фактично з конвейера їх доставляє на майданчики пуску і завдає ударів. Це з одного боку хороші показники, але ударів, як бачимо, не менше. Тому Сили оборони роблять все можливе, щоб з цих засобів було ще менше. А найкращий спосіб, звісно, це удари по російській території. По виробництвах цих ракет, по виробництвах компонентів та комплектуючих.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна може розраховувати на подальшу підтримку ЄС, зокрема у роботі над покращенням управління енергетичним сектором. Про це у соцмережі X розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови із новопризначеним прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Крім цього, фон дер Ляєн додала, що ЄС і надалі сприятиме вступу України до Євросоюзу, виробництві оборонного обладнання та підготовці критичної енергетичної інфраструктури України до наступної зими. Новий лідер лейбористської партії Енді Бернем офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Букінгемський палац оприлюднив повну заяву, яка підтверджує призначення Бернема, передає BBC. У прощальній промові резиденції на Даунінг-стріт Стармер заявив, що йде з гідністю з посади і пишається всім, чого вдалося досягти. Адже нині Велика Британія є сильнішою і справедливішою, ніж 2 роки тому. Також Кір Стармер згадав про Україну.
5: Зараз ми стикаємося зі світом, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, аби роз'єднати нас через наші цінності, нашу свободу, нашу порядність і, відверто кажучи, через нашу непохитну рішучість щодо хороброго народу України. Тому в умовах цього наступу надзвичайно важливо пам'ятати про велич Сполученого Королівства, яка оточує нас з усіх боків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра у більшості центральних, південних, сумських, харківських областях помірні дощі, грози. Вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 16-21, вдень 28-33 градуси. На решті території вночі 13-18, а вдень 23-28. В західних областях 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, в день 23-28 градусів. У Києві вночі 16-18, а в день 25-27. На цю пору столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
9: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дронфорс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
1: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини – критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Ройтер у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Ройтер контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
8: Українське радіо.
11: 15 година 40 хвилин. Це повідомлення від Українського радіо. Точний час. Тільки ж показує годинник на студії нашій. У прямому ефірі Галина Бабі. Завершуючи годину, ми чекаємо на спілкування з нашими колегами з Черкащини, Черкаської обласної регіональної редакції Українського радіо. Альона Ніколенко готує для нас цікаві, свіжі і, звичайно ж, ексклюзивні повідомлення. А ми тим часом заглядаємо до сайту «Укрінформу», таких же журналістів, як і ми, наших колег, і дивимося, що цікавого у них, аби рекомендувати і вам, дорогі наші слухачі і слухачки, для ознайомлення. І бачимо дуже цікаве велике інтерв'ю Володимира Єльченка, одного з найдосвідченіших українських дипломатів, надзвичайного і повноважного посла, експосла України у Сполучених Штатах Америки та Росії, до речі, що цікаво, дворазового очільника постійного представництва України при ООН, посла в Австрії та постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Наразі пан Єльченко є керівником напряму досліджень з міжнародної політики фундації Пилипа Орлика. В інтерв'ю «Укрінформу» Єльченко виклав свої думки щодо перспектив переговорного процесу з Росією, зупинення її членства в ООН, зміни настроїв західних партнерів України щодо майбутнього Російської Федерації та багато іншого. Ну і, звичайно ж, найперше колеги питають про те, як Росія зараз намагається змінити свою риторику. Запитання звучить так. Пане посол, пане Володимире, Росія, попри зміну ситуації на полі бою і результативні удари України в глибину російської території та по тіньовому флоту, продовжує стверджувати, що її перемога над Україною неминуча. Останнім часом, зокрема, риторика самого Путіна і його міністра Лаврова загострилася. Про що це свідчить? Загострення риторики, відповідає пан Володимир Єльченко, на його погляд, пов'язано з тим, що Путін і взагалі керівництво Російської Федерації розуміють, вони наближаються до безвихідної ситуації і, як завжди, це бувало, підвищують ставки. Це типовий стиль Путіна і Лаврова, каже пан Єльченко, загалом керівництво Російської Федерації. Раніше це були погрози ядерною зброєю, Зараз погрози знищити напередодні зими всю енергосистему України, тобто триває моральний психологічний тиск на українське населення у сподіванні на те, що воно буде тиснути на керівництво України, аби припинити цю війну навіть на невигідних для нас умовах. По-друге, це, звичайно, заради того, щоб справити враження на колективний захід з метою припинення або зменшення військової, фінансової, економічної та іншої допомоги Україні. От і все. Тому до цього треба ставитися спокійно. Це вже не вперше. І всі ці погрози, як правило, нічим не закінчуються. Журналісти наполягають. Водночас ми бачимо якісь дуже неоднозначні статті у провідних світових ЗМІ, як от інтерв'ю російського мільярдера Мельниченка для The Economist, які навряд чи могли би з'явитися без дозволу Кремля. Якою може бути мета таких откровень та зливів? Це дві сторони однієї медалі чи щось інше? Звичайно, все зоркестровано, відповідає пан Володимир Єльченко. Це, знову ж таки, ще одна площина, в якій Путін весь час намагається шантажувати Захід. Цього разу страхом перед тим, що Росія може розвалитися, що тільки Путін, якщо він залишиться на чолі цієї держави, може цьому запобігти, а для цього йому потрібна, бодай, якась перемога над Україною. Тобто тисніть на Україну, і все буде нормально. Оце такий його посил Заходу. Тому що якщо почне розвалюватися Росія, то буде розповзання ядерної зброї, тероризм, проблеми з неконтрольованою міграцією і таке інше. Все це вже ми чули неодноразово. І справді згадуємо, на початку 90-х так було з Радянським Союзом. Це вже я від себе. Більше читайте інтерв'ю Володимира Єльченка, відомого українського дипломата, на сайті агенції «Укрінформ». І, звичайно, ви там знайдете багато відповідей, можливо, на ті запитання, які ви перед собою, перед своїм майбутнім ставите.
2: Знати більше з українським радіо.
1: Ковель. Волинська область. Ковель – транспортне серце Волині та одне із найбільших міст області. Розташоване на берегах річки Турі, притоки Прип'яті. Воно відоме як місто залізничників. Історія Ковеля пов'язана із найважливішими подіями, що відбувалися на Волинській землі упродовж століть. Це і Литовсько-Руське управління та панування Речі Посполитої, і царсько-російська колонізація та австро-угорське панування, і сталінська диктатура та гітлерівська окупація, і комуністично-радянська система. І, звісно ж, становлення незалежності України. Свого часу на чолі міста стояли такі історичні постаті, як князі Сенгушки, королева Бона, князь Андрій Курбський. У 1518-му польський король Сігізмунд І надав Ковелю Магдебурзьке право. Перша писемна згадка про місто датується 1310 роком. Тоді це було ще село, і називалося воно Ковлє. Існують достовірні відомості про те, що Ковлє у 14 столітті великий князь Ольгерд передав своєму синові Федору, від якого й пішов знаменитий рід Сангушків, майбутніх володарів міста. Село Ковлє нічим не відрізнялося від інших поселень. Однак стратегічне розташування і насамперед захищеність від зовнішніх посягань ворога робили його привабливим. Наймовірніше, назва міста походить від ковальського ремесла, що було розвиненим у цих землях у 10-13 століттях. Крізь віки серед місцевого населення зберігаються оповіді про коваля, котрий виковав меч для князя Данила Галицького. Інші версії пов'язують назву міста зі словом «воля» та рослиною ковила. Однак вони малопопулярні і далекі від істини. Адже назв поселень, що походять від слова «воля», на Волині достатньо, а ковили там практично немає. Свого часу у Ковелі жили і творчо надихалися такі відомі постаті, як Леся Українка, Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Михайло Старицький, Микола Лисенко, Михайло Драгоманов і Тарас Шевченко. До речі, ковальський пам'ятник Кобзареві вважається найвищим у світі серед усіх пам'ятників Шевченкові.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, 15:47, і зараз ми почуємо Черкаси і нашу колегу Альону Ніколенко, яка, здається, є вже на зв'язку. Альоно? Альоно?
2: Так, вітаю, колего, вітаю всіх слухачів Українського радіо.
1: Рада чути, вітаю і я, і слухаємо новини з Черкащини.
2: Хочу на початку розповісти про те, що на Черкащині триває медовий сезон. Саме пасічники вже завершили збір акацієвого меду і нині відбирають липовий і готуються до основного медозабору – це із соняшника. Попри непрості погодні умови, цьогоріч сезон у галузі оцінюють оптимістичніше, ніж минулорічний. Про це нам розповів почесний пасічник України, також керівник одного із пасічного інноваційного кооперативу Юрій Гуслій. І за словами пана Юрія, цьогорічна весна була складною для бджільництва, адже на Черкащині у квітні саме фіксували 17 днів із заморозками. Це негативно вплинуло на розвиток ранніх медоносів, але попри це прогнози все-таки оптимістичніші, ніж минулорічні. Також пан Юрій, що Черкащина залишається однією з найпривабливіших територій для бджільництва, адже саме у нас є великі масиви акацій, також липові насадження, і саме через те, що ці у нас вони знаходяться в різних місцях і цвітуть в різний час, тому саме пасічникам доводиться перевозити свої пасіки двічі або тричі за сезон. І користуються вони таким кочовою пасікою, пасікою на колесах. Вона дозволяє підвести посередньо до джерела нектару, також полегшити роботу самим бджілкам, адже вони це їм покращує, зменшує відстані, і бджоли можуть ефективніше нести мед до своїх територій. А також це покращує запилення сільськогосподарських культур. І також хочу сказати про те, що пасічник звертає увагу на те, що природна медоносна база області також поступово скорочується, адже якщо раніше на полях було багато різнотрав'я, зараз з зменшенням тваринництва ця площа луків, вона зменшується, що от саме і робить зменшення цих рослин, які раніше використовували бджоли у своєму, як збирали мед. Також хочу додати, що саме щоб підтримати бджільництво, пасічники висівають такі медоносні культури і біля своїх господарств, це саме фацелюя або буркун. І також пан Юрій говорить про певні труднощі такого кочового бджільництва нині в умовах війни. Які саме труднощі він називає? Давайте послухаємо пана Юрія.
3: Найбільші труднощі на сьогоднішній день – це вантажно-розвантажувальні роботи, тому що раніше було більше робочої сили і можна було організувати людей в кожному селі на завантаження вуликів і їх привезти, розвантажити. Проблема горючих матеріалів – два. Тому що подорожчання пального веде до подорожчання самого перевезення. І також велике значення має техніка, тому що без відповідної техніки перевезти вулика проблематично. В багажнику автомобіля це не возиться. Зараз купляють сучасні платформи, сучасні павільйони і на них перевозять бджіл.
1: Ну що, Альоно, я сама неодноразово бачила вздовж дороги, вздовж якихось квітучих полів отакі вагони на колесах, отакі платформи, так що це вже стає нормою, вочевидь, в Україні.
2: Так, так, дійсно, бджільництво таким чином розширюється. Також хочу додати, що пан Юрій говорив про те, що саме от ми очікуємо цього року позитивніші результати, ніж минулорічно, адже от за його словами зросли закупівельні ціни на мед як в Україні, так і в Європі. І також це дає підстави для такого стриманого оптимізму. І також він сподівається, що врожай і ціни збережуться, і пасічники зможуть саме працювати рентабельніше.
1: І ми сподіваємось, колега.
2: Так, і ще хочу розповісти про те, що розпочалася підготовка до паломництва хасидів в Умані. Адже цьогоріч святкування Рож Гашана відбудеться з 11 до 13 вересня. Про це розповіла директорка благодійного фонду історико-культурний центр міста Умані Ірина Рибницька. І наразі вже визначені також і місця про. І за словами пані Ірини, 14 липня відбулася міжвідомча робоча нарада під головуванням голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктором Єленським. І от саме де на цій нараді опрацьовували, що саме говорили і які пріоритети виставляли щодо паломництва цьогоріч, давайте послухаємо пані Ірину.
4: протоколи роботи, безпеки, певні правила, яких повинні дотримуватися паломники. І вже п'ятий рік працює спеціальна робоча група. І ця робоча група займається налагодженням ефективної взаємодії та вирішенням усіх питань, які виникають в рамках підготовки та проведення Рош-Гаша на кожного року. І цьогоріч, як і минулі роки, ми, на жаль, все ж таки знаходимося в умовах війни, тому є певні складнощі для паломників стосовно того, як вони можуть добратися, дотримуватися вимог повітряної тривоги і поведінки при сигналі повітряної тривоги та таке інше. За досвідом минулих років багато з цих питань вже вирішено і знайдено певні протоколи, які повинні дотримуватися. Є інші, є деякі питання, які все ж таки потрібно вирішувати, працювати над ними. Тому це зазвичай звичайна нарада, яка планує дії усіх служб щорічно і вирішує якісь питання, які нагально можуть виникати кожного року окремо.
1: Я сподіваюся, що Черкащина, зокрема Умань, вже має великий досвід паломництва і його підтримки чи проведення.
2: Так, дійсно це так. Також додати, що за словами пані Ірини, для оформлення в'їзду та виїзду паломників планують задіяти 21 пункт пропуску. І через те, що ми розуміємо, небо України закрите, паломники можуть дістатися до нас лише сухопутним шляхом. І переважно в різних ситуаціях, в різних заїздах і святкуваннях вони використовували або Молдову, Румунію, Польщу, Угорщину. Також надалі паломники їхали з цих міст саме на Захід України. І от також цьогоріч хочу сказати про те, що планують, що можливо приїде, так як в минулому році, понад 40 тисяч, але ми не можемо зараз робити ніякі прогнози, тому будемо очікувати на святкування. Також хочу додати, що під час наради також було озвучено про те, що в Україну приїде 16 менторів, які допомагатимуть українським правоохоронцям підтримувати саме громадський порядок під час паломництва в Хасидів. Олего?
1: Так, дякую, Альона. Справді, це завжди такий тривожний час, оскільки хасидів прибуває багато, тим паче, що війна у нас, потрібно заходи безпеки дотримуватися, ну і їм також безпеку забезпечити. Але я ще раз наголошую на тому, що Черкащина і Умань, зокрема, має вже великий досвід прийняття хасидів. Це зміцнює наш авторитет на міжнародному рівні і сподіваюся, що і цього разу все буде добре. Альона Ніколенко, журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку із Черкас. Почули ми новини міста і регіону. А далі готуємося почути інформаційний випуск рівно о 16-й годині. До того чекаємо і сподіваємося, що також після новин на програму «Реконструкція» від Олени Шарпанської.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
6: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
6: 0800 353 404.
5: Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
9: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
10: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
11: Президент Володимир Зеленський готується ухвалити одне з найважливіших кадрових рішень від початку повномасштабної війни. Чи буде після відставки міністра оборони замінений і головнокомандувач? Чому виникла ця криза рівно через рік після попередньої картонкового майдану? Чи здатні кадрові перестановки змінити не лише управління армією, а й хід війни? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму з політологом Валерієм Гончаруком сьогодні о 18:07.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
11: Після російських військових кораблів – російські нафтові танкери. Спочатку Чорноморський флот, потім стратегічні бомбардувальники, тепер судна, які обходять санкції і наповнюють російський бюджет. Саме в Азовському і Чорному морях, схоже, розгортається новий етап цієї війни. Financial Times пише, що за інтенсивністю вона вже перевершує навіть знамениту танкерну війну між Іраном та Іраком. Чи стане операція в Азовському та Чорному морях для російського тіньового флоту тим, чим павутина стала для російської стратегічної авіації? Про це говоримо в етері українського радіо о 19:40. Гість – Степан Якимяк, капітан першого рангу у відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни, експерт Центру оборонних стратегій.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Херсоні російські війська обстріляли лікарню. Є поранені. Російська армія намагається проникнути на півночі Харківщини. Далі докладніше. У Херсоні російські війська обстріляли лікарню. Через атаку постраждали шестеро людей. Про це у телеграмі повідомила обласна військова адміністрація. Раніше у передмісті Херсона у селі Молодіжна під ворожий удар під час виконання робіт на вулиці потрапили двоє енергетиків. Російська армія намагається проникнути на півночі Харківщини. Мали піхотні групи противника накопичуються і проводять розвідку боєм. Мета – це виснажити сили оборони та прорватися вглиб території України. Про ситуацію на Харківщині розповів у телемарафоні заступник командира роти 3-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Хартія на позивний «Порох».
4: Важко, тому що противник продовжує наносити вогневе ураження дронами, артилерією. Є якісь ротаційні заходи, але вони всі відстежуються. Нашою аеророзвідкою наносяться вогневі ураження в разі виявлення скупчення противника. Всі маршрути продивляються безперервно, мінуються в разі необхідності. Жарік він використовує тактику малих піхотних груп без задіяння будь-якої броньованої техніки, важкої техніки. Може десь ходити, пробивати нашу лінію оборони, розвідка боєм проводитися.
3: Відпрацьовували навички управління дронами на симуляторах та керували дронами на відкритій місцевості. Таким було перше заняття з управління БПЛА у школі операторів дронів. Її відкрили за ініціативи молодіжної патріотичної організації «Центурія» за підтримки 125-ї важкої механізованої бригади. Які навички вдалося опанувати курсантам під час першого заняття, розкаже Катерина Мороз.
5: Курсанти української молодіжної організації «Центурія» відвідали перше заняття з управління безпілотними літальними апаратами в школі операторів дронів. Курсанти ознайомились із теорією, відпрацювали навички управління дронами на симуляторах та відвідали практичне заняття. Перші польоти дронів на симуляторі складні, сказала Анастасія, відвідувачка курсу з управління безпілотними літальними апаратами.
6: Це мій перший раз. Це головне, мені подобається, якщо так взяти. Але треба дуже багато практики, це доволі тяжко, не так, як здається. Загалом суть зрозуміла, як де право, ліво, ну, типу, вперед, назад. Але коли садишся за самий дрон, то починаєш трохи плутатись, то із-за цього треба багато практики, знову ж таки.
5: Школу керування дронами відкрили за ініціативи організації «Центурій» за підтримки 125-ї важкої механізованої бригади, сказав кореспондентам Суспільного Спайді, начальник штабу Житомирського регіонального осередку «Центурія».
7: Хочемо популяризувати цей напрямок. Якщо раніше, коли вишколювали молодь, то це було, вони бігли зі зброєю, ми їм показували тактику. Зараз вже використовують більше дрони. Ми хочемо, щоб молодь розуміла, що це таке, їм, ну, вони мають від цього певне захоплення і хист до розвитку.
5: Спайді розповів, з яких етапів складається навчання у школі операторів дронів.
7: В них є ноутбук, на якому є певний симулятор, є пульт, на якому вони відточують навички моторику пальців свою, саме щоб вони вміло керувалися. Потім в подальшому вони переходять на така, як локація, з FPV-дронами, де вони літають певні є смуги. Для військових це смуга перешкод. Ми більше для них таку зробили певну теж смугу, щоб вони літали в подальшому, щоб вони зробили з цих дронів скиди, могли цим дроном залетіти там в автівку, в будинок, у вікно.
5: Молодь слід навчати пілотуванню дронами, оскільки 100% задач на полі бою виконуються за участі безпілотних літальних апаратів, сказав Б-12. Катерина Мороз, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.
3: Президент Володимир Зеленський анонсував сьогодні ключові розмови, з ким саме і з яких питань він не уточнив. Напередодні глава держави заслухав доповіді українських командувачів Михайла Драпату, Володимира Горбатюка, Олега Постала по ситуації на різних напрямках фронту і загалом по ситуації у війні, написав Зеленський на своїх сторінках у соцмережах та повідомив у зверненні 19 липня. За словами президента, важливо оцінити подальшу стратегію, активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. І глава держави хоче почути, як це бачать командири та командувачі у силах оборони та безпеки України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Короткочасні дощі з грозами спостерігатимуться у більшості областей України упродовж тижня. Нестійка погода зумовлена новим атмосферним фронтом із заходу. Про погоду на найближчі дні в етері Суспільного розповість заступник начальника відділу комунікації з медіа Укргідромедцентру Іван Семеліт.
0: Завтра ми очікуємо, що у більшості центральних, південних, Сумській, а також Харківській областях пройдуть помірні дощі. У всіх інших областях буде погода без опадів. Значення температури також вже почнуть трішки знижуватись по всій території України. 22 липня синоптична ситуація загалом залишатиметься майже незмінною. У східних областях, південних, а вночі у більшості центральних областей місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами. У всіх інших областях буде погода без опадів. У другій половині тижня ми очікуємо, що у південно-східній частині 24 липня також в Карпатському регіоні та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, а у всіх інших областях буде погода без опадів.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра у більшості центральних, південних, Сумській, Харківській областях помірні дощі, на решті території без опадів. Температура на півдні та сході країни 16-21, в день 28-33 градуси. На решті території вночі 13-18, день 23-28. У західних областях 20-25 градусів. У Києві ж в день завтра синоптики прогнозують 25-27. На цю пору столиці плюс 25. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Сучасна Бельгія – це країна надзвичайно модерна. В Бельгії працюють 7 атомних реакторів. Дуже високий рівень соціалізації на себе. В країні починає домінувати фламандська мова. Відносини між Бельгією і Радянським Союзом були укладені лише в 1934 році. Львівські студенти висловлювали солідарність з Гентом, а студенти в Генті висловлюють таку солідарність із Львовом, із українцем.
8: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні в центрі нашої уваги буде Бельгія. І що ми, власне, знаємо про цю країну, крім того, що її столиця Брюссель є центром Європейського Союзу, що тут працюють штаб-квартири Європейської комісії, Ради ЄС та НАТО. Знавці спорту, певно, знають, що бельгійці непогано грають у футбол, а шанувальники пива, що в країні виробляються понад 1500 видів пива. Звісно, всім відомо, що бельгійський шоколад вважається одним із найкращих у світі, а ще Бельгія є однією з найбільших виробників діамантів у світі. Однак менше відомо, що Бельгія – це федеральна конституційна монархія з парламентською системою. Її інституційна організація є складною що на регіональному, що на мовному рівнях. Федерацію складають три автономії – Фламандський регіон на півночі, Валонія на півдні і найбагатший і найзаселеніший столичний Брюссельський регіон. Щодо мов, то більше половини населення – це фламандська громада, друга за чисельністю, де 40% – це франкомовні бельгійці, і є ще невелика німецькомовна громада, яка складає там приблизно 1%. І тут варто сказати, що в другій половині ХХ століття саме мовне питання привело до напруги між фламандською та франкомовною громадами, бо рівень життя у Фландрії вищий за рівень життя у Валонії. Антагонізм, підживлюваний не лише різними мовами, а й нерівним економічним розвитком, призвів до кількох далекосяжних реформ, наслідок яких у період з 1970 до 1993 відбувся перехід від унітарного до федеративного устрою. І це було зафіксовано 6 лютого 1993 року, коли бельгійський парламент прийняв поправку до першої статті Конституції. Отже, сьогодні з нами на зв'язку доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка Олексій Сухий. Вітаю вас, пане Олексію.
9: Доброго дня.
8: Я знаю, що ви колись стажувалися в Бельгії у Ловенському католицькому університеті, і наслідком тих наукових зв'язків став навчальний посібник «Історія Бельгії», а також наукове редагування перекладу монографії бельгійського вченого українського походження Романа Якимчука «Незалежність України». То чому ви, як знаний фахівець із русофільства і москвофільства, так зацікавилися і захопилися Бельгією, що ж написали навчальний посібник з історії цієї країни?
9: В 90-х роках Львівський університет підтримував активні зв'язки із зарубіжними університетами, і, зокрема, в Бельгії з Ловенським університетом. Він був заснований ще в 1425 році, і в епоху середньовіччя і в наступні епохи цей університет представляв інтелектуальний зріз європейської науки, ну, передовсім науки гуманітарної. І от, перебуваючи в 96-му році на стажуванні на кафедрі всесвітньої історії Ловенського університету, я тут підкреслю, франкомовного університету, про що я скажу пізніше, зрозуміло, що я зацікавився історією Бельгії, а завідувач кафедри професор Мішель де Мюрен запитав мене, чи є історія Бельгії українською мовою. Ну, відповідно, я сказав про те, що такої історії немає. Ну, і він каже до мене, ну, тоді пиши, працюй. Ну, і протягом стажування я підготував навчальний посібник, і цей навчальний посібник було опубліковано в 2005 році. Тепер відносно українських зацікавлень історії Бельгії, передовсім можемо говорити, що є кілька таких напрямів, які для нас важливі. Ну, як писав бельгійський історик Пірен, Бельгія – це маленька держава із світовою історією. Тобто світова історія, скажімо, середньовічна історія – це історія, яка пов'язана із бельгійцями-мореплавцями, яка пов'язана із картографією, особливо морською картографією такого загальноєвропейського світового рівня. Далі, в 19 столітті Бельгія – це країна, де з'являється наукова статистика. Ну і відповідно в гуманітарній площині можемо говорити про фламандське малярство, про діяльність Шарля де Костера, про його відому річ, яку добре знають в Україні. Це легенди про Тіля Уліншпігеля і Ламі Гудзаки. Сучасна Бельгія – це країна надзвичайно така модерна, це країна індустріальна. В Бельгії працюють 7 атомних реакторів. Близько 60% енергії, яка здобувається в державі, це атомні реактори, які працюють в цій дуже маленькій, я би сказав, державі. Бельгійська політика, вона побудована на зв'язках, які пов'язані з тим, що так сталося, що в Бельгії є центр НАТО, центри дуже багатьох комісій Європейського Союзу. Ну і зрозуміло, що кожна держава на рівні послів представлена також у Бельгії. Тобто, якщо розглядати Бельгію, ну, з точки зору інших держав, навіть Північної Голландії, то це дипломатичне представництво в тій державі є дуже потужним, дуже великим. От. Ну і в Бельгії вас будуть всі переконувати про те, що Брюссель дуже зручний для зв'язків з Лондоном, для зв'язків з Парижем, там 250 кілометрів. Ну і зручніше з іншими європейськими столицями і європейськими місцями. Бельгія є центром сучасної політичної культури і політичних відносин в сучасній Європі. Ну, ми повинні ще розуміти і те, що в Бельгії дуже високий рівень соціалізації населення. Це означає участь населення от в цих процесах, які відбуваються в їхньому суспільстві. Ця соціалізація бельгійська, вона побудована на участі в тих комунах регіональних, розумієте. Якщо ви ввечері прийдете десь так в якийсь там паб, то ви побачите, що є групи людей, які дуже активно дискутують. Вони розв'язують прості проблеми. Який тротуар зробити в їхньому місці, як там додати ще освітлення, як там ще щось, розумієте?
8: Це місцеве самоврядування називається.
9: Так, але кількість таких людей, от соціалізованих в бельгійському суспільстві, є дуже-дуже велик. Дуже велик.
8: Нам треба повчитися.
9: Це суспільство, розумієте, воно має ресурс. Тобто, ви, наприклад, будете летіти літаком, підлітати там вже з Німеччини до Бельгії, то ви побачите, що вся Бельгія світиться. Тобто, вони всі дороги освітлені. Всі дороги освітлені. І світло у них таке, ну, бо тому що там йде дощ. От почитайте там мою книжку, я там пишу 245 днів.
8: На рік.
9: Йде дощ. От. Це буде десь плюс 8, от. Буде сиро, і буде дощити, а вам треба їхати машиною. От. І це світло, яке вони роблять, це таке світло трохи жовте. Тому що воно пробивається, крім мжичку, туман, розумієте?
8: Ну це безпека. Це турбота про безпеку водіїв і пасажирів.
9: Так, вони створюють такі комфортні умови для своїх людей, для пішоходів, для водіїв, розумієте? О, там, значить, ще є речі, які стосуються того, що цього транспорту в них дуже-дуже багато. Ну, до речі, можна говорити про потяги, які там з 1834 року вже курсують. Але Бельгія виявилася ще державою, яка перша перейшла на те, щоб товари везти не потягами, а везти фурами, везти вантажними автомобілями. Це 70-ті роки, розумієте? Бельгія була ініціатором того. Тобто,
8: крім картоплі фрі, вони ще й дальнобійників дали всьому світу.
9: Так. Картоплі фрі, розумієте, пива Стелла Артуа, розумієте. О, в них дівчата студентки, то вони не п'ють кави, так як в нас. От не п'ють, а легеньке пиво таке називається жупіє. Жупіє, це таке легеньке пиво. А є з чого вибирати, так що суспільство є таке комфортне суспільство. Ну, я би сказав, навіть таке комфортне для життя. Ну, але зрозуміло, що це суспільство треба війти. В цьому суспільстві треба жити, мати роботу.
8: Нагадую, що це доктор історичних наук, професор Олексій Сухий.
9: Декілька слів про ті проблеми, які пов'язані, от ви говорите про мовне питання. Ці витоки містяться у історичних традиціях, оскільки Бельгія – це є Фландрія, Бельгія – це є Брабант, Брабант – це та провінція, де є Брюссель, і південь – це є Л'єж, місто, там, значить, було Л'єжське єпископство. Значить, ну, зрозуміло, що та частина, тобто південна, це були валони, які розмовляли французькою мовою. Ну, а Фландрія – це та частина Бельгії, де була, зрозуміло, нідерландська чи фламандська мова, і ця традиція збереглася донині. Ситуація на загал виглядає так, що в країні починає домінувати фламандська мова, і ця домінація, вона пов'язана з тим,

0: У Дмитра на подвір'ї залишився майже недоторканим лише садовий ставок з декоративними рибками. Його будинок у Вишневому неподалік від складу, який вибухнув після російського ракетного удару 2 тижні тому. Тоді вдома був лише батько Дмитра, Олександр та двоє собак.
1: В погребі було, я не знаю, як вони взагалі, там нічого не видно. Дим, смог, да, і на помостки знайшов в коргі. Просто на помицьки, на колінах лазив по полу, знайшов в коргі, думаю, слава Богу, а німецька вівчарка мене сама носом. На дорозі, там був швелера, що таки не було, валялося, приїхати було дуже важко. І мало того, і нічого не видно, взагалі нічого не видно, темно було, зовсім темно.
0: Майже 2 тижні минуло з детонації боєприпасів у Вишневому. Поліцейських патрулів вже немає. На стовпах оголошення з розшуку тварин та попередження про вибухонебезпечні речі. На вцілілих воротах господарств власники залишили контакти на випадок, якщо потрібно буде з ними зв'язатись. З цього обійстя чутно звук болгарки. Павло щодня приходить до свого будинку та наводить лад. Зараз ремонтує ворота, щоб ніхто не міг потрапити на подвір'я. Пригадує, що разом з дружиною втекли самостійно після перших детонацій.
2: Виїжджаю, тут горить, тут димить, тут по гвоздях, по досках, слава Богу, нічого не пробив. І аж виїхали десь начало 6-го, аж до переїзду доїхали. І шашличок було де пожарити, і от столи поробив, і скамейки. Тільки живий насолоджуйся.
0: Тут десятки будинків знищені, а ще сотні пошкоджені. Люди приходять до зруйнованих будинків з різних причин. Хтось за звичкою йде додому, хтось намагається на згарищі знайти якісь цілілі речі, а хтось фотографує для оформлення документів. Зараз місцевий ЦНАП продовжує збирати інформацію про пошкодження. Втім, за словами мешканців, грошову компенсацію ще не дали. А тим, у кого зруйноване житло, запропонували уселитись у модульному містечку за кілька кілометрів від Вишневого.
3: Ще коридор був. Тут ванна, машинка стиральна Whirlpool, десь, може, год назад купили.
0: Валерій приїхав вкотре глянути знищений будинок. Чоловік детально пригадує ніч на 6 липня.
3: Да, воно тріщало, горіло, я не знав, що це тут рядом. Я думав, воно десь далі, а як почались зриви, вже ми жінку взяли, вона не хотіла їхати. Я її вже схопив, поїхали, бо ми тут не виїдемо сюди. Ми подали вже в дію, зафіксували все, що і експерти були, і все. А далі не знаю, що робити. Волонтери допомагають. Сьогодні привезли нам багато. І каструльки, і таке, вилки, ложки. Залишилось.
0: Після російського обстрілу в ніч на 6 липня у Вишневому відбулася масштабна детонація боєприпасів. Понад півсотні людей одразу почали евакуйовувати. 9 людей загинули. Згодом президент Зеленський ініціював розслідування і заявив, що у Вишневому був склад боєприпасів, який належав Укроборонпрому. 2 керівників нещодавно відправили під варту. Дар'я Немецян-Золбін, Владислав Нагорний, Суспільне, новини.
4: Україна може розраховувати на подальшу підтримку ЄС, зокрема в роботі над покращенням управління енергетичним сектором. Про це в соцмережі X розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн після телефонної розмови з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Крім цього, фон дер Ляйн додала, що ЄС і надалі сприятиме вступу України до Євросоюзу, виробництві оборонного обладнання та підготовці критичної енергетичної інфраструктури України до наступної зими. Водночас 6 країн Європейського Союзу виступили проти 21-го пакету санкцій щодо Росії. Як пише видання Financial Times, Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія вимагають пом'якшити або ж скасувати деякі положення. Зокрема, Греція відмовляється підтримати весь пакет, якщо їй не дозволять і надалі транспортувати російський скраплений природний газ до третіх країн. Бо вважають, що ці обмеження завдадуть збитків грецьким судноплавним компаніям. За даними джерел видання, Німеччина і Португалія хочуть виключити зі списку санкцій заборону на імпорт російської риби, аби захистити власну рибопереробну галузь. Енді Бернем офіційно став новим 59-м прем'єр-міністром Сполученого Королівства і вже 7-м

0: останнє десятиріччя. Король Чарльз III доручив Бернему сформувати уряд. Той вже виголосив першу промову як очільник уряду біля своєї резиденції на Даунінг-стріт. А перші телефонні розмови провів з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Більше подробиць розпитаємо від кореспондентки Суспільного Ольги Токарюк. Вона з нами на зв'язку із Лондона. Олю, я вас вітаю, тож розкажіть, будь ласка, чи звучало щось про Україну в першій промові Бернема? І чи є вже якісь призначення в уряді від Бернема, власне?
1: Так, вітаю колего, вітаю глядачів Суспільного. 56-річний колишній мер Манчестера Енді Бернем сьогодні став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Це вже четвертий прем'єр-міністр за останні 5 років. І у своїй першій промові після, власне, того, як король Чарльз доручив йому сформувати новий уряд, Енді Бернем оголосив про свої пріоритети, сказав, що він планує децентралізувати Велику Британію, що планує відновити промисловість, говорив також про те, що збільшуватиме видатки на оборону. Про Україну він сказав у розмові із журналістами. І давайте послухаємо, власне, що саме сказав новий прем'єр Сполученого Королівства Енді Бернем.
2: Протягом останніх кількох років я працював із українськими міськими головами, створив мережу підтримки українських мерів. Увесь цей досвід я беру із собою на нову посаду. Президент Зеленський не повинен мати жодних сумнівів. Підтримка Британії залишається незмінною. Вона тверда і рішуча. Ми будемо поруч із ним, і я особисто також.
1: І, власне, цю тезу Енді Бернем озвучив уже і в розмові телефонній з президентом Зеленським. Президент України став другим світовим лідером, якому він зателефонував після президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І у цій розмові президент України та новий прем'єр Сполученого Королівства обговорили подальше партнерство, яке, власне, президент Зеленський назвав найсильнішим, найпотужнішим в історії двох країн. Перспективи антибалістичної коаліції. Енді Бернем висловив підтримку українському народу, а також співчуття жертвам загиблих внаслідок російських атак. Тобто якихось змін в позиції Великої Британії щодо України очікувати не доводиться. І про це, власне, свідчать уже навіть і перші призначення Енді Бернема. Вже відомо, що новим міністром закордонних справ буде Ед Мілібенд, тобто людина, яка має досвід вже роботи в уряді. Він також сказав про те, що, власне, його походження, що його родина втікала від нацистів, переховувалася в Великій Британії, і що йому дуже близькі цінності демократичні, ліберальні, він боротиметься, щоб їх відстоювати. Ну і ще одне призначення, про яке вже знаємо, це посада міністра фінансів. І ним несподівано став Джон Гіллі, колишній міністр оборони в уряді Кіра Стармера, який, власне, і критикував попередника Енді Бернема на посаді за те, що той недостатньо грошей виділяє на оборону. Побачимо, чи вдасться це Джону Гіллі. І давайте ще послухаємо також, що все-таки новий прем'єр Енді Бернем, з яким він меседжем звернувся до британських громадян, виступаючи сьогодні.
2: Треба повернути в основу роботи уряду правильні цінності та високі стандарти. Давайте разом відродимо почуття національної єдності, спільної мети та віри у майбутнє. Нехай цей момент стане початком нового етапу, коли Британія знову повірить у себе і коли ми повернемо людям надію.
1: Ось, власне, відбувається в ці хвилини, триває формування нового британського уряду. Вже ключові призначення знаємо. Міністр фінансів, міністр закордонних справ. Ще не знаємо, хто стане новим міністром оборони. Однак, уже з цих призначень можемо зробити висновок, що Британія приділятиме багато уваги, власне, питанням безпеки, питанням оборони. І підтримка України залишатиметься такою ж сильною, як і вона була за часів прем'єрства Кіра Стармера.
0: Олю, дякую за інформацію. Це була Ольга Токарюк з Лондона про нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Енді Бернема. Затоплені гаражі та автомобілі, повалені дерева та зірвані дахи. На Тернопільщині ліквідовують наслідки вчорашньої негоди. В обласному центрі на одній з вулиць затопило півсотні автівок, електропідстанцію і підвальні приміщення. У Шумській громаді пошкоджені домогосподарства в 7 селах. Як ліквідовують наслідки, в матеріалі Богдани Савицької.
3: Такий вигляд після негоди в Шумській громаді має будинок Віталія Мацюка. Про те, що з хати зірвало дах, господар помешкання дізнався від сусідів, адже на момент негоди вдома нікого не було.
4: цієї криші десь було, наскільки мені пам'ять не зраджує, 265 квадратів. Затекло вже дощом, то пошкоджена стеля в одній кімнаті.
3: Обстежує пошкодження помешкання комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони фіксують завдані внаслідок негоди збитки. Поки чекають на відшкодування, каже Віталій Мацюк, найняли майстрів, щоб перекрити дах. Сильним вітром у селі повалило дерева. Одне з них впало біля будинку Ганни Козак. Жінка каже, негода почалася вчора о 18:30.
5: Град такий, як яйця курячі. Так гатило, що страшне. Ту березу кинуло в бік, не на хату. Дві сливки пощахало. В городі все перебило.
3: Через повалені дерева в селі від вчора не було світла.
6: Ну, дві вулиці не було світла. Сьогодні ми оперативно приїхали, через годину часу відновили.
7: Більше 54 господарств щодо пошкодженого майна. Разом з тим, це попередні цифри. Я думаю, що цифра буде 70 до 100 будівель. Лише працюють комісії.
3: А в Тернополі рятувальники 15-ту годину поспіль відкачують воду на Виколинецькій 5 після вчорашньої зливи.
7: Води було орієнтовно десь 2 метри, так? Бачимо, підстанція, вона вся була затоплена. Автомобілі наші всі затоплені. Гаражі людям всі затоплені, ми написали всі заяви колективні. От. І сьогодні теж я дзвонив на 102, попросив слідчу оперативну групу, бо нам треба якось оцінити збитки наші.
3: Вчора через підтоплення на Тернопільщині працівники ДСНС виїжджали на виклики 8 разів, розповідає речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. Працювали 35 рятувальників і залучили 9 спецавтомобілів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Любов Гадомська, Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопільщина.
0: Збірна Іспанії з футболу святкує перемогу на чемпіонаті світу. Нині на вулицях Мадрида триває парад, учасники якого, власне, і зустрічають своїх переможців. Наживо святкування транслює агенція Reuters. Одразу після повернення з чемпіонату спортсменів вже прийняли король Філіп VI та прем'єр-міністр країни Педро Санчес. З чиїх же рук переможці отримали кубок після фінального матчу, розкаже Яна Герега.
8: Президент США Дональд Трамп та президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно вручають Кубок світу переможцям Мундіалю – збірні Іспанії. Після чого, порушуючи регламент, Трамп не залишає подіум, а долучається до традиційного спільного фото чемпіонів Мундіалю.
9: Я вважаю, що чемпіонат був просто неймовірним. Напевно, ще ніколи не було нічого подібного, як за масштабами події, так і в контексті футболу. Як мені сьогодні повідомили, чемпіонат приблизно у 5 разів перевершив попередній.
8: Поряд з Трампом за фіналом чемпіонату між командами Іспанії та Аргентини спостерігав і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Як зазначає Євроньюз, прем'єр приїхав на фінал турніру попри майже 2 роки дипломатичної напруженості між Мадридом та Вашингтоном. За фінальним матчем на трибунах спостерігали понад 80 тисяч вболівальників, а у всьому світі сотні мільйонів глядачів.
10: Іспанія грала так, як і мала грати, контрольовано утримуючи м'яч і кілька разів пробиваючи по воротах. Вони зіграли бездоганно. Мені сумно, але водночас я дуже радий. На минулому чемпіонаті світу ми стали чемпіонами, а тепер дійшли до фіналу. Більшого і просити не можна.
8: Цьогорічний чемпіонат світу, який спільно провели Канада, США та Мексика, відзначився як рекордними витратами, так і рекордними доходами. На його проведення витратили 727 мільйонів доларів. Це на 50% більше, ніж на попередній у Катарі. Разом з тим, цей мундіаль приніс рекордні прибутки. Видання The Guardian підрахувало, що вони склали близько 15 мільярдів доларів. Яна Герега, Суспільне новини.
11: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і, звичайно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Отже, в 4 регіонах станом на цю мить оголошено повітряну тривогу. Тепер детальніше. Вся територія Харківської області та Донецької. Так, далі Сумщина, частково Охтирський район та Сумські райони. І Одещина. На жаль, Одещина вже... Навіть не те, що кілька днів, а понад тиждень потерпає від атак країни-агресорки, і станом на цю мить повітряну тривогу оголошено в низці районів. Отже, це Ізмаїльський, Білгород-Дністровський та Болградський райони. Тож, повторюю, Одеська, Сумська, Харківська, Донецька область. Будьте обачними і, звичайно, залишайтеся з Українським радіо.
10: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Веде програму Галина Бабій. Звичайно ж, ми зараз запропонуємо вам обговорення важливих тем, тому що так чи інакше, як би там не було, війна триває і життя триває. І ми вирішуємо спільно якісь проблеми, які накопичуються впродовж всього нашого цього воєнного життя. Ну і нікуди не зникають проблеми соціальні. Навпаки, вони, може, навіть поглиблюються з війною. От зараз поговоримо, наприклад, про те, що дуже багато людей стикаються, виходячи на пенсію чи доживаючи до пенсійного віку, що у них немає достатньої суми для отримання пенсії законної, себто у них немає і відповідно стажу. Отже, дуже часто це люди, які багато років, а можливо і всю свою свідому якусь працю, вони здійснювали за кордоном. То що робити громадянам, які працювали все життя або більшу його частину неофіційно або за кордоном і, очевидно, податки не сплачували до пенсійного фонду, зокрема. Але люди хочуть отримувати пенсію. Як вирішити цю проблему і чи взагалі вона вирішується в наш час воєнний? Про це говоримо з Оленою Воронковою, адвокаткою адвокатського бюро Івана Хомича. Пані Олено, вітаю в ефірі.
13: Вітаю, да, дякую, що запросили.
12: Отже, це дуже поширена проблема, особливо в 90-х роках, потім в нульових. Багато людей працювали неофіційно, отримували зарплатню в конвертах, а інша частина нашого населення працювала роками без офіційного оформлення, скажімо, за кордоном. Так? Тут домовлялися з тими, хто давав їм працю, якось отримували зарплату, привозили її сюди, тут тратили, знову їхали заробляти. Ну і ось підходить вік, коли треба нібито претендувати на пенсію. Які загалом зараз є вимоги для призначення пенсії у 2026 році в Україні в повномасштабній війні?
13: Дивіться, для того, щоб у 26-му році призначити собі пенсію, ну, мати право, як мінімум, на призначення пенсію за віком, необхідно мати 60 років загального стажу трудового та страхового, не менше і 33 років такого стажу. Це на період 26-го року. Якщо особа станом на 26-й рік не має 33 років, то вони можуть вийти пізніше на пенсію, відповідно, у 63 роки. Тоді, наприклад, в 26-му році потрібно мати від 23 років страхового трудового стажу. Або по досягненню 65 років, це у нас від 15 років, знову-таки, такого трудового або страхового стажу.
12: Якщо не вистачає трудового або страхового стажу для того, щоб отримати, скажімо, гідну пенсію, чи взагалі отримати її, якось це вирішується?
13: Можна докупити стаж, тобто ви можете або докупити його за періоди, коли особа не була офіційно працевлаштована, тобто, умовно кажучи, якщо ви працювали офіційно, але там за вас не сплатили внески, чи ви працювали офіційно, але там це були мінімальні внески, умовно кажучи, то там ви докупити не можете. А коли ви не перебували в офіційних трудових відносинах, не стояло на обліку в центрі зайнятості, то тоді за цей період можна докупити в пенсійному фонді цей стаж. Але вартість такого стажу там близько 4 тисяч гривень за один місяць, і треба завжди рахувати, чи воно вигідно докупати, чи не докупати. Тому що такий стаж, він буде рахуватися для пенсії в мінімальному кількості внесків, тобто показник саме коефіцієнту для зарплати, для розміру пенсії, воно не дасть. Воно дасть виключно право на призначення пенсії. І таким чином, можливо, особа докупить себе стаж по 4 тисячі гривень за місяць, а пенсія отримує мінімально 2595 гривень. Треба розрахувати, чи вигідно.
12: Ще раз скажіть, яка мінімальна пенсія і кому
13: 2595.
12: Це кому її виплачують?
13: Її виплачують тим особам, які мають право на пенсію, але, наприклад, їх внесків нема, ну, умовно кажучи, там вони були в мінімальному розмірі, або ж там, наприклад, вони там докупали цей стаж, або там це стаж, не знаю, там ФОПа, да, коли там також були тільки загальні податки, і, відповідно, вони коефіцієнти для пенсії саме як заробітку не дали.
14: А є в нас, а є в нас люди, які взагалі, ну, не знаю, ніде не працювали, або працювали там мінімальну кількість часу, і, але пенсію їм отаку найменшу призначають, чи такого нема?
13: Є люди, які не мають права на пенсію, вони мають право отримувати допомогу соціальну. Да, ну, та там вона якраз одна з вимог – це відсутність права на загальну пенсію. Mm-hmm. От, і воно знову-таки буде 2595 гривень, здається. Не менше, ніж 1800. От.
14: Зрозуміло. Нагадайте ще, в якому віці виходять громадяни України?
13: 60 років.
14: 60 років і жінки, і чоловіки, так?
13: Так. У нас різниця тільки для держслужбовців. Там жінків 60, а чоловіків 62 роки, але це для державної пенсії. Ну, тільки от для неї, умовно кажучи. Є пільгові пенсії, які дозволяють вийти раніше. Це, як правило, у нас спецпенсії освітян, медиків. Це у нас військова пенсія, яка дозволяє вийти, починаючи з 45 років, або за наявності інвалідності війни. Це у нас списочники, шкідливе виробництво, такі як там електрогазозварювальники, тобто дуже шкідлива робота, вони також мають право вийти раніше на пенсію. В добровільному порядку пенсійний фонд починає розглядати ці документи на пенсію з 55 років, але за рішенням Конституційного суду можна відсудитися і призначити пенсію з 50 років.
14: А чи є перспективи, що у нас переглянуть пенсійний вік, тому що ми багато разів вже згадували в ефірі, що, мовляв, в Україні він один з найнижчих?
13: Ну, поки що у нас такого питання немає щодо віку. У нас все, з кожним роком все більше і більше вимоги до страхового стажу. Да, тобто, якщо для того, щоб вийти на пенсію в 24-му році, потрібно було не менше 31-го року, то в 27-му вже буде не менше 34 років, а з 28-го – 35.
14: Гаразд, зрозуміло. Людина працювала все життя, але за кордоном. За яких умов, працюючи за кордоном, вона може розраховувати на пенсію в Україні? Чи таке взагалі неможливе?
13: Можливо, за умови того, що між країнами є угода про співробітництво в сфері соціального забезпечення. І таким чином Україна зарахує за наявності підтверджуючих документів, що людина офіційно там була працевлаштована, за неї платилися внески в країні там, де вона перебувала, то, відповідно, ми зарахуємо цей стаж і можемо призначити пенсію. Але він береться тільки як для визначення права на пенсії в трудових, страхових роках. Але зарплата, яку людина там отримувала, нашим пенсійним фондом зарахована не буде, тому що, трошки у нас ринкова ситуація різна, те, що там зарплата, вибачаюсь, 1000-2 євро, то у нас, дуже мало хто з населення має такий рівень заробітку. То, відповідно, пенсійний фонд не бере ці кошти, якби, для обчислення пенсії. Тільки стаж для призначення.
14: Але якщо людина працює за кордоном, чи вона вносить внески в пенсійний фонд країни, де працює, якщо офіційно працює? А наш пенсійний фонд, відповідно, вона не поповнює.
13: Наш пенсійний фонд вона не поповнює, і якраз через це наш пенсійний фонд і не зараховує заробітну плату для обчислення пенсії.
14: Угу.
13: Але зараховує відповідно стаж. Тобто, грубо кажучи, якщо людина відпрацювала за кордоном, то вона буде мати право у нас на призначення пенсії, але швидше за все в мінімальному розмірі.
14: А та країна, де вона працювала, нехай і навіть офіційно, і сплачувала внески, чи вона їй щось гарантує, як соціальну виплату на старість?
13: Це треба дивитися за умовами конкретної країни. А я знаю, що, наприклад, Польща, якщо не помиляюся вже, що там, якщо там 10-15 років офіційного працевлаштування, працюєш, сплачуєш податки ті, які вимагаються належним чином, але податки у них значно в більшому розмірі, ніж відповідно, наприклад, у нас. Да, то тоді Польща вже свою пенсію платить. Але за нашим законодавством ми маємо право отримувати тільки одну пенсію. Тобто люди мають вибирати або нашу, або польську.
14: Угу.
13: Як правило, люди вибирають польську, тому що навіть їх мінімальна пенсія, давайте відверто, більше за нашу мінімальну пенсію.
14: Ну, звісно. Якщо людина працювала все життя в Україні, але не офіційно, яку соціальну підтримку вона може мати, якщо може мати?
13: Це, в принципі, та сама історія, що коли не вистачає стажу на пенсію, навіть там 65 і так далі. Да, тобто вона має право на соціальну допомогу, або ж є базова соціальна допомога, це було внесено, здається, 26-го року, там воно від, чи, ні, так, максимальна сума 4500, але залежить від доходу. І вона не тільки для пенсіонерів, але там і для малоімущих, да, громадян, які потребують допомоги і так далі. Її мета була в тому, щоб замінити там кучу соціальних допомог на одну. Але треба рахувати, що буде вигідніше, там 2-3 соцдопомоги за там, не знаю, там чорнобильцям, малоімущим, багатодітним, чи одна оця базова соціальна. І вона залежить від доходу родини.
14: Зрозуміло. Страховий стаж. Всі ми знаємо, що, ну, допустимо, традиція паперових трудових книжок, вона вже начебто відійшла в минуле. Однак вони всі практично були оцифровані, тому що ера цифровізації у нас почалася, ну, не сьогодні. І насправді пенсійний фонд і в кабінеті кожної людини, там, як вон, якщо вона має свій кабінет, то все це зараз є вже. Але от людина дивиться і бачить неточності, як їх виправляти і де.
13: Необхідно звернутися в пенсійний фонд. Це можна зробити через особистий кабінет, можна особисто в відповідному територіальному центрі пенсійного фонду управління, в територіальному управлінні пенсійного фонду, подати документи, з'ясувати, чому там не зараховано. Краще звертатись письмово, тому що те, що в усному порядку вам повідомить працівник пенсійного фонду, ви потім ніколи не зможете нічим не підкріпити, не оскаржити, не підтвердити. А так у вас буде офіційна відповідь, коли буде піднята ваша справа, перевірені там страховий стаж, внески і так далі, і тоді можна буде порівняти. Плюс, якщо ми кажемо прямо про сьогодення, да, от там 18 липня, то ще не всі, на жаль, ті подані трудові книжки, які були подані завчасно, то вони ще не всі оцифровані. Угу. Вже на лютий-березень оцифрування займало близько кілька місяців. Я сама просто, коли тестувала цю опцію, да, то я подала свою, то мені зареєструвало тільки через десь місяця два. Угу. А ті, які були подані в останні дні, то вони можуть там ще не відображатися.
14: Угу. Наша ситуація воєнна. Знову звертаю увагу на те, що ми живемо в час повномасштабної війни. Бахмут, Маріуполь, інші зруйновані міста Донбасу і не тільки Донбасу. Так? Там були великі підприємства, де у людей були і трудові книжки, так, і трудовий стаж. І якщо все це втрачено, яким чином люди свій трудовий стаж подають в пенсійний фонд? Чи воно все-таки якимось чином, ну, вдалося його оцифрувати свого часу?
13: Ті, відповідно, відомості, які були оцифровані, да, там, де були сплачені внески, там це видно по довідці ОК-5, яка відображає відрахування заробітної плати на пенсійний фонд. Її можна зробити в застосунку Дія, сервіси, довідки та витяги, довідка ОК-5. Можна в пенсійному на порталі пенсійного фонду замовити цю довідку. Да, там видно і код підприємства, і на який період це підприємство сплатило за вас внески. Якщо, наприклад, підприємство не платило внески, то за наявності трудової книжки, в якій буде записано, що, ну, наприклад, да, людина була працевлаштована, якщо територія там окупована, то є шанси через суд відновити цей стаж. Якщо це було до 2000 року, то взагалі, як правило, трудова книжка – це основний документ на підтвердження. Якщо немає трудової книжки, то ми кажемо про довідки. Довідки можна взяти в архівах, в якомусь галузевому архіві, якщо це більш такі крупні підприємства. Да, інколи навіть мені вже в період з 2014 року вдавалося на запити отримати інформацію від підприємств, які знаходяться на окупованій території. Угу. Так, такі довідки були надані і завірені печатками, які наші органи не приймають, ну, в силу геополітичної ситуації, яка у нас між країнами. Так, але тим не менш, через суд якби суди підтримують громадяни, кажуть про те, що так сказати, ті дії, які відбуваються, да, в воєнному просторі, то вони не мають підстав для позбавлення громадян права на соціальний захист. Тобто, да, ми не визнаємо окупантів, ми не визнаємо їх державні органи, але, да, наприклад, нарахування пенсії, так, ми можемо в виключних випадках зарахувати довідки, витяги, свідоцтва, які навіть видані окупованою владою.
14: Зрозуміло. Якщо людина відчуває, що хоче отримувати, бодай, мінімальну пенсію в Україні, але працювала неофіційно або працювала за кордоном, і все ж претендує на цю мінімальну пенсію, які документи їй треба збирати і як завчасно подавати?
13: Документи на призначення пенсії подаються для того, щоб пенсія була призначена з досягненням віку або за місяць до досягнення віку та не пізніше 3 місяців після досягнення віку. Тобто, якщо, наприклад, у вас день народження, умовно кажучи, 1 серпня, то серпень, вересень, жовтень ви маєте подати документи на пенсію. Тоді вам буде призначено з народження, ну, з дня народження. Uh-huh. Якщо ви подаєте 2 листопада, то тоді вам буде призначена пенсія вже з 2 листопада. Да, тобто це важливо.
14: Після того, того, як вам уже виповниться 60 років,
13: да,
14: так?
13: Да, да, да, за місяць до дня народження, але не пізніше 3 місяців після дня народження.
14: Чи є сенс людям, які, допустимо, мають ще рік-півтора до досягнення пенсійного віку, працевлаштуватися в Україні офіційно, аби, бодай, якось засвідчити, що ця людина вносила щось в пенсійний фонд і хоча б якось полегшує нарахування своєї пенсії?
13: Дивіться, питання в тому, що, на жаль, нашими громадянами переоцінено значення саме стажу, да, для призначення пенсії. Тобто дуже часто на консультаціях чую, у мене 40 років трудового стажу, а пенсія там, не знаю, 3 тисячі гривень. І як людина я розумію морально підтримую, да, цього пенсіонера. Але об'єктивно основним показником для розміру пенсії є внески, які особа платила. І відповідно, якщо особа працевлаштується на 1 рік перед призначенням пенсії, навіть якщо у неї буде там заробітна плата, не знаю, по 40 тисяч гривень, то ці внески, вони будуть розпорошені на весь період, починаючи з введення страхової системи, тобто 2004 року. І таким чином коефіцієнтів для пенсії воно не дасть. Там треба або, я не знаю, показувати заробітки 200, 300, 500 тисяч гривень, і то треба порахувати, чи воно дасть коефіцієнти реально, щоб воно вплинуло на пенсію. Або просто підтвердити стаж необхідний, мінімальний, там, для виходу, і далі все рівно буде мінімальна пенсія. Те саме стосується фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок. Да? Тобто, об'єктивно, цей весь період нам дає тільки стаж для пенсії, але жодним чином не дає коефіцієнтів заробітку для визначення розміру, більшого, да? Щоб вона була більш-менш гідна. От. Тому, на жаль, як би так сказати, в цьому смислу немає, давайте так скажемо.
14: І ще таке питання фінансове. Наскільки розмір пенсії залежить від розміру зарплатні офіційної, тобто і відповідно від рахувань офіційних?
13: Дивіться, для того, щоб був коефіцієнт, заробітна плата має бути більша хоча б за середню. Тобто, умовно кажучи, якщо по Києву у нас, якщо не помиляюсь, там 20-25 було, да, Київ і область врахувалось, то якщо 25-30, то тоді буде там підвищення коефіцієнтів. Якщо до цієї суми, то, в принципі, буде одиниця, вона далі не дасть, хоча б не розмиє. Якщо буде менше, то, відповідно, буде розмиватися там і буде вже множитись на нуль, там, якусь цифру, да, в залежності від внесків. Із доброго, то відповідно на період дії карантину і воєнного стану дозволяється зараховувати стаж без врахування заробітної плати, да, для того, щоб оці от, так сказати, коефіцієнти не розмивати. Але що робить пенсійний фонд? Дуже часто зараз стикаємось з тим, що пенсійний фонд, користуючись такою нормою, погіршує стан осіб. Як? Наприклад, особи, яким пенсія вже призначена, які зараз працюють, ну, от ті самі наші військові, так, да, так. І отримують, в принципі, досить непогану грошове забезпечення, що як заробітна плата, плюс їх доплати там за виходи, за бойові і так далі, то пенсійний фонд їм рахує стаж при перерахунку пенсії, але не рахує грошове забезпечення. Ну, це, як правило, стосується тих, хто пільговики, да, там списочники і так далі. От, і тоді доводиться судитися, що пенсійний фонд перераховував вже з зарахуванням заробітної плати в тому числі. Тому при всій повазі до пенсійного фонду, нашої пенсійної системи, тому що вона у нас така, як у дуже малої кількості країн, да, як правило, зараз або накопичувальна, або ніякої.
14: Так-так.
13: Давайте так. Да, то при всьому при цьому, на жаль, дуже часто з боку пенсійного фонду відбувається порушення прав як при призначенні пенсії, при її обчисленні, так і при перерахунках та індексації. Тому кожен раз, коли відбувається якийсь глобальний перерахунок, є смисл перевірити, а чи правильно пенсійний фонд мені перерахував. Бо, скажімо так, якщо це, так, скажімо, давнішньо призначені пенсії, то там 50 на 50, да? Тобто може бути порушення, може не бути порушень. Ті, які там з 18-го року пенсії призначені, то зараз вони всі перераховані невірно через те, що їх не індексували належним чином. Ну, тобто, варіантів маса, де можна порушити права пенсіонерів або громадян для призначення пенсії. От, тому краще перевіряти, для того, щоб дійсно отримати соціальну гарантію, яка... Дякую. Гарантує державою.
14: Да. Дякую, пані Олено. Дуже важлива розмова і дуже корисна, я сподіваюся, для всіх, хто нас слухає і вже задумується над тим, як у майбутньому буде отримувати пенсію свою. Олена Воронкова, адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича. Дякую.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
1: Ранок, який розставляє акценти.
2: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
3: Оперативні включення з подій.
4: Та історії, що заряджають.
5: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
7: Українське радіо.
8: Двадцять друга година.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський провів ставку. Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару заступником міністра оборони. У Львові тривають протести. Про це та інше далі докладніше. Спеціальну зустріч ставки за підсумками кількаденного спілкування із командирами корпусів провів президент України Володимир Зеленський, про що написав у Фейсбуці. Участь взяли командири сил оборони, виробники зброї, представники Міноборони, Мінфіну та спецслужб. Ішлося про бойові потреби, забезпечення, закупівлі, фінансування та контракти на постачання, зокрема, дронів, наземних роботизованих комплексів та снарядів. Сьогодні, додам, Зеленський мав зустрічі із командиром першого корпусу Нацгвардії Азов Денисом Прокопенком, командиром десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром другого корпусу Нацгвардії Хартія Ігорем Оболенським, командиром третього армійського корпусу Андрієм Білецьким, а також командувачем об'єднаних сил Михайлом Драпатим та заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком. Зустрічі з іншими командирами корпусів триватимуть і у вівторок, додав Зеленський. Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару заступником міністра оборони і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків глави оборонного відомства. Відповідне розпорядження від 17 липня оприлюднено на урядовому порталі. Чинності воно набирає від сьогодні. Нагадаю, із січня цього року Хмара був тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. До призначення на цю посаду він очолював Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України.
7: Новини на Українському радіо.
9: Вимоги про відставку головкома Олександра Сирського з'явилися у гаслах учасників мітингів, які п'ятий день тривають у Києві та інших обласних центрах України. Протести почалися після того, як президент Зеленський відправив у відставку уряд, а разом з ним і міністра оборони Михайла Федорова. Кореспондентка Суспільного Іванка Дзусько поспілкувалася із учасниками протестів у Львові та розповість докладніше про їхні вимоги.
10: У Львові на проспекті Свободи біля пам'ятнику Тарасові Шевченку тут же близько 18-ї години почали збиратись люди, які прийшли на мирну акцію під пікет, такий як відповідь на відставку вже екс-міністра оборони Михайла Федорова. Збираються вони вже п'ятий день поспіль. Перед акцією я поспілкувалася з учасниками, які їхні вимоги і чому вони сьогодні особисто тут. Ось що вони нам розповіли.
11: Мені важливо бути тут, тому що для мене важливо, щоб мої співвітчизники не йшли як м'ясо. Ми собі цього не можемо банально дозволити, тому що ми не русня і у нас трошки інші моральні цінності. Тому для мене важливо відстоювати саме цю позицію.
12: Ми хочемо донести до влади наші вимоги стосовно повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, стосовно звільнення Сирського з посади головнокомандувача і прийняття Драпатого стосовно того, щоб міністром ветеранів був ветеран для початку. Знаєте, кар'єрні сходи та ветеранів все є важливим. Ну і хочеться, щоб влада нас почула, щоб згадали, що ми парламентсько-президентська республіка, там, де парламент може казати свою думку, а не просто пікати на кнопочки і прогулювати, а ще йти в канікули, коли у нас немає таких високих посад і важливих.
10: Згідно планом дій координаторів цієї акції, вони беруть паузу, будуть чекати реакції на ці пікети до 24 липня, а згодом, якщо не буде виконані їхні вимоги, вони планують розпочати безстрокову акцію і збиратися тут кожного дня.
9: Наразі у Генштабі спростували інформацію, проширену деякими ЗМІ та у соцмережах, про те, що готується відставка Олександра Сирського і розглядають різні кандидатури. Мало ймовірно, що Михайло Федоров повернеться на посаду міністра оборони, вважає політолог Володимир Фесенко. Відставка головкома Олександра Сирського можлива, але це не може бути зроблено під тиском вулиці. Такі механізми ухвалення рішень небезпечні і можуть привести країну до поразки у війні. Про це політолог Фесенко сказав у коментарі в етері Суспільного.
8: Зеленський не може змінити головкома під тиском і вимогою вулиці. Вихід з ситуації – це добровільна відставка Сирського, якщо він на це піде. Це може частково зняти напругу. Не повністю, але частково зняти. Я згоден з тим, що не можна міняти головкомів під тиском вулиці. До Сирського є зауваження. Але коли починають ображати, самоображати в деяких гаслах бойового генерала, який врятував Київ в 2022 році. Він командував київською операцією. Він керував харківською операцією. На початку успішною курською операцією і так далі. Тому тут треба проявляти хоча б банальну повагу.
9: Головком Збройних сил України Олександр Сирський у колонці для видання «Мілітарний» заявив, що для нього було несподіванкою дізнатися про його конфлікти з міністром оборони Михайлом Федоровим. Крім того, він вважає, що стратегія війни – це не публічна презентація, і той, хто вимагає її презентувати, презентує стратегію ворогу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
9: Завтра у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі. Нарешті території без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 16-21, а вдень 28-33 градуси. На Київщині завтра без опадів, у Києві вночі 16-18, а вдень 25-27 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Вітаю, це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка Інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про складну тему, яка вимагає практичних рішень, порад і, звісно, перевіреної інформації, а ще чесної розмови. Тому що, коли йдеться, наприклад, про виїзд молоді з тимчасово окупованих територій, ми завжди розуміємо, наскільки це складний крок, починаючи з того, що потрібно наважитися, далі подолати увесь цей шлях і, зрештою, потрапити на територію України. Мене звати Олена Зелінченко, і сьогодні на цю тему я спілкуватимуся з гостями. Це Мирослава Харченко, яка є керівницею юридичного напрямку благодійної організації Save Ukraine, організації, яка допомагає нашим українським дітям потрапляти на територію України і супроводжує їх на всіх етапах цього процесу. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Це також людина, молода людина, яка має свій досвід виїзду з тимчасово окупованої території. Євгеній Щибря, родом з Енергодара, і він поділиться своїм досвідом, щоб ми розуміли, як це відбувається на практиці.
3: Доброго дня.
1: І мій колега Владислав Красніцький, який напередодні, зокрема, цього запису, моніторив всі соцмережі, моніторив різні платформи і спостерігав, аналізував те, що відбувається довкола теми виїзду молоді з тимчасово окупованих територій, щоб зрозуміти, наскільки ця тема має попит, наскільки цікавляться, хто ділиться своїм досвідом, чи зважується на це.
4: Так, вітаю, Олено, вітаю вас, дякую, що ви прийшли сьогодні до нас. І, направду, я прочитав дуже багато історій, напевно, що десятки. Так само дуже багато коментарів і дійшов висновку, що об'єднує одне. І, на жаль, мушу констатувати, що це страх. Але причому різний. Хтось боїться виїжджати, тому що не розуміє алгоритму виїзду. Маршрут, логістика, куди їхати, як буде відбуватися перетин кордонів навіть, так? Тому що йдеться не про один кордон. Хтось остерігається проблем з документами. І це дуже часто, особливо в коментарях, якщо говорити про історії, що з документами, як працювати. Також багато є острахів щодо майбутнього. Переживають, що буде далі, коли приїдуть вже безпосередньо.
1: Звісно. Насправді, я хочу почати нашу розмову з того кроку, який, напевне, формується ще у вигляді думки. Думки про те, що, можливо, мені тут нестерпно, в цьому середовищі, в таких умовах, в окупації. Можливо, тому що не подобається навчальна програма, якісь меседжі, ровесники, які говорять не про те, про що хотілося б. І ось ця думка починає оформлюватися у те, що ми називаємо наважитися. Але наважитися – це ще не означає зробити перший крок. Пані Мирославо, чому підлітки, чому молоді люди, чому неповнолітні, коли мають цю думку, або не наважуються, або що має стати цим гачком, який змусить їх зробити той перший крок?
2: Я, напевно, спершу трошки відрефлектую на те, що ви сказали, за результатами вашого моніторингу, ці всі історії об'єднує страх. Я би підкоригувала, або скажу свою думку, що це відсутність інформації, яка, як наслідок, викликає страх, нерозуміння, розгубленість і так далі. І вже відповідаючи на ваше питання, що воно це все пов'язано, коли у людей немає інформації, наважитись важко взагалі абсолютно іноді і неможливо. Буває таке, що в окупації люди не знають, що відбувається на Україні. Точніше, не буває, а точно обмежена ця історія. У нас була одна дівчинка, яку ми повертали 2 роки тому, і вона була впевнена, що Росія вже перемогла, що такої держави, як Україна, вже не існує, що Київ лежить в руїнах. І, відповідно, як тут було їй наважитися виїхати з окупації? Ніяк. Тут зовсім інші обставини. Тому немає ніякого такого уніфікованого підходу, який би якось показував ті тенденції, які відбуваються в окупації. У кожного свій шлях, як ви правильно сказали, у кожного свої наміри і ситуація, і обставини. В першу чергу, треба подолати оцю завісу інформаційну, яку Росія повісила, блокуючи всі джерела, інтернет, встановлюючи, змушуючи встановлювати додаткові свої програми, які не то, що обмежують, не то, що блокують, а ще й деформують ту інформацію, яку люди отримують. Тобто вони роблять все для того, щоб люди в окупації споживали, не побоюсь цього слова, той контент, який їм потрібно. Що вони там показують? Що в Україні руїни, що тут небезпечно, небезпечно, що тут ТЦК, діти, які приїжджали, яких ми рятували, вони розповідали, що їм казали, що тут бендерівці і правду розповідали про те, що вони, ми їх їмо, дітей, що розстріляємо їх на Майдані Незалежності. Тобто це те, що людям вкладають в голову. І відтак, коли ти починаєш щось шукати, коли вмикається критичне мислення, ти бачиш, що не так. І виникає бажання врятуватися з цього, бо тут точно не так, і поїхати туди, де нормально. У кожного, знову ж таки, своя історія, хто як шукає цю інформацію.
3: У нас, до речі, Євгеній, якраз той, хто цей шлях пройшов від браку інформації, від цього кроку наважитися і від того, як зробити перший крок вже практичної реалізації виїзду з тимчасово окупованої території. Поділіться, у вас ця думка десь визрівала, чи ви одномоментно вирішили, і розкажіть, як починали цей шлях?
5: В окупації я опинився ще на початку повномасштабного вторгнення. Проживав в Енергодарі, який на початку березня було захоплено. І якраз з самого початку окупації була думка покинути, точніше навіть не думка, а бажання сильне. Але я був ще неповнолітній, моя сім'я не хотіла покидати територію через свої причини. І навіть після того, як я досяг повноліття, у мене все одно не було ні засобів, ні якби місць проживання, де я би міг зупинитися після виїзду. І я був змушений там жити десь 3,5 роки ще, поки не почав вже шукати альтернативні способи виїзду, коли вже прям нестерпно стало там знаходитися. І через друзів якраз вийшов на організацію Save Ukraine, мені за їх допомогою виїхав.
3: Це ж треба ще мати друзів. Можливо, не всі таких мають, і це ще ускладнює цей процес, але поза тим знаємо, що прикладів таких все-таки і достатньо.
4: Достатньо. Мене вразила, направду, одна історія Артема з Криму. 18-річний Артем подолав близько 3000 кілометрів, надскладний був шлях, але щодо причин, про які згадувала моя колега, він боявся, що відбудеться призов у вороже військо. Щоправда, до цього теж мотиваторів і мотивації, щоб покинути півострів, було вдосталь. Юнак втікав від примусового призову, як я сказав, від російської пропаганди і, за його словами, від життя, яке йому нав'язували. Ось що він каже: я завжди презирливо ставився до Росії, це не моя країна, це життя мені нав'язали. І він пригадує історію, що у 2015 році, коли він був у школі, він крикнув «Слава Україні!». І тоді прибігла психолог, почала йому говорити, ось як він каже, хто це кричав. Він розповідає, мене забрали до кабінету і пояснювали, що це погано. Це, до речі, на підтвердження слів, які ви згадували, що це ніби кричали нацисти, коли вбивали дітей на Донбасі. Врешті Артем зважився на втечу з півострова, він зв'язався з волонтерами, які йому допомагали, і потім у нього шлях був через Білорусь, теж з викликами, з проблемами, але коли він вже прибув до Києва, і ось що він каже: 7 ранку, стоїмо на станції, чую пісню, виходжу, гімн України. Це був перший раз, коли я почув його на вулиці. Понад 3000 кілометрів з викликами, з труднощами, але вдалося.
3: Загалом виїзд – це не один крок, і це треба розуміти одразу тим молодим людям, які планують все-таки виїхати з тимчасово окупованої території. Це ланцюг і рішень, і кроків, які потрібно зробити. І правильні люди, які допоможуть, не нашкодять щонайменше і щонайбільше, щоб не викрили, бо це теж для ворожої окупаційної влади, звісно, є червоним прапорцем. І найголовніше – пам'ятати про те, що страх не означає, що немає майбутнього, що нема куди виїжджати. Є, чекають. Але трошки зусиль і, звісно, бажання, яке визначає все подальше те, скажімо, діяння, яке може робити молода людина. Пані Мирославе, якщо ми говоримо про ту ж інформацію, якої бракує, ви говорите, що це такий вакуум інформаційний. Але з іншого боку, я собі подумала, це ж навіть в телефоні пошукати десь, навіть якщо обійти, вимкнути VPN або інші можливості, якими можна скористатися, чи не прослуховують, не відстежують, як зрозуміти, що цей ризик не перетвориться потім на велику проблему?
2: 100% прослідковують і відстежують, і навіть коли ти вже йдеш, перетинаєш кордон, то гаджети всі твої вони перебирають, мають певні пристрої, які дають можливість навіть витягнути ту інформацію, яка вже видалена, перевірити видалені акаунти соцмереж. І відтак, якщо вони побачать, що ти відкривав сайт, наприклад, Save Ukraine, це вже буде підозріло. Тому, коли ми, наприклад, готуємо наші рятувальні місії, ми маємо своїх експертів, які консультують і говорять, як правильно підготуватися до подорожі. І цей момент в контексті кібербезпеки або кібергігієни, він є одним із основних. Ми консультуємо, розповідаємо, які гаджети краще залишити. Якщо його брати, його в будь-якому випадку треба брати, бо людина без телефона зараз не існує і не живе. Тоді, якщо так, то як підготуватися, що видалити, що залишити. Ну, можливо, намисно треба щось залишити, але вже одразу бути готовим говорити так, як би їм би підійшла би ця відповідь. Тому тут підготовка є дуже важливою.
3: Це, мабуть, про створення певної легенди.
2: Звісно.
3: І цю легенду потрібно продумати самотужки. Молода людина може її продумати? Що потрібно врахувати для такої легенди?
2: З досвіду нашої організації, коли вже молоді люди приймають такі рішення і вирушають у цей шлях, то вони вже є готовими до цього. Тобто це говорить про те, що вони вже самотужки пошукали всю інформацію, знайшли консультації, можливо, зайшли на наш сайт, подивилися, як, що правильно треба робити чи не робити. Тому, коли вже молода людина їде, це вже означає апріорі, що він готовий, критичне мислення є, багаж інформації є, і він готовий до оцих от моментів, які стануться.
3: Тепер ми говоримо про підготовку до наступного кроку, який полягає в тому, що потрібно виїжджати. І знаєте, я перед тим, як подумати, що мають брати з собою неповнолітні, або у випадку Євгенія, коли вже повнолітнім став, зміг сам ухвалити це рішення, подумала про батьків або про рідних людей, які впливають на рішення. І якщо батьки за те, щоб дитина виїхала, це одна річ. І зараз ви скажете, що можуть батьки в цьому випадку зробити. А якщо батьки категорично проти?
2: Якщо батьки категорично проти, тут, звісно, набагато тяжче. В більшості випадків наразі зараз ми чекаємо все ж таки повноліття або 17 років. Необхідно зараз для перетину кордону від віком від 16 до 18 років мати відповідне доручення, воно російського зразка, і ми шукаємо завжди можливості, як його отримати, як його зробити, правдами, неправдами, але ми його намагаємося зробити. Тут далі йде питання супроводу, тому що дитину, якщо нема такого до доручення, має хтось супроводити. Якщо це не рідна людина, ми готуємо певні документи, які, скажімо так, можуть скласти враження, що це такі рідна
3: частина
2: людина.
3: Легенди,
2: да, частина так. Легенди. Але в цілому за останній час значно жорсткішими стали заходи Росії, до яких вона вдається, щоб чинити перешкоди у поверненні. І в більшості випадків ми все ж таки чекаємо 18 років, на жаль.
3: Я ще подумала про друзів у випадку Євгенія, які допомогли, про можливості знайти організації і про шахраїв, які можуть активізувати свої дії. Як молодим людям уникнути шахрайства на цьому етапі, яким це може бути шахрайство, починаючи з того, що можуть елементарно виманити гроші, і аж до того, що здати ворожому агенту чи агенту?
2: Да, 100% ці ризики є, і вони є дуже великими, і ми 100% знаємо, що є і навмисно створені провокації від ФСБ в окупації. Ми точно чули декілька історій про те, як люди отримували з певних акаунтів, які мають проукраїнські абсолютно ознаки, пропозиції в допомозі з виїздом на підконтрольну територію України. І коли люди погоджувалися, відповідно, з'ясовувалося, що це були ФСБшники, які приходили до родини, далі шлях, звісно, підвал, в'язниця і без варіантів. І тому тут 100% треба перевіряти і перепитувати. Щастя, якщо вже є хтось, хто виїхав на підконтрольну територію України, і можна перепитати, чи ти знаєш цього перевізника, волонтера, організацію. Тому що, коли ти шукатимеш інформацію все ж таки на підконтрольній території, тут це простіше, тут більше варіантів знайти якусь достовірнішу. І коли є можливість отримати пораду ззовні, це набагато складніше. Якщо всередині, людині, все одно треба шукати, перевіряти. Саме через цю причину вона є однією з найчастіших, чому люди бояться. Тому що випадки, коли люди натрапляли на шахраїв і їх обманювали, не виконували того, чого обіцяли, або ще гірше здавали, такі випадки є. І окупанти роблять їх навмисно, щоб ті люди, які зазнали невдачі на своєму шляху до порятунку, вони повертаються і розповідають. І з такою думкою, краще я не буду їхати, я краще тут пересиджу, чогось дочекаюсь ЗСУ, дочекаюсь якихось моментів. І це, на жаль, те, що робиться навмисно. Тому що більшість тих шахраїв, недоброчесних волонтерів і організацій, вони є фейковими. І фейки ці створює Російська Федерація.
3: Отже, потрібно бути дуже уважними, коли ви шукаєте ту організацію, тих волонтерів, які мають допомогти вам у тому, щоб залишити тимчасово окуповану територію. Євгеній, якщо повернутися до вашого досвіду, коли ви зібралися виїжджати, ви вже знали, що у вас є така можливість, друзі порекомендували, порадили щось, допомогли. І тепер ви своїми порадами можете допомогти тим, хто на цьому якраз етапі. Що з собою брати, на що звернути увагу?
5: По-перше, це, звісно,

0: Можу собі уявити, як діти, підлітки, неповнолітні, перебуваючи в тимчасово окупованих територіях, там, де перебуває ворог, як вони загалом можуть почати рух кудись, щоб їх не перевірили, не запитали. І тут ми переходимо до питання логістики і механізму, як це взагалі працює. Тобто, забирають машиною, сам добирається до певного пункту. От розкажіть деталі те, що можна на загал.
1: І якраз це те питання, яке найчастіше запитують і найменше отримують відповіді на це питання, тому що логістичні маршрути – це якраз те, про що не можна говорити. Є відкрита інформація, є потяги, є автобуси, є перевізники, але, на жаль, я не можу тут розповісти прямо цю всю логістику. Єдине, що можу сказати, що вона точно є точно безпечна і вона вся продумується до малесеньких деталей, але враховуючи те, хто їде також, наприклад, якщо це родина і там є люди з інвалідністю або маленькі діти, це буде один маршрут. Якщо це молода людина, ось як Євгеній, це буде інший зовсім маршрут. Тому все абсолютно по-різному. Бувають такі випадки, і досить часто, що ми не говоримо весь маршрут одразу, тому що це безпечніше для того, хто виїжджає, не знати, який тобі буде кінцевий пункт призначення. Тобто на певному етапі ти і не знаєш, куди ти їдеш далі, тебе є своя легенда, яку ти розповідаєш, тому що можна проговоритися ненавмисно. І вже на іншому відрізку маршруту тебе можуть, на жаль, чекати. Тому тут безпекові питання передусім. Якщо є така необхідність, наші представники присутні фізично під час цієї подорожі, допомагаючи проходити всі ці шляхи. Якщо ми бачимо, що такої необхідності критичної немає, то це супровід онлайн. Ми говоримо, що робити, як робити, куди йти, залишитися, почекати. Тому то це точно безпечно, адже на кожному етапі ми завжди поруч.
0: І про країни, через які можна виїжджати, і про те, чи через організацію від самого початку, чи, можливо, десь на певному етапі, вже виїхавши безпосередньо зі свого пункту місця проживання, до вас звертаються допомогти. Ну, тобто, це не перший аж етап, а десь другий, третій, можливо. І чи вдається, наприклад, неповнолітнім самотужки, або вже тим, кому 18 виповнилося, самотужки подолати цей шлях? Чи є у вас такі кейси?
1: Так, у нас були такі кейси, коли неповнолітні самотужки долали цей шлях, але це було до певного моменту, допоки це було дозволено відповідно до російського законодавства. Там можна було після 16 років мати паспорт і перетнути кордон самостійно. Наразі ця опція закрилась, мені здається, років 2 тому, тому зараз таких моментів практично немає, щоб неповнолітні самостійно поверталися, або довіреність, як я вже зазначала, або хтось, хто супроводжує. Щодо країн, через які пролягає маршрут, це плюс-мінус зрозуміло, це сама Російська Федерація безпосередньо, і найчастіше це Білорусь, і далі вже Україна. Є, звісно, ще там Литва, Естонія, але там тяжче, тому що там потрібно отримувати візи. Відповідно, мати російський закордонний паспорт, а без нього зараз взагалі не виїдеш за територію Російської Федерації, потрібно отримувати візи. Цей маршрут є логістично тяжчим, фізично тяжчим, фінансово тяжчим, але він також реальний. Є випадки, коли їдуть там через Грузію, тобто будь-яка країна, яка дозволяє виїхати за межі території, вона підходить. Але у кожному етапі і в кожному виборі є свої нюанси.
0: Отже, принаймні на цьому етапі можемо зрозуміти, що маршрути не розголошуються, вони змінюються, але вони є. Це найголовніше – знати, що загальний механізм працює. Як виїхати, підкажуть у благодійних організаціях, волонтерських, зокрема от і Save Ukraine, який активно займається тим, щоб допомагати молодим людям виїжджати з тимчасово окупованих територій.
2: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
0: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо сьогодні про молодь, яка шукає можливостей виїхати з тимчасово окупованої території. Якщо ми говоримо про наявність документів, які можуть бути, не можуть бути, але які потрібні в дорозі, я знаю, що Міністерство закордонних справ реалізує експериментальний такий проєкт щодо так званого білого паспорта. Що це, як працює механізм, хто може ним скористатися?
1: Цим механізмом можуть скористатися ті люди, які безпосередньо хочуть виїхати, якщо вони, наприклад, знаходяться в

0: Вже на території тих країн, де діють українські консульства, які задіяні в проєкті, вони можуть звернутися туди самостійно, фізично або онлайн, наскільки було задекларовано, і подати документи на виготовлення білого паспорта або посвідки на повернення в Україну. Я сподіваюся, що ці країни спрацюють, тому що все одно потрібна підтримка і тієї країни, в якій знаходиться це консульство. Звісно, через наше консульство в Білорусі я дуже вдячна консулу, тому що ми працюємо просто без будь-яких зупинок. Ми подаємо це онлайн, ми заздалегідь інформуємо консульство про те, що будуть ті чи інші люди чи діти, і дуже швидко, в той самий же день, ми отримуємо консульство. Але це дуже добре, що держава розширює ці кордони, ці можливості. Я думаю, що в подальшому буде і більше таких країн.
1: Принаймні, один із елементів механізму, який працює, що більше їх, то ефективніше працюватиме механізм.
0: Так, звісно. І тут ще дуже важливо, що держава не просто запустила цю програму, а інформаційну кампанію, пояснюючи людям взагалі в цілому, що таке білий паспорт. Тому що я, коли вперше зіткнулася з цим питанням, почувши, що комусь потрібно робити білий паспорт, я поняття не мала, що це, чесно кажучи, незважаючи на досвід і так далі. І люди знову ж таки бояться цього. Це звернення в офіційну установу, як воно все відбудеться, це консульська історія. Тобто тут ще потрібно пояснювати, що це, для чого воно потрібно, і щоб люди не боялися, бо завжди люди бояться бюрократичних історій. Якщо розповісти, що це все легко, швидко і безпечно, думаю, наші справи з поверненням покращаться.
1: І якщо продовжувати нашу розмову, ми переходимо до етапу, коли вдалося таки виїхати. І ось вони потрапляють на територію України, де їх чекає держава Україна, де сприяє тому, щоб вони реінтегрувалися, але елементарно, де жити, за що жити, що з освітою, куди можу вступити, не вступити чи працювати, що в перший день відбувається, як дитина, молода людина перетинає кордон.
2: Так, я хотів би розповісти історію. Історія, яку обговорювали дуже багато в соцмережах, історія донеччанки Евелін, вона самостійно виїхала з окупованого Донецька, коли їй було 17 років. Дорога до Києва була у неї тривалою, 10 днів вона їхала через Ростов, через Білорусь, через Польщу. І ось щодо документів. На пропускному пункті білоруси не хотіли пропускати, тримали кілька годин, тому що, як вона розповідає, були проблемні документи. Тобто нормальних, як вона каже, не було. Ну, тобто українського паспорта, внутрішнього або закордонного. І ось вона каже, в мене не було нічого. І в підсумку ми чекали кілька годин. Волонтери порадили сказати прикордонникам, все ж таки їх пропустили вже в Білорусі, а це вже в Польщі було, сказати прикордонникам, що в мене російський паспорт, і тут увага, який насильно видали, щоб не виглядало так, ніби вона з Росії і просто намагається на незаконних підставах перетнути кордон український, і що приховує своє громадянство. А врешті вона підійшла до жінки на кордоні і сказала, що є російський паспорт, і попросила викликати Службу безпеки України. Служба безпеки прибула буквально за годину, і варто наголосити, що Україна все-таки не визнає російські паспорти, які видаються на тимчасово окупованих територіях. Утім, вона приїхала в Україну, але постала знову проблема з документами. Весь цей час, каже вона, я не могла орендувати квартиру, офіційно працевлаштуватися, банально навіть податися на студентський, оформити статус внутрішньо переміщеної особи та навіть отримати просто медичну допомогу. Врешті на український паспорт вона чекала майже півроку.
1: Євгеній, розкажіть про свій досвід.
3: Після того, як я перетнув кордон Білорусі з Україною, треба було ще кілька годин почекати, побалакати з прикордонниками. Там також віддав свій російський паспорт. Теж примусово було отримано, але для виїзду все-таки краще оформити його, щоб було легше перетинати попередні кордони. Також порада для тих, хто буде виїжджати. І після цього волонтери також не покинули. Я сів на автобус, який їхав до Коваля, і з Коваля мені дали квитки на поїзд Коваль-Київ. В Києві на вокзалі на наступний ранок вже теж зустріли волонтерський автобус. Покаталися по Києву, я був дуже приємно вражений, бо до цього ніколи взагалі в столиці не був. І після такого довгого часу, що я знаходився в окупації, було дуже приємно бачити те, як в принципі, все живе навколо. І такі радісніші обличчя, ніж в Енергодарі.
1: Ще пак. А чим ви зараз займаєтесь?
3: Наразі я працюю якраз в Save Ukraine на посаді молодшого системного адміністратора.
1: Випадки різні. І зараз, пані Мирославо, ви от і всі ці випадки, історії, досвід різний, до речі, бо ми так, бачите, бачили і негативний приклад того, як виникають проблеми через документи. Отже, перетин кордону, хто що чекає молоду людину на території України?
0: Наразі ситуація, яка є зараз, в 26-му році, в 25-му році, від 23-24 дуже сильно відрізняється, тому що на кордоні вже зараз присутньо повно сервісів, волонтерів, громадських організацій, державних установ, які дійсно насправді розповідають і говорять, що робити, дають чіткі інструкції, говорять, спілкуються. До цього взагалі такого не було абсолютно. І дійсно часто ось той випадок, про які ви говорили, вони такі траплялися, невідомо, що робити. Наразі, якщо говорити там про наш досвід, да, про досвід цей Україн, то там сидять наші представники на кордоні, проходять там певні реєстрації, записи, видаються сім-карти, і наші волонтери ж організовують логістичний маршрут до Києва, де знаходиться один з наших центрів, або, як за попередню домовленістю, якщо у тих, хто повертається, є родичі де-інде, і одразу ми їх тоді доставляємо, скажімо так, до місця там кінцевого, яке вони самі ж обрали. І далі вже йде супровід, пов'язаний з виготовленням документів, їх відновленням, допомога з встановленням статусів, на які людина претендує. Також це допомога з оформленням виплат. Це державні виплати від Державної служби у справах дітей 50 тисяч гривень на кожну дитину. Партнерські виплати в рамках ініціативи Bring Kids Back. Якщо це діти з Херсонщини, там влада запровадила ще окремо свою програму, там ще 30 тисяч гривень видається на кожну ж дитину. Тому це обов'язковий такий супровід. Знову ж таки, в нашому варіантів по нашій програмі людям є де жити, є що їсти, є юридичний супровід, є психологічний супровід. Тобто оце все, з чим зіткнулася героїня, про яку ви розповідали, ми беремо на себе і допомагаємо це все пройти. В тих випадках, коли дійсно люди не знають, що робити, ну, насправді це може бути і фіаско, і я знаю також ті історії, коли люди приїжджали, нам орендували квартири на якісь ті гроші, які заробляли, і накопичували, перебуваючи в окупації, і не змогли справитися з тим, що тут відбувалося, і поверталися назад в окупацію. Таке, насправді, нам, на жаль, відбувається. Якщо говорити про сім'ї з дітьми, або дітей, або людей до 23 років, тут працює програма, вона державна, і громадські організації, як і наша, туди також входять, ми долучені. От тут таких сімей або дітей підхоплюють саме прямо на кордоні і розповідають, куди йти, що робити, надають, так сказати, направлення або інструкції, як пройти опитування, після якого включається державна реінтеграційна програма. А ось якщо говорити про тих, хто старше 20 років, тут насправді провал, тут немає таких супроводжуючих механізмів, які би включались би одразу на кордоні. Тут дійсно люди залишаються сам на сам і часто не справляються з цими ситуаціями, і відбуваються ті історії, ті приклади, про які я говорила. Тому все одно треба бути готовими, якщо ти їдеш без супроводу, як однієї з благодійних організацій, які це роблять, треба бути готовим, що з певними складнощами ти зіткнешся, і відповідно певну суму заощаджень треба 100% мати на перший час, допоки ти не зробиш документи, допоки ти не оформиш виплати.
1: Ми зараз говоримо більше або про сім'ї, або про людей старшого віку. Я так розумію, що випадків з неповнолітніми не так багато. І якщо ми говоримо конкретно про неповнолітніх, і якщо в них немає тут родичів, то держава дає гроші, ті ж 50 тисяч. Чи є якісь обмеження на те, як їх витрачати? Бо не знаю, куди можуть піти ці гроші. По-друге, з ким вона перебуває як неповнолітня? Десь потрібно навчальний заклад знайти, школу ту саму. Хто опіку братиме над нею?
0: Щодо цих виплат, держава не контролює, принаймні поки що перевірок ніяких не робиться. І від моменту повернення ти маєш 2 роки для того, щоб подати цю заяву. Це, в принципі, достатній термін для того, щоб відновити всі документи і подати цю заяву. Якщо це неповнолітні, 100% це діти, які мають бути в полі зору держави, має бути законний представник, опікун, у вигляді родичів, у вигляді навіть не родичів, встановлюється там тимчасове влаштування, по-різному відбуваються етапи, але знову ж таки, якщо це без супроводу, це може відбуватися не з урахуванням усіх інтересів дитини, тому що головне, це щоб дитина десь була зафіксована, да, яким чином, чи це влаштування в дитячий будинок сімейного типу, чи це під опіку. Головне, щоб, да, де це зафіксувалося, чи гарно це для дитини, чи ні, ну, не завжди, чесно кажучи, враховується, але в більшості випадків все ж таки враховується. Тому держава тут включає ці механізми піклування за дитиною, і наразі вони працюють, і не може бути по-іншому, тому що вже 5-й рік війни, якби не були налагоджені ці механізми, було б, ну, прямо вже досить дивно.
1: Я ще подумала про психологічний стан молодих людей. Повертаюсь до того, що вже сьогодні озвучувала, що це дорослі сформовані особистості. І тому 50 тисяч, куди витратити, гадаю, тут не буде великих проблем. Але все-таки ці діти, які стали дорослими не для свого віку, які ухвалили таке непросте рішення, які здолали цей шлях, який іноді може розтягуватися на багато-багато днів з усіма і пресингом, і перевірками, і можливістю десь, як кажуть, попастися, тому що легенда може розсипатися на якомусь необережному слові. І все одно психологічна підтримка їм, напевне ж, потрібна. Надається така, як саме, хто за цим процесом стежить?
0: 100% надається така підтримка, і в наших випадках, знову ж таки, ми починаємо включати психологічний супровід подекуди, ще куди діти знаходяться в окупації. Тому що ми спілкуємося, готуємо дитину до цього логістичного маршруту, і це дуже надзвичайно важливий момент, оце підготовка, щоб дати дитині впевненість, ти зможеш, а якщо ти не зможеш, то є ми, які підтримуємо, підхопимо і так далі. Тому вже з цього моменту може включати ця підтримка психологічна, і наразі супровід психолога, він і включений в всі реінтеграційні програми, які є, як і в програму Save Ukraine, наприклад, в тих центрах, де проживають діти і родини з дітьми, які врятовані з окупації, є психологи, які з ними постійно працюють, робляться різні там види інтервенції, як індивідуальні, так і більш такі колективні чи сімейні терапевтичні. Тому на рівні з фінансовою підтримкою, психологічна підтримка, вони практично рівнозначні.
2: Так, і я хочу підтвердити, насправді ця інформація теж є в мережі, і про це говорять в соціальних мережах, і пишуть, коментують активно. Якраз таки один з таких центрів «Надії та відновлення». І там якраз перебувають 15 дітей та підлітків, які нещодавно повернулися саме завдяки Save Ukraine. Вони якраз проходять зараз і отримують комплексну психологічну підтримку, допомогу, що важливо, теж ми говорили, відновлення документів. Тобто юридичний аспект теж надважливий, безпека і затишне житло, і можливість, звичайно, щоб почати життя вже з нового аркуша. Буквально кілька історій серед цих дітей. Це 19-річний Мирон, дім якого ФСБшники обшукували, хлопець просто відмовився ходити в російську школу, і щоб уникнути призову до ворожої армії, юнаку довелося вступати в технікум. Там, утім, і там у нього були проблеми. 18-річна Катерина увесь час продовжувала таємно навчатися в українській школі онлайн, хоча до цього доводилося, для цього доводилося і щодня якось знаходити зв'язок. Ну, просто потрібен був інтернет, вихід в мережу. 18-річний Олександр, який сперечався з вчителями в російській школі під час так званих антитерористичних навчань, значить, дітей під дулами автоматів просто клали обличчям на підлогу та вчили, що людям зі зброєю краще коритися. Олександр коритися не хотів і, на щастя, зараз теж перебуває на території України. Це лише кілька історій, але, що важливо, якраз ці діти, ці підлітки теж перебувають зараз в центрі «Надії та відновлення». Тож, в принципі, підтримка, як мінімум, ось така базова на початковому етапі є.
1: Психологічна підтримка дуже важлива, але це один із елементів того, що складає увесь шлях подолання виїзду з окупації. І тут важливо пам'ятати, що насправді, перетнувши кордон і потрапивши на підконтрольну уряду України територію, це не означає, що одразу ваше життя кардинально зміниться і спроститься. Буде багато проблем і викликів, але треба бути готовими до них, тому що вони насправді вирішуються. І дуже помічну допомогу в цьому надають якраз благодійні організації, волонтерські. Отже, сьогодні ми багато говорили про документи, маршрути і правила безпеки. Але, мабуть, найважливіше, що хотілося сказати в цьому випуску – життя в окупації не визначає вашого майбутнього. Ви завжди можете повернутися в Україну, де вас чекають. Якщо ви ухвалите рішення виїхати, цей шлях не доведеться проходити наодинці. Є люди, є організації, які щодня допомагають молоді виїжджати з тимчасово окупованих територій, відновлювати документи, продовжувати навчання і починати новий етап життя. Якщо вам потрібна допомога або найактуальніша інформація про виїзд, то звертайтеся, нагадаю, лише до перевірених організацій. Це був подкаст «Як із цим жити» від «Довідка.Інфо». Дивіться нові випуски на YouTube-каналі «Довідка.Інфо» та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе!
4: «Як із цим жити» – проєкт від «Довідка.Інфо». Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Рекорд дня у «Планеті спорту».
0: Збірна Іспанії з футболу встановила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії в ігровий час після перемоги над Аргентиною у фіналі Чемпіонату світу 2026. Команда Луїса де ла Фуенте мінімально здолала аргентинців з рахунком 1-0 та вдруге в історії завоювала титул чемпіона світу. Ця перемога стала для іспанців 38-ю поспіль без поразок, завдяки чому вони перевершили попередній рекорд збірної Італії. Сквадра Азура не програла в 37 матчах поспіль період з 2018 по 2021 роки. Під час цієї серії італійці виграли Євро-2020, здолавши Англію у фіналі. Востаннє іспанці програвали в ігровий час ще в березні 24-го року в товариському матчі проти Колумбії. Рахунок 0-1. Золотий м'яч чемпіонату світу 2026 нагороду найкращому гравцеві турніру отримав капітан збірної Іспанії Родрі. Він зіграв 8 матчах команди на турнірі. Аргентинець Ліонель Мессі, на рахунку якого 2 золотих м'ячі чемпіонатів світу, цього року здобув срібний м'яч. На турнірі він забив 8 голів, віддав 4 асисти. Француз Кіліан Мбаппе – володар бронзового м'яча, а також золотої бутси як найкращому бомбардиру мундіалю. На його рахунку 10 забитих м'ячів. 27-річний француз став першим в історії футболістом, який на двох різних світових форумах вигравав золоті бутси. Загалом з 22 голами він залишає одноосібним найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Найкращим асистентом мундіалю став француз Майкл Олісе. Він віддав 7 результативних передач. Голкіпер іспанців Унай Сімон визнаний ФІФА найкращим воротарем турніру. Чемпіоном в складі збірної Іспанії став вінгер Барселони Ламін Ямаль. Він став наймолодшим гравцем в історії, який вигравав і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу. Ямаль зробив це у віці 19 років, побивши рекорд свого співвітчизника Францеска Фабрегаса, який встановив це досягнення у 23 роки. Ламін Ямаль на цьому чемпіонаті світу забив 1 гол у 8 матчах. Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, якому вдалося стати чемпіоном світу. Фахівець здобув золото у віці 65 років і 29 днів. Він значно перевершив досягнення свого земляка Вісенто дель Боске. Той провів Іспанію до перемоги на чемпіонаті світу, коли йому було 59 років і 220 днів. Зазначимо, що на чолі фурії Рохі Луїс де ла Фуенте зібрав усі можливі трофеї. Він вигравав з командою чемпіонат світу, Лігу націй та континентальну першість. Капітан збірної Іспанії Родрі став 11-м футболістом в історії, який виграв чемпіонат світу, Лігу чемпіонів і золотий м'яч. Він оформив свій рідний хет-трик великих титулів після перемоги Фурії Рохі над Аргентиною. Такими футболістами є легендарний Бобі Чарльтон, Франц Бекенбауер, Герт Мюллер, Паоло Россі, Зінедін Зідан, Рівальдо, Рональдіньо, Кака, Ліонель Мессі і Усман Дембеле. Вирішальний матч турніру на MetLife Stadium, штат Нью-Джерсі, відвідало 80 663 глядача. Загалом чемпіонат світу зібрав 6 810 966 фанів на стадіонах в трьох країнах США, Канади і Мексиці. Це рекордна відвідувальність серед усіх світових першостей в історії. До цього найбільша кількість болівальників в історії чемпіонатів світу належала турніру в 94-му році, який також пройшов в США. Тоді матчі відвідали 3 587 тисяч болівальників. Збірна Іспанії отримає рекордний гонорар – приблизно 51 мільйон доларів. Минулого турніру Аргентина за перемогу заробила трохи менше – 45 мільйонів. Цього разу Альбіселесте стали срібними призерами та отримують 34 мільйони доларів. Бронзовий призер Англія та команда, яка посіла четверте місце, саме Франція, зароблять 30 і 28 мільйонів відповідно. Учасники плей-офф чвертьфіналу 1-8 та 1-16 фіналу поповнять свій бюджет на 20, 16 і 12 мільйонів. Команди, які не вийшли з групи, все одно отримують по 10 мільйонів доларів. Наступний чемпіонат світу відбудеться у 2030 році. Господарями будуть Іспанія, Португалія та Марокко. Але низка матчів відбудеться ще в трьох країнах. Ухвалено рішення, що на честь сторіччя світових чемпіонатів перший поєдинок турніру відбудеться в Уругваї, який приймав турнір у 1930-му. А другі і треті матчі прийматимуть Аргентина та Парагвай. І лише після цього основна частина ігор вже буде зіграна в Іспанії, Португалії та в Марокко. Таким чином, чемпіонат світу стане унікальним. Він відбудеться на трьох континентах – Південній Америці, в Європі та в Африці. Крім того, FIFA розглядає можливість, щоб на майбутньому чемпіонаті світу брали участь 64 команди. Ця ініціатива вперше виникла кілька місяців тому за запитом Південноамериканської конфедерації футболу, яка прагнула надати можливість виступити на турнірі командам, що рідко потрапляють до світової еліти. Президент організації Джанні Інфантіно неодноразово наголошував на важливості світової першості для країн, які раніше не мали шансів на неї потрапити. Господарем чемпіонату світу 2034 році буде Саудівська Аравія. Вона була єдиною країною, що подала заявку на проведення турніру. Мундіаль 2034, як і чемпіонат в Катарі в 2022-му, скоріш за все відбуватиметься взимку, коли в країні будуть сприятливі погодні умови. Зараз мова йде про січень 2034 року.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Молодіжна збірна України серед чоловіків стала переможцем Євробаскету 2026 дивізіоні Б. В фіналі підопічні Дмитра Забірченка переграли Ісландію 74-64. Найрезультативнішим в складі нашої команди став Єгор Сушкін. На його рахунку 26 очок. Максим Грищук оформив дабл-дабл – 16 очок і 13 підбирань. Українці виграли усі 7 матчів на турнірі, і цей результат дозволив команді вперше в історії здобути золото дивізіону Б та вийти до дивізіону А на наступний сезон. Капітан нашої збірної Єгор Сушкін за підсумками турніру отримав нагороду MVP чемпіонату Європи. Сушкін в середньому набирав на Євробаскеті по 19 очок, робив по 3 підбирання і по 4,5 передачі. Він став кращим скорером чемпіонату Європи та четвертим в рейтингу асистентів. Також до символічної збірної чемпіонату потрапив ще один українець – Десмонд Ям.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Збірна України з волейболу вийшла до плей-офф чоловічої Ліги націй. Вчора українці перемогли Німеччину 3-1. В паралельному матчі Франція була сильнішою за Болгарію. Для України це перший в історії вихід до плей-офф чоловічої Ліги націй з волейболу і зробили це другому для себе в сезоні в турніру. В чвертьфіналі українці гратимуть проти Польщі. Інші пари виглядають таким чином: Японія-Китай, Словенія-Туреччина і Італія-США. Матчі плей-офф чоловічої Ліги націй з волейболу стартують 29 липня. Пряма трансляція на платформах «Суспільне спорт». Міжнародна федерація волейболу оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після третього змагального тижня Ліги націй. В порівнянні з попереднім світовим рейтингом, після другого ігрового тижня Україна спрогресувала на одну позицію, піднялася з 12-ї на 11-те місце. Українці випередили Німеччину та Сербію, однак через повернення до рейтингу Росії спрогресували лише на одну сходинку. Лідерство світовому рейтингу чоловічих збірних продовжує утримувати Польща. Завдяки чотирьом перемогам в останній ігровий тиждень поляки відірвалися від чинних чемпіонів світу Італії на 30 очок. Суспільний спорт – офіційний транслятор чоловічої Ліги націй з волейболу. Дивіться матчі Ліги націй на платформах «Суспільний спорт», місцевих каналах «Суспільного», а також на ютуб-каналі «Суспільне волейбол».
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Вчора на трасі Спа-Франкоршам відбувся гран-прі Бельгії в рамках чергового етапу Формули-1. Переможцем став пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі, який завдяки цьому результату зміцнив своє лідерство в загальному заліку. Другу сходинку посів гонщик «Феррарі» Шарль Леклер. Трійку найсильніших замкнув Макс Ферстапен з «Ред Бул». Саморазовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон фінішував четвертим. Під час підстопу пілот «Феррарі» збив механіка. Наступний етап чемпіонату світу відбудеться 26 липня, і це буде гран-прі Угорщини. Пані та панове, на цьому все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
1: У Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
2: Чомовий світ користується Цельсіями, а Сполучені Штати Америки – Фаренгейтами. У 1724 році німецький вчений Даніель Габріель Фаренгейт першим у світі зміг виготовити два термометри, які показували одну й ту саму температуру. Але використовувати температурну шкалу Ньютона, винайдено двома десятками років раніше, він не захотів, тому що вважав її недосконалою. Відтак Фаренгейт придумав свою шкалу і дав їй своє ім'я. За нуль він вирішив узяти температуру соляного розчину із води, льоду та нашатирю – мінус 17,8 градусів за Цельсієм. Але чому саме така температура? Учений порахував, що за нуль потрібно прийняти найнижчу температуру зимового 1709 року, що була в його місті, а жив він у німецькому Данцигу, нині це місто Гданськ. Іншою постійною точкою на шкалі термометра Фаренгейта мала стати температура людського тіла. Спочатку він позначив її як 24, за числом годин на добу. Але зрозумівши, що такий поділ надто великий, Фаренгейт вирішив розділити їх на чверті, і вийшло, що температура людського тіла становить 96 градусів. Він визначив її як температуру тіла здорової людини. Але найцікавіше, що, визначаючи діапазон градуювання своєї температурної шкали, Фаренгейт прийняв за 100 градусів виміряну ним температуру тіла своєї дружини, яка, як з'ясувалося, тоді хворіла застудою, і її температура була вищою за температуру тіла здорової людини. Тобто у температурній шкалі Фаренгейта незвично занижений нуль. Наслідок дуже холодної зими у Данцигу у той період. І завищена градація – 100, як температура тіла хворої людини. Продовжуючи шкалу далі, Фаренгейт визначив, що температура кипіння води в нормальних умовах дорівнює 212 градусам, а температура замерзання – 32. Коли учений зміг отримати два термометри, які показували одну і ту саму температуру, це вразило наукову спільноту. Фаренгейта одразу ж запросили до Королівського товариства, а його шкалу почали активно використовувати. І не лише в Англії. Вже у 1742-му шведський астроном і метеоролог Андерс Цельсій винайшов іншу шкалу, в якій дві основні точки означали температуру замерзання та кипіння води. Щоправда, спочатку Цельсій позначив температуру кипіння як нуль, а температуру замерзання як 100. Однак пізніше шкалу перевернули, і вона стала такою, якою її ми знаємо. Поступово країни почали переходити на шведську, або ще її називають 100-градусною шкалою. Шкалою Цельсія її почали називати пізніше, із 1948-го. І навіть Англія, яка довго опиралася у 1965-му, перейшла на Цельсія. А заодно і прийняла усю метричну систему з метрами та кілометрами замість миль. Проте зі шкалою Цельсія теж є проблеми. Тому у міжнародній системі вимірювань температура вимірюється не у Цельсіях, а у Кельвінах. Нуль Кельвінів – це абсолютний нуль. Температура, за якою перестають рухатися молекули і життя зупиняється. Нуль Кельвінів – це мінус 273 градуси за Цельсієм і мінус 459 за Фаренгейтом. У Сполучених Штатах також намагалися перейти на Цельсії та кілометри. У 1975-му там навіть ухвалили закон, за яким країна мала перейти на метричну систему. Однак суспільство було проти. Крім того, сусіди Сполучених Штатів, Мексика і Канада вже пристосувалися до американських миль і фаренгейтів. Зрештою, у 1982-му президент Рейган розпустив метричну комісію. І все залишилося, як і раніше. Нині і Мексика, і Канада, і багато інших країн перейшли на шкалу Цельсія. Хоча у деяких, наприклад, у Канаді, шкала Цельсія використовується паралельно зі шкалою Фаренгейта. А от основна шкала Фаренгейта використовується, окрім Сполучених Штатів, на Багамах, Кайманових островах, Республіці Палау та державі Беліз.
1: Українське радіо.
3: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. До 8 зросла кількість постраждалих в Одесі. Росія вдарила по будинку у Сумах. Є постраждалі. Уряд офіційно призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Далі докладніше. До 8 людей зросла кількість поранених внаслідок удару Росії по підприємству в Одесі. Двох постраждали госпіталізовано, іншим медичну допомогу надано амбулаторно. Загалом від російської атаки постраждали 11 жителів Одещини. Троє загинули та восьмеро зазнали травми різного ступеню тяжкості. Удар був по цивільному підприємству. Горіла техніка, було пошкоджено газову магістраль, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російські війська завдали удару безпілотником по житлових будинках у Сумах. Попередньо це був реактивний безпілотник. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали жінка і двоє дітей. Одну дитину шпиталізували. Інформація про її стан уточнюється, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
3: Приблизно 21.00 зафіксовано влучання ворожого реактивного безпілотника в перший поверх багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста. В результаті удару виникла пожежа. На місці працюють всі відповідні служби. Була загроза повторного удару ткабами і вже пролунав вибух.
1: Новини на Українському радіо.
4: Кабінет міністрів України призначив Євгенія Хмару заступником міністра оборони і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків глави оборонного відомства. Відповідне розпорядження від 17 липня оприлюднене на урядовому порталі. Чинності воно набирає від сьогодні. Нагадаю, із січня цього року Хмара був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. До призначення на цю посаду він очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Мало ймовірно, що Михайло Федоров повернеться на посаду міністра оборони, вважає політолог Володимир Фесенко. Відставка головкома Сирського можлива, але це не може бути зроблено під тиском вулиці. Такі механізми ухвалення рішень небезпечні і можуть привести країну до поразки у війні. Про це політолог Володимир Фесенко сказав у коментарі в етері Суспільного.
5: Зеленський не може змінити головкома під тиском і вимогою вулиці. Вихід з ситуації – це добровільна відставка Сирського, якщо він на це піде. Це може частково зняти напругу. Не повністю, але частково зняти. Я згоден з тим, що не можна міняти головкомів під тиском вулиці. До Сирського є зауваження. Але коли починають ображати, самоображати в деяких гаслах бойового генерала, який врятував Київ в 2022 році. Він командував Київською операцією. Він керував Харківською операцією. На початку успішної Курської операції і так далі. Тому тут треба проявляти хоча б банальну повагу.
1: Новини на Українському радіо.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
4: Завтра у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози. Вдень місцями значні дощі в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 16-21, вдень 28-33 градуси. На решті території вночі від плюс 13 до плюс 18. Вдень повітря прогріється до 28, у західних областях до 25. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 13-18, в день синоптики прогнозують 23-28. Зараз у столиці України плюс 21. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітання слухачам Українського радіо з Волині. З вами Ольга Шарута. У програмі «Разом» сьогодні говоримо про те, як у волинських громадах розвивають доступність до пам'яток історико-культурної спадщини для представників маломобільних груп населення та військових, які адаптовуються до мирного життя.
0: Разом.
1: Олександр Коваль – ветеран українсько-російської війни. Після важкого поранення пересувається на кріслі колісному. І в мирному житті робить усе можливе, щоб його побратими мали можливість доступу до різних якісних послуг. Для цього разом із однодумцями об'єднались у громадську організацію «Зруш скелю». Постійно долучаються до аудитів доступності в містах та селах та допомагають громадам впроваджувати зміни на місцях. Впродовж кількох місяців Олександр разом з іншими ветеранами навчали волинських гідів особливостям роботи з людьми з різними видами інвалідності. Адже можливість відвідувати різні туристичні локації – це теж один із способів перезавантаження та цікавого і змістовного дозвілля. Зокрема, на кількох теоретичних заняттях, дотичних до сфери туризму, ознайомили із особливостями ведення екскурсій для людей з інвалідністю та разом відпрацьовували на практиці можливість підйому людини на кріслі колісному на електрокар, на якому зручно оглянути різні локації Волиці. Чому ця робота є важливою, щоб зрозуміти реальні потреби людей з інвалідністю, Олександр Коваль далі.
2: Люди, які ходять на кріслоколісних, вони потребують уваги і правильне давання допомоги, тому що зазвичай люди не знають, як допомогти таким людям. Треба показувати, розповідати, як це правильно, тому що для когось це просто кріслоколісне, а для людей, які живуть ним, це їхні ноги, їхнє життя. Треба розуміти, як ставитись до таких людей, як правильно допомогти. І що робити, якщо треба якась допомога. На даний момент я скажу, що ми проводили, мені дуже сподобалось. Так, є деякі такі моменти під час того, як потрапляти на сам електрокар. Але, я думаю, згодом це навчимося, далі здобудемо якісь більш такі навики. І буде дуже класно, і я думаю, люди будуть приїжджати і насолоджуватись такою красивою природою. Зазвичай люди не можуть зрозуміти повністю всю цю бар'єрність, не бути самі ми вже ж користувачами цих послуг. Тому що хто як не ми, коли ми все життя проводимо на кріслі-колісних, хто в протезі, хто має якісь порушення зору. Тільки ми можемо відчути і знати те, що нам потрібно для того, щоб почувати себе гарно, насолоджувати, скажімо так, тими моментами життя. Корисно, коли на такі заходи залучають людей з інвалідністю, які ходять на кріслі-колісних, які ходять на протезах. Ми більш так скануємо те, що відбувається, і можемо на даний час під час, скажімо так, начальних періодах давати якісь поради. І так ми можемо вдосконалювати цей процес чим більше, чим краще. І довести його до того, як кажуть, уже фінішу, злагодити всі якісь такі проблеми, нюанси, щоб уже на фініші у нас вийшла.
1: За словами Олександра Коваля, його вразила та кількість гідів, які відгукнулись до співпраці і відвідували навчання, а також те, що більшість із них готові працювати з людьми з інвалідністю. Як ця робота допоможе надавати ще якісніші туристичні послуги, я запитала у волинських гідів Сергія Наумука та Людмили Приймачук.
3: Безперечно, такі моменти важливо знати, тому що, по-перше, наше суспільство розвивається, ми йдемо до того, що ми щораз більше усвідомлюємо потреби людей, які користуються візками. Це перше. По-друге, війна триває і, на жаль, в нас більше тих людей, хлопці вертаються з фронту, поранені, тому вони користуються візками і вони так само мають потреби в тому числі і в туристичній сфері, щоб бачити наші якісь цікаві пам'ятки, якісь об'єкти. Тому ті знання, ті вміння, хоча це трошки так ми тільки до того доторкнулися, але ті знання і вміння, які ми здобули в рамках проекту, звичайно, важливі, щоб ми розуміли, як ми можемо допомогти людям на візку, щоб вони почувалися на рівні з іншими і могли побачити всі наші цікаві пам'ятки Волині.
4: На жаль, користуватись кріслом колісним потрібно зараз у багатьох сферах, тому що це реалії нашого життя. Поранений і людей з інвалідністю більше є, але вони хочуть жити повноцінним життям, хочуть розвиватися, хочуть відкривати для себе нові туристичні локації. І тому у участь у проєкті – це важлива частина нашої роботи як гіда, тому що на майбутнє я скористаюсь цими знаннями і буду надавати якісні послуги для людей з інвалідністю.
1: Здобувати знання щодо правильної допомоги людям із різними видами інвалідності гідам допомагала і Вікторія Кірік, учасниця громадської організації «Зруш скелю». За її словами, надаючи допомогу, найважливіше не нашкодити і створити максимально безпечні умови під час пересування між локаціями будь-якого екскурсійного маршруту.
5: Чому важливо? Тому що, вперше за все, це безпека. Це не так, як міння, а безпека. Щоб людина на кріслі колісному, людина незряча, з порушенням слуху, з психічними порушеннями, перш за все, їм було безпечно. А вже потім про доступність. Тому ми навчаємо зараз, щоб потім не виникало проблем вже після того, як все буде, вже оцей транспорт є, вже як є СМС-курсія, потім не виникало питань, а що робити? От приїхала людина на кріслі колісному, як їй допомогти? Або там просто робити за своїми відчуттями, і як робити за своїми відчуттями, можна пошкодити. Щось робити навпаки погане, тому краще цього навчати. Це не займає багато часу, ресурсу, тому краще цього навчати, і людина вже гід чи водій транспорту буде володіти базовими навичками. Перш за все, щоб людині було безпечно.
1: Саме дослідження потреб людей з інвалідністю спонукали команду Агенції регіонального розвитку Волині залучити кошти на втілення одного з перших в Україні інклюзивних туристичних маршрутів Волицькій громаді. Відчуй Олику дотиком, слухом, серцем. Мета – зробити знайомство з історико-культурною спадщиною міста доступнішою для усіх відвідувачів, особливо для тих, хто має проблеми з опорно-руховою системою. Підсумком спільної роботи стало встановлення в Олиці тактильних інформаційних стендів та навігації, облаштування засобами орієнтування для людей із порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями, придбання портативних аудіогідів. Однією з новинок стала 3D-модель Олицького замку, яка дає змогу ознайомитись із архітектурою пам'ятки, зокрема людям із порушеннями зору. Також для відвідувачів придбали інклюзивний електрокар, який може перевозити людей на кріслах колісних, туристичні самокати та облаштування спеціальних зон посадки і висадки. Усе це має зробити пересування туристичним маршрутом комфортнішим та доступнішим. Як задумане реалізували на практиці, розповідає керівниця ініціативи Вікторія Левковець.
6: Взагалі історія Олики насправді дуже багата, і є дуже багато хороших, цікавих історичних пам'яток, об'єктів культурної спадщини. І в силу воєнного часу, насправді, кількість туристів, які зацікавилися Оликою, значно зросла. Ми перед плануванням цього проєкту досліджували дане питання, то згідно статистичних даних, туристичний потік зріс понад 5 разів порівняно з довоєнними показниками. І саме та цільова група, на яку ми орієнтували, при створенні даного туристичного маршруту. Згідно тих даних, якими ми володіли на момент початку старту цього проєкту, кількість туристів з певними фізичними обмеженнями, які пересуваються на кріслі колісному, також такі відвідувачі присутні. Кількість таких відвідувачів зростає, так само військові на протезах після травм. Тому внаслідок от тих всіх викликів і потреб, які ми ідентифікували, і виникла така ідея цей туристичний маршрут зробити більш інклюзивним і запропонувати певні рішення, які б покращили мобільність таких категорій туристів в Олиці. І знову ж таки створили якісну туристичну пропозицію. Відповідно, коли ми почали шукати рішення, цей електрокар, який ми придбали в межах проекту, в дійсності він виявився таким інноваційним, тому що в Україні не так багато, взагалі, буквально дві фірми, які такі речі можуть виготовити, і вони поділилися з нами своїми даними, взагалі, хто в них є ключовими замовниками, таке інше. То станом на сьогодні такий інклюзивний туристичний транспорт є тільки в одному місті в Києві, і Олика стане другою такою локацією, де буде змога скористатись такою послугою і з комфортом відвідати туристичні локації, яких в Олиці понад 15, це точно. До маршруту нашого ми включили 12 таких локацій. Звісно, в подальшому вже музейні фахівці будуть працювати над розширенням туристичних об'єктів, які можуть бути включені в цей маршрут. Теж ми співпрацюємо з місцевими підприємцями, крафтовими виробниками, щоб їхні локації були включені до туристичного маршруту. Адже коли турист прибуває до локації, він хоче і перекусити, і пробути тут максимально більше часу, щоб побачити і охопити всю ту красу, яка тут є. Тому що в Олиці є що показати, є що подивитися. Звичайно, ці об'єкти потребують великих капіталовкладень, але це перші такі маленькі кроки, які дозволять підвищити зацікавленість до цього місця, наростити цей потік туристів і в дійсності сформувати таку дуже хорошу, якісну модель інклюзивного туризму, принаймні тими силами, які в нас є на сьогодні. Звичайно, що складно, бо насправді з цими викликами ми всі стикаємося, хтось вперше, хтось не вперше, і такий досвід у всіх у нас був перший, і гідів в тому числі. Відповідно, відповідно, ми в межах нашого проєкту обов'язково заклали навчання для тих людей, які будуть безпосередньо використовувати цей транспорт, щоб вони могли надати необхідну підтримку для людей на кріслах колісних, допомогти їм піднятися на електрокар, зручно там розташуватися, відповідно, так само з нього безпечно зійти. Таке ж саме в нас навчання передбачено для водія електрокару, який призначений. І, відповідно, я думаю, що такі заходи, вони дозволять посилити безпеку пересування на цьому транспортному засобі. Дуже було цікаве це навчання. Ми залучили, в нас є експерт з доступності в межах проєкту. Це представники громадської організації «Зруш скелю», наші місцеві хлопці. Це теж ветерани війни, які втратили кінцівки і пересуваються теж на протезах. Тому ми також максимально практично, наскільки це можна було, підійшли до даного питання. Проводили спочатку теоретичне навчання стосовно комунікації з людьми наших цільових груп, тобто із тими, хто пересувається на кріслі колісному, хто має порушення зору, слуху, різні когнітивні порушення. Тобто така спочатку була теоретична частина. І, відповідно, вже потім ми перейшли до практики, до того, як коректно користуватися кріслом колісним, допомогти такій людині, які є правила спілкування, що пропонувати, що не пропонувати, в яких ситуаціях людина може, в принципі, сама справитися зі своїми потребами, коли варто все ж таки включатися, щоб максимально безпечно це все було. Тому що, в першу чергу, це безпека, щоб не зробити гірше. І через весь наш проект, в принципі, просякнутий цей принцип «нічого для нас без нас», тому ми на всіх етапах намагалися залучити всіх цих кінцевих споживачів нашого туристичного продукту, який пропонуємо. Також в межах даного проєкту ми намагалися попіклуватися і про людей, які мають порушення зору та слуху. Відповідно, було розроблено, надруковано 3D-модель Олицького замку для того, щоб можна було тактильно відчути кожен закуток даної території і споруд, які тут є. І, відповідно, теж використовували інформаційні таблички українською, англійською мовою і обов'язково шрифтом Брайля, там, де це доречно і необхідно. І теж одним дуже важливим елементом є аудіогіди, аудіоекскурсія, яку теж можна буде взяти і послухати, рухаючись цим маршрутом.
1: На хвилі Українського радіо ви слухаєте програму «Разом», у якій сьогодні говоримо про те, як у волинських громадах розвивають доступність до пам'яток історико-культурної спадщини для представників маломобільних груп населення та військових, які адаптовуються до мирного життя. Для втілення у Волинській громаді першого інклюзивно-туристичного маршруту «Відчуй Олику дотиком, слухом, серцем», окрім ініціаторів, об'єдналися Волинський краєзнавчий музей, Олицька міська рада, представники громадського сектору та місцевий бізнес. Це дало змогу привернути увагу до потреб людей з інвалідністю, зробити їх більш видимими в просторі окремої локальної громади і в регіоні загалом, а також спонукало місцеві бізнеси розвивати послуги і пропозиції саме для таких людей. За словами завідувачки Олицького замку, історикині і дослідниці Оксани Сущук, досвід Олики у розвитку туристичних послуг для людей з інвалідністю може стати добрим прикладом і для інших волинських громад, адже багато з них – теж мають чимало цікавих історико-культурних локацій та об'єктів.
7: Олицький замок, перш за все, потрібно пам'ятати, що це є пам'ятка національного значення і дуже відома локація туристична. І, звичайно, вона повинна бути доступна, незважаючи на свій охоронний статус, для широкого кола відвідувачів. Ці ініціативи, які зараз втілилися завдяки реалізації проєкту «Відчуй Олику дотиком, слухом і серцем», це якраз є тільки, можна сказати, одна з проб. Хоч на якийсь крок наблизити об'єкт культурної спадщини, такий як Олицький замок, і інші об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території Олицької громади, до відвідувачів. На жаль, не так багато коштів для цього було виділено, але навіть невеликими коштами, мені здається, може зробити це кожна громада. Тому що поставити інформаційну дошку, де буде чітким шрифтом, великими буквами, написана історична інформація на відповідному контурі, вміщуючи навіть і табличку з шрифтом Брайля, думаю, це не так важко і це не так задіяно матеріально потрібно для реалізації такої ініціативи. Але навіть це вже створює можливість для спілкування з об'єктом культурної спадщини, створює таку атмосферу близькості до цього об'єкту культурної спадщини. Але в нашому проєкті це не тільки такі таблички. Завдяки залученню коштів, завдяки участі експертів, нам вдалося також і зробити 3D-модель замку. Це також для людей з вадами зору, які можуть таким чином прокомунікувати з об'єктом. А особливо, звичайно, і тим, що ми пишаємося, це створення аудіогіду. Це дуже зручно, тому що і певний чином звільняє велику навантаженість на персонал і разом з тим дозволяє відвідувачу самостійно вже ознайомитися з історією Олицького замку або інших об'єктів культурної спадщини. І разом з тим дозволяє дійсно залучити більше коло відвідувачів з потребами додаткового супроводу по пам'ятці. Особливо цінуємо те, що на певних елементах реалізації цього проєкту нам вдалося залучитися підтримкою наших військових, ветеранів, які безпосередньо зіткнулися з проблемами доступності до цих об'єктів. Ці ветерани були і на кріслах колісних, і на милицях, і на протезах, і були також особи з інвалідністю, які були незрячими. Тому це абсолютно новий і дуже цінний для нас досвід. Ми зрозуміли, наскільки важливо бути уважною до потреби таких людей. І наскільки важливо цим людям спілкуватися з нами, спілкуватися з навколишнім світом, спілкуватися з об'єктами культурної спадщини, бо вони, на жаль, я хочу сказати, а може й на щастя, найбільш гостро реагують на стан збереження цих об'єктів. І вони перші, хто відгукується з волонтерською допомогою допомогти, хоч якось посприяти у збереженні нам їх.
1: Загалом на Волині є хороші приклади створення якісних культурних та туристичних послуг для людей з інвалідністю. Зокрема, кілька років тому у закладах харчування міста Луцька з'явилося меню шрифтом Брайля для людей із порушеннями зору. Досвід ведення бізнесу людьми із синдромом Дауна у сонячній кав'ярні також приїздять переймати люди з різних регіонів України. Але, за словами директорки Волинського краєзнавчого музею Оксани Важатко, особливо непросто ці простори розвивати у музейних закладах. Про досвід Волинського краєзнавчого музею у розвитку пропозицій для людей з інвалідністю Оксана Важатко далі.
8: Насправді час нам диктує змінюватися, переосмислюватися і шукати нові шляхи і можливості. Якщо говорити про інклюзію, ми всі прекрасно розуміємо, в якому ми часі живемо. Варто згадати, у 20-му, 21-му, а потім і 22-му роках ми реалізовували проект, у якому ми вже заклали інклюзивну складову. Це був намагання отримати досвід роботи і надати продукт для можливості відвідувати музейні експозиції незрячим людям. Власне, тоді була певна проблема із тими людьми, які потребують такої послуги. Вони були, але вони були закритими, вони були малодоступними для нас і не дуже йшли на контакт. Тепер ми живемо в час, коли таких людей є надзвичайно багато. Їхня кількість, на жаль, зростає. Тому нехай в межах цього проекту ми безумовно не побудували абсолютну інклюзію, бо це і нереально. Це постійний шлях розвитку і пошуку. Але ми зробили перші кроки для того, щоб усвідомити проблему, яка існує, для того, щоб зрозуміти, в яких напрямках рухатись, для того, щоб знайти команду, яка готова це все рухати. І, власне, тому цей досвід для нас дуже цінний.
1: Співпраця із безпосередньо громадською організацією «Зруш скелю», яка відбувалася і в рамках цієї ініціативи, що дозволяє вам зрозуміти щодо потреб тих, хто повертається в мир на життя.
8: Насправді це така непроста комунікація, і вона непроста, очевидно, для людей, які перебувають в відносно мирному часі, і є навіть такий бар'єр спілкування з боку нас, з тими людьми, які пройшли війну, які отримали тяжкі поранення, які мають ампутації чи якусь іншу шкоду для здоров'я. І ось навіть був величезний позитивний досвід, тому що ми розуміємо, що все насправді дуже просто. Ці люди відкриті, ці люди хочуть діалогу, і ці люди дійсно можуть розповісти про те, чого потребують вони, і нам не потрібно самим сидіти і додумуватися, що краще зробити. І насправді, і я сподіваюся, що ми надалі будемо продовжувати співпрацю з організацією

0: Так само, як і ротація керівництва засобів масової інформації, які покаялися в ефірах перед угорським населенням за те, що вони брехали, дезінформували і робили дуже неприглядні речі.
1: Власне, коли я згадував про сестру Алішера Османова, я мав на увазі Петра С'ярта. Це він вимагав виключення її з санкційного списку. Тобто, як на мене, не випадково він це робив. Я думаю, корупційна компонента була, яка в тому, що зараз його призначено в раду директорів китайського автомобілевиробника, коли він лобіював інтереси Китаю в Європейському Союзі. Тобто, подібні речі дійсно на корупційну складову слід дослідити, і це не повинно бути так, що для формальності щось зробили і забули. Ні. Повинна бути відповідальність пана С'ярта за все, що він зробив, якщо, звісно, це буде доказано, бо Європа – це правове суспільство, це країни, утворення країн, які живуть за принципом верховенства права. Тому абсолютно вірні кроки з боку угорського уряду, які дають чітко зрозуміти, що ті, хто працював, співпрацював з Росією і отримав за це гроші, то не забувайте, як то кажуть, що попереду вас чекає каса, ось ця каса, вона стає не такою вже нереалістичною, як було раніше.
0: І фінальне питання, хвилину у вас на відповідь. Які санкційні перспективи далі? Уже, здається, все охопили країни Євросоюзу, чи не все?
1: Абсолютно не все. Є дуже багато варіантів. Є, в кінці кінців, повернення до виключень, які були там по Калінінградській області ще в 22-му році. Є інші обмеження. Так що є зараз головне стеля ціни на нафту, треба змінити чинний порядок її створення, тому не виключаю, що, до речі, стелю можуть змінити порядок її створення, а пакет сам відтермінувати, але найголовніше, щоб до кінця цього місяця стеля була, бо з 1 серпня вона почне працювати, і щоб вона не зросла з чинних 44 долара за барель. Так що подивимось.
0: Як би не прощався Путін, як би він не брехав населення, що ми знаходимо моменти для власного виробництва, для імпортозаміщення, це все абсолютно економічна дурня. Будемо сподіватися, санкційний тиск дожме кривавий рашистський режим. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана України Іван Ус був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І зараз чергова тема для аналізу і для вироблення вами, шановні радіослухачі, самостійних неупереджених висновків. Липень для України. Він в тому числі неочікувано, можливо, для деякого несподівано, став часом змін і на міжнародному треку. Зокрема, смерть американського сенатора Лінсі Грема. Поки невідомо, хто буде замість пані Стефанішиної новим послом у Сполучених Штатах. Хто очолить Міністерство закордонних справ, хоча я думаю, тут є великий елемент визначеності після чергової ротації уряду. Також згадаємо про відставку британського прем'єра Кіра Стармера і його прощальний візит до Києва. А вже найближчими днями на Даунінг-стріт 10 з'явиться новий очільник уряду. Що відомо про нього та його політичні погляди? І як це все може вплинути на підтримку України? Ключове для нас питання, оскільки російська війна триває і біснуватий кремлівський фюрер, як кажуть, йти на попятную не збирається. Наш шановний студійний гість, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України Єгор Брайлян. Пане Єгоре, радий вас бачити і дякую за увагу до українського радіо. Давайте почнемо все-таки з наших взаємин із Сполученими Штатами Америки. Якщо подивитися уважно на останні 15-20 років, українські посли – це знані дипломати Олександр Моцик, Володимир Єльченко, Валерій Чалий. Вони працювали в цій найбільшій у світі і найвеличнішій в сенсі спроможності країні тривалий час. Це не 1-2 роки, це 5 повноцінних років. Тому що така країна, безумовно, заслуговує, як Сполучені Штати, на сталу присутність, на інші пов'язані з цим речі. Якщо дивитися на останні кілька років, то у нас відбувається дуже часто ротація. Оксана Маркарова, потім зараз Ольга Стефанішина, ну і кажуть, що вже вирішено питання, і президент Зеленський буде

0: очевидно, з другої спроби вмовляти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Свириденко все-таки погодитися на те, щоб стати послом України у Сполучених Штатах. Я думаю, це все-таки не дуже добра традиція, тому що коротка присутність, вона не дозволяє реалізувати можливості.
1: Так, безумовно, і зазвичай термін резиденції посла – це 5 років, як ви, власне, правильно сказали. І тут питання полягає в тому, що рішення по тому, хто буде послом у Вашингтоні, приймає особисто президент України Володимир Зеленський. І він зараз бачить, що враховуючи скандали з Ольгою Стефанішиною, і я нагадаю, що досі триває слідство НАБУ щодо того, як вона працювала, будучи в Міністерстві юстиції за часів Януковича під керівництвом Олени Лукаш, відповідаючи за підготовку угоди про асоціацію з ЄС. І виникає питання, хто очолить посольство. Рік – це дуже недовго, і зрозуміло, що певні перерви між тим, поки американці приймуть цей агреман від України, тобто вони офіційно затвердять нашу кандидатуру, на це так само пройде певний час, і Юлія Свириденко за великим рахунком має досвід міжнародної роботи. Ми можемо згадати, що саме вона підписувала угоду про критичні мінерали з США минулого року, і вона проводила переговори в складі урядової делегації з американськими політиками, але вона як політик, ну не те, що не є харизматичною, але скоріше вона є контрольованою президентом людиною без якоїсь конкретної політичної ідентичності, так, що людина має певну там політичне бачення чи ще щось. Тому для президента, я думаю, зараз буде важливо затвердити її, хоча ми розуміємо, що ці всі взагалі кадрові ротації, які відбуваються в уряді, вони викликані прагненням погасити пожежі, які стосуються скандалів навколо конкретних людей. І тому тут ми маємо таку ситуацію, що, скоріше, президенту треба звільнити Стефанішину, ніж призначити Свириденко, я би так сформулював.
0: Пане Ігоре, і шановні радіослухачі, важко сказати, скільки матеріалів ми присвятили, в тому числі Українське радіо, з'ясування ситуації, чому у нас такі незрозумілі, як кажуть, моменти, колізії з призначенням українських послів в провідні країни, ті, на підтримку яких ми, скажімо так, покладаємо надії під час широкомасштабної війни. От на цей момент немає надзвичайно повноважного посла України в Сеулі. Це Південна Корея. З Китаєм у нас теж тільки останнім часом знайшли китаїста. Відгуки, наскільки можна судити, дуже, я сказав би, позитивні. Тим більше до Пекіна, наскільки я знаю, має відбутися невдовзі візит міністра закордонних справ, точніше ВО, поки пана Себігі на запрошення китайської сторони. Це теж надзвичайно важливо. Має відбутися нарада послів наприкінці липня, традиційна. Я думаю, що все-таки ми повинні значно активніше, тому що ці білі плями в частині не призначення послів. Деякі країни, наприклад, здається, Латвія, нам нагадують про те, що чому ж у вас посла нема, з ким же комунікувати. Вони все-таки не дозволяють повністю реалізувати потенціал. Але я хотів би, повертаючись до українсько-американських взаємин, нагадати, що або сказати, що і Америка теж не призначає постійного амбасадора. Американський дипломат Сандра Ауткірк стала новою тимчасовою повіреною в справах України. Джерело посольства США. Ауткірк 30 років представляє інтереси США. З 24-го в Пентагоні заступник директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршала, згодом цивільний заступник і радниця з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. Її призначення до Києва на посаду тимчасової повіреної в справах України пов'язано з тим, що в червні завершила дипломатичну місію тимчасово повіреної в справах США Джулі Девіс. Видання Financial Times писало, що причина звільнення пані Девіс – це розбіжності з президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо його рішення скоротити військову допомогу Україні. Тобто у нас часто ротація, а у Америка не демонструє сталості. От.
1: Це взагалі притаманно адміністрації Трампа нинішній, тому що є навіть інфографіка від, здається, Політіко, видання, що десь третина всіх дипломатичних призначень взагалі немає послів США в різних країнах світу, тут не лише про Україну. І це свідчить про певний розвал Держдепартаменту як інституції державної в США. І ми дійсно бачимо, що Бріджит Брінк була послом там майже 2,5 роки вже після повномасштабного вторгнення.
0: Війну вона зустріла,
1: так. Так, так, так. І потім Чаш ДФС змінювалися, і це, власне, свідчить про те, що конкретно ситуація в Держдепартаменті і, скоріше за все, в Білому домі безпосередньо впливає на те, буде постійний посол США в Україні чи ні. І хоча ми бачимо на прикладі інших послів, там, наприклад, Великої Британії чи Канади, що вони можуть попрацювати в Україні 2-3 роки, теж не повний термін, і потім повернутися в силу різних, мабуть, політичних причин до себе додому.
0: Ну, можливо, і безпекових причин. Хоча, я думаю, особисте таке враження, ділянка або частина Києва, на якій розташовано навітнє приміщення посольства США, вона все-таки відносно безпечна в частині обстрілів, тому що рашисти не наважаться ніколи перейти червоні лінії. Є певні домовленості, секретні, кулуарні, кажуть, не публічні, які все-таки не дозволяють цього робити. Це було б занадто цинічно і загрожувало б, я сказав би, дуже поганими наслідками для Кремля.
1: Ще дуже важливий момент, що нова тимчасова повірена працювала до цього керівницею Американського інституту у Тайпеї. Це столиця Тайваню, це, по суті, як аналог посольства, тому що немає повноцінних дипломатичних відносин між Тайванем, Республікою Китаю, США. І певні представники українського громадянського суспільства, зокрема Ганна Гопко, писали, що вони вже знайомі з цією пані, і вони з нею українці спілкувалися вже з нею на Тайвані, і ми бачимо, що європейська безпека безпосередньо пов'язана з азійською безпекою, враховуючи досвід її роботи в різних країнах світу, і в тому числі особливо з питань безпеки, то я думаю, що вона вже розуміє контекст, і це так само є свідченням західної політичної культури, зокрема американської, що коли призначають певну людину послом, то ця людина безпосередньо повинна розуміти історію, культуру і так само політичний контекст країни, куди вона їде.
0: Ви знаєте, пане Єгоре, в мене такі оптимістичні, все-таки здебільшого очікування від того, що Дональд Трамп нарешті розвернувся, мені здається, під тиском, але це тиск позитивних обставин, здобутих Збройними силами України, далекобійною нашою артилерією. В бік України ліцензію нам передали, тепер, очевидно, всі чекають долю і визначеності стосовно цього пакету санкційного, який обіцяє пекельні наслідки, руйнівні для рашистської економіки. Є домовленість Конгресу, домовленість Трампа, Трамп схильно, прихильно ставиться до нього. Ну і, можливо, було повідомлення, на яке мало хто звернув увагу, можливо, про нього мало пишуть, про те, що Сполучені Штати і Трамп схвалили продаж томагавків Німеччині. Це наштовхує на думку про те, що тепер Штати можуть сказати, що ми не відповідаємо за те, кому ці томагавки Німеччина буде поставляти, відомо кому. І це може теж значно прискорити. Таке припущення, але воно, мені здається, не безпідставне. Якщо говорити про поведінку і про конкретні дії нашого стратегічного союзника в Європі, Великої Британії. Прощальне вітання від Кіра Стармера до Києва, його підтримка України за 2 роки на посту прем'єра Великої Британії, за що ми пану Стармеру потужно дякуємо. На прощання Кір Стармер привіз чудовий подарунок Україні. Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів на новий пакет військової допомоги. В межах пакету спільно зі Швецією передадуть 15 сучасних літаків для захисту українського неба. За словами Кіра Стармера, він пишається внеском його України, і ця робота триватиме. А що відомо про наступника Стармера і його політичні погляди? Судячи з усього, це мер Великого Манчестеру Енді Бернем. Він очолив лейбористську партію і незабаром стане новий новим прем'єр-міністром Великої Британії. Після того, як його кандидатуру має затвердити король Чарльз III. Офіційно він вступить на посаду голови уряду. Траве як член Британської асоціації дослідження України, вам, як кажуть, всіх козирів в руки.
1: Так, дійсно, ми бачимо, що Кір Стармер втратив владу через внутрішньополітичні моменти, бо він не зумів провести необхідні реформи. І, власне, три речі найбільше турбують зараз британців. Це реформа системи охорони здоров'я, НХС, це питання іммігрантів, які прибувають до Великої Британії з Африки, з Близького Сходу. І третє питання – це, власне, соціальна сфера і ціни на продукти. Енді Бернем, він очолив такий внутрішній бунт всередині Лейбористської партії проти Стармера, і за політичними поглядами Бернем є центристом, тобто він не має ні таких дуже радикально лівих, ні дуже радикально правих поглядів. Він має більше досвід роботи в внутрішній політиці, він був мером Великого Манчестера, тобто міста Манчестера на півночі Англії і околиці цього міста, і він став відомий як король півночі через те, що він боровся проти Вестмінстера, проти Лондона під час пандемії коронавірусу, коли Лондон накладав все нові нові обмеження по локдауну.
0: Нагадаю, що Манчестер Юнайтед – легендарна футбольна команда саме з цього міста.
1: І Манчестер Сіті.
0: І Манчестер Сіті, так само, так.
1: І власне, Бернем не мав досвіду ведення зовнішньої політики, хоча якщо ми говоримо про Україну, то в нього є певні напрацювання по місцевому самоврядуванню, зокрема, він особисто знає мера міста Львова Андрія Садового, і він з ним знайомий, він з ним працював по певним проєктам. Але, знову ж таки, британські оглядачі, вони пишуть, що поки що не зрозуміло, на які кроки піде Бернем, щоб, по-перше, відновити вплив лейбористської партії всередині країни, і електорально лейбористів відгризають націоналісти в Шотландії і в Уельсі, і лейбористи втратили свій вплив в Уельсі, хоча це історично територія, де було багато шахт і промисловості, тому лейбористи там завжди були впливовою партією, плюс лейбористи втрачають вплив у Англії на користь правопопуліста Найджела Фараджа, і для Бернема першопочаткове завдання – це відновити вплив лейбористів у Великій Британії, відновити той кредит довіри, який отримали лейбористи 2 роки тому, коли Кір Стармер, власне, переміг і став прем'єром, а консерватори програли. Щодо України, я думаю, що на стратегічному рівні підтримка збережеться, і ми бачимо, що постаті можуть змінюватися на Downing Street 10, але підтримка – ні. Але тут основне питання полягає в тому, як ми формулюємо, що ми хочемо далі. Тобто, яким чином ми в Україні тут бачимо, як треба тиснути на Росію, як треба змусити її припинити війну, і яким чином це відображається на тому, як в Лондоні бачать і політики, і британське суспільство в країні нинішню війну. Тому що ми розуміємо, що російська пропаганда продовжує працювати, і росіяни будуть пробувати знову і знову якимось чином розхитувати британське суспільство, щоб Лондон менше підтримував Україну.
0: Ну, ми повинні відзначити, що в усіх новаціях на Туманному Альбіоні присутні, як кажуть, данина традиціям, відомий старожил Даунінг Стріт 10 кіт залишається, а прем'єр оновлюється. Тобто така традиція, до якої англійці дуже і дуже шанують чотирилапих друзів людини. Там дуже серйозні покарання за знущання, за все. Це у нас теж помітна останнім часом тенденція. Почали правоохоронні органи реагувати на такі випадки. Це свідчить про те, що ми теж потроху починаємо до хороших традицій, до хороших новацій, потрібних, позитивних звикати.
1: Кіт Ларрі – це якраз символ незмінності традицій на острі 10. І, до речі, як історик хочу сказати, що перше законодавство у Великій Британії щодо насильницького поводження з тваринами виникло ще на початку 19 століття. І це свідчило про те, що поступово через реформи Велика Британія стверджувалася як демократія, хоча так само Британія була імперією.
0: Улюблена порода собак британської королеви – це корги, якщо не помиляюся. Коргі, так, теж дуже популярна останнім часом в Україні. Пан Бернем підтвердив відданість підтримці України НАТО і стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами. Тобто, з боку Великої Британії нічого, крім підтримки, потужне її збільшення, нам в хорошому сенсі не загрожує. Президент Зеленський повідомив про нове призначення Тараса Качки представником України при ЄС в Брюсселі. До цього пан Качка був віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді з 17 липня минулого до 14 липня поточного 26-го року. Як ви оцінюєте цю ротацію і необхідність людини, яка працювала на цій посаді, на яку тепер буде призначений, вже призначений Тараса Качки, дипломат Ченцов. Угу. Ченцов, він, так би мовити, буде виконувати обов'язки, які Тарас Качка виконував в українському уряді. Оця ротація, доцільність.
1: Пан Качка має тривалий досвід роботи як торгового представника України до того, як він був призначений віце-прем'єром. І він скоріше технократ, ніж політик. Тобто в плані технічних вимог щодо вступу України до ЄС, то він це все активно комунікує з європейськими політиками. І Катерина Матернова, голова представництва ЄС в Україні, вже привітала це призначення свого візаві. Щодо Ченцова, то він працював 5 років главою місії України при Європейському Союзі, і я думаю, що ця ротація була викликана якимись персональними очікуваннями президента Зеленського, що Качка буде працювати на місії в Брюсселі з європейськими політиками щодо подальшого відкриття кластерів. Ось я нагадаю, що відкрито вже 2 з 6 очікуваних кластерів. Це 1-й і 6-й, основа і зовнішня політика. Хоча, знаєте, мені тут видається, що в плані європейської інтеграції нам бракує якоїсь такої комунікації на повсякденному рівні. Тобто, ясно, що ці всі кластери, індикатори, це чудово, але яким чином українське суспільство може зрозуміти на такому побутовому рівні, що означає вступ України до ЄС, що означають ці всі кластери. І над цим так само теоретично мало би працювати новий віце-прем'єр-міністр. І плюс, я хотів би нагадати, що з квітня минулого року працює програма Ukraine to EU, яку створили Латвія, Швеція, Данія. Верніше, Литва, Швеція і Данія за підтримки ЄС щодо технічної підготовки вступу України до ЄС.
0: Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, наш шановний студійний гість, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України Єгор Брейліан. Оновлення на зовнішньому треку і вплив цих оновлень на взаємини України з нашими союзниками. Пане Єгоре, залишається 1.5 хвилини, якщо резюмувати всі ці моменти, про які ви докладно розповіли, ротації в українському уряді, в тому числі, поки Андрій Сибіга, виконувач обов'язків голови МЗС, пан Євгеній Хмара, виконуючи обов'язки голови Служби безпеки України, ключові посади, це квота президента, які наслідки можуть мати ці звільнення, призначення та події, що наразі відбуваються на дипломатичному треку. Увага ЄС до цих ротацій.
1: Я думаю, що ми маємо зберегти інституційну пам'ять і спадковість, що зміна прізвищ керівників не має позначитися на цьому, на цій нашій роботі. Плюс питання щодо координації і, знову ж таки, наративи, що ми маємо сформулювати нарешті оцю історію для зовнішнього світу, що для нас є перемога над Російською Федерацією, яким чином ми зі свого боку пропонуємо своє бачення європейської безпеки, і від цього буде залежати так само і проактивність наших партнерів. І резюмуючи, я хочу сказати, що Андрій Сибіга, на мою думку, як історика, в першу чергу, він є кваліфікованим дипломатом, він багато звертає увагу на історію, і будемо сподіватися, що він залишиться на посаді керівника МЗС.
0: Ну, а ми будемо сподіватися, що Україна, українська влада буде виконувати всі передбачені європейськими нормами, законодавчі положення, побажання, які містяться в цих самих кластерах. Це надзвичайно важливо. Кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України Єгор Брейліан був гостем студійним Українського радіо.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Сирський відвідав Костянтинівський напрямок. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Далі докладніше. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Донеччину, а саме побував на Костянтинівському напрямку, повідомив у Фейсбуці Генштаб. Це один з найгарячіших напрямків на лінії фронту. Там у середньому противник здійснює до 20 атак за добу. За даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 військових. Підрозділи сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи, масово застосовують FPV-дрони та скиди з безпілотників. Загарбники зазнають значних втрат. Крім того, у Генштабі заявили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головнокомандувача Збройних сил України і спростували поширену у соцмережах та низкою ЗМІ інформацію про обговорення відставки Сирського.
2: Новини на Українському радіо.
3: Перший в Україні підземний дитячий садок запрацював у Пісочині на Харківщині. Він розрахований на 260 малюків. Поки заклад працює в одну зміну, але якщо охочих буде більше, відкриють і другу. У підземному дитсадку побувала Єлизавета Пшенична.
4: Уперше до дитсадка свого трирічного сина привела жителька Пісочина Ірина Васильєва. В селищі запрацював перший в Україні повноцінний підземний дошкільний заклад. Ірина каже, хоче, щоб син адаптувався і ходив сюди щодня. Тоді вона зможе піти на роботу.
5: Спочатку так зі страхом йшов. Чудився. Подобається. Я дуже щаслива, що нарешті відкрився садочок. Ми цього дуже чекали. Бо така громада, багато дітей. І знаєте, зараз війна внесла корективи. Діти мало бачаться.
4: У день відкриття до садочка прийшло близько 100 дітей. Тут діятиме 21 група. Одна з них спеціальна для дітей з інвалідністю. Садок працюватиме до 13 години. Цей дитячий садок будували 2 роки. Вартість проєкту – близько 180 мільйонів гривень. Це кошти з обласного, державного бюджетів, а також бюджету громади.
6: Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю енергоспоживання. На 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. В цьому так само приміщенні ми будемо будувати опорну кухню для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіті, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам.
4: Якщо охочих відвідувати цей садок стане більше, у ньому відкриють другу зміну. Ще один підземний дитсадок на Харківщині, за словами начальника обладміністрації Синягубова, планують відкрити у Дергачах за 20 кілометрів від російського кордону. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Проїзд у київській електричці подорожчає удвічі з 22 липня, повідомляє на своїх офіційних ресурсах «Укрзалізниця». Зокрема, вартість проїзду залежатиме від типу оплати. 30 гривень коштуватиме проїзд при оплаті через застосунок «Київ цифровий», 34 гривні 20 копійок при оплаті через валідатори та або термінали самообслуговування «Київ цифровий», 36 гривень 70 копійок при оплаті у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» і найдорожче – 37 гривень, якщо купувати квиток на електричку у касах або безпосередньо у касира у вагонах потягів. Для студентів зберігаються знижки у застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери можуть оформлювати безплатні проїзні документи у касах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура на півдні та сході країни вночі 16-21, день 28-33 градуси. Нарешті території вночі від плюс 13 до плюс 18. Вдень повітря прогріється до 28, у західних областях до 25. Зараз у столиці України плюс 20. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: За словами президента Володимира Зеленського, головне завдання нового кабінету міністрів – підготовка до зими. Що тепер мають робити оновлені міністерства у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України і з відновлення інфраструктури та транспорту? Які перед ними виклики, а також як їм може допомогти саме прем'єр-міністр, що спеціалізується на енергетиці? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда будуть говорити у вівторок, 21 липня, о 9:15, разом з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком та радницею голови Асоціації міст України Оксаною Продан.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Андрій Бутенко замість Оксана Лісового на чолі Міністерства освіти і науки. Які зміни в відомстві на часі і чи реально їх здійснити без непопулярних кроків? Олена Зелінченко і Роман Коляда будуть розбиратися разом з аналітиком коаліції «Дієвців культури» Миколою Скибою у вівторок, 21 липня, об 11:07.
7: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10 після новин.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
8: Вони боронять Україну.
9: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
8: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
10: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
8: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
11: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
12: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
8: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує роботу в ефірі, веде програму Галина Бабій. Поговоримо про життя наше з вами влітку. Тому що влітку у нас починаються проблеми з травленням багатьох людей. Це пов'язано із спекою, можливо, не завжди добрим миттям рук, можливо, тим, що з'являється багато комах. Ну, комплекс питань, які ми чинимо, що літа якраз і обговорюємо. Але, виявляється, медики дуже часто пропонують людям вживати більше ферментованих продуктів влітку, тому що вони є чудовими природними джерелами пробіотиків, покращують травлення, полегшують засвоєння поживних речовин і зміцнюють імунітет. Ось це тому, напевно, як тільки починається новий урожай огірочків, у наших родинах, в сім'ях, на кухнях з'являються слоєчки із огірками малосольними, бо вони теж входять в категорію цих продуктів. А на обід чи на підвечірок ми часто купляємо собі пляшечку холодного кефіру чи айрану, чогось такого, кисломолочного. Насправді, чи це так, і яка послідовність введення в раціон ферментованих продуктів влітку, поговоримо з пані Оксаною Скіталінською, лікаркою-дієтологом. Вона в нашому ефірі. Пані Оксано, вітаю.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! І смачним ферментованим українським продуктом теж.
2: Так. Ви щойно сказали про слоєчки із малосольними огірочками. Так. І якраз у мене така сама ситуація. І огірочки квашені малосольні, і квас стоїть на кухні, якраз дозріває.
1: А квас ви з чого робите?
2: З буряка, з якихось фруктів, з ягід, з бущу, особливо з буряка дуже, дуже смачний.
1: Це з гички чи ви з самого коренеплоду?
2: Можна додавати все. Я беру коренеплод і можу додавати туди ще трошки якихось ягідок, наприклад, там порічки, червона смородина, трошки чорної смородини, можна додати там листочки смородини чи суниць, якихось листочків додати, і тоді воно буде мати ще такий особливий аромат.
1: І воно має трошечки перебродити, так, я розумію?
2: Так, воно має перебродити декілька днів. І ось коли цей продукт буде готовий, цей напій чи малосольні огірочки, то це не просто ми їмо чи п'ємо щось таке смачне, освіжаюче, дуже-дуже смачне. Ми ж їмо просто еліксир здоров'я, тому що там, як ви сказали, дуже багато пробіотиків, а пробіотики – це живі різноманітні бактерії, дуже корисні, в першу чергу кисломолочні бактерії. І оскільки літо, і оскільки в нас жарко зараз є, і в нашому організмі, в нашому кишечнику можуть активуватися в деяких людей, ну, в залежності від того, що вони їдять, якщо там особливо люблять булочки їсти, солодощі, солодку воду пити, активуються такі не дуже корисні бактерії, їх називають хвороботворними. Угу. І от коли ми їмо квашені продукти і п'ємо квашені ферментовані продукти, кефір, наприклад, йогурт їмо, чи їмо квашену капусту, огірочки, помідорчики, то тоді, наприклад, казовичам, ми ще дістаємо клітковину. І це їх переважає, ось цих корисних бактерій, кількість ось цих не дуже хороших. І таким чином нормалізується наша власна, оздоровлюється кишечна мікрофлора і запускається цілий каскад суперкорисних таких речей, які відбуваються в організмі. І у нас покращується робота печінки, кишківника, більше синтезується корисних речовин, краще впливають вони на мозок, ми краще спимо, ми більш такі спокійніші. Тобто вони впливають на весь організм дуже добре, і це є дійсно продуктами, які вважаються на сьогодні вченими, продуктами, які борються з процесами старіння.
1: Угу. А чому в спеку, ну, можливо, вже сотий раз, але все ж треба пояснити, чому в спеку, влітку відбуваються певні збої з травною системою у нас, внаслідок чого? Температура повітря інша, чи вода якась інша, що таке?
2: Знаєте, це в залежності від того, що людина їсть, скільки її років, як вона взагалі який спосіб життя веде, чи приймає вона ліки. Всі ми дуже-дуже різні. Звісно, якщо люди, як я вже казала, люблять їсти дуже таку, дуже багато вуглеводистої їжі, особливо перероблену їжу. Яка це їжа? Наприклад, печива, цукерочки, щось таке солоденьке.
1: Ну, зараз от подивіться, перед вечерю люди з роботи йдуть додому, майже кожна друга родина повертається із пачками піци.
2: Пачками Піца може бути так. Ну, піца – це не найгірший продукт, в залежності від того, як цю піцу їсти. Якщо взяти, наприклад, декілька шматочків піци і зробити до них собі салат, якщо взяти квашені, наприклад, огірочки, хоча ввечері краще все-таки не квашені, а ввечері краще інші ферментовані продукти, кефір, як ви сказали. Кефір – це теж ферментований продукт, але в ньому немає солі, на відміну від квашеної капусти, огірочків. Тоді в нас будуть краще працювати нирки, ввечері треба менше таких продуктів, які містять солі. Ну, тому що люди будуть спати, можуть бути вранці набряки, тому кефір – це дуже добре. І якщо поєднати їх з салатом, з кефіром, з йогуртом, додати собі жменьку якихось ягідок, то, в принципі, і піца теж може бути, знаєте, не будемо її демонізувати, тому що зараз таке життя, що люди біжать, спішать, деколи на стресі і нема часу приготувати. Знаєте, не всі ж можуть от цілими днями там, а чи довго готувати. То деколи можливо і пісу собі купити. То, знаєте, от. Просто, щоб це не була основна їжа, не щодня, і щоб не була тільки піса і запити там солодкою водою чи солодким квасом, до речі, магазинним. Це не є ферментований продукт. От, тому це просто звичайний солодкий напій, не більше. Тому краще, якщо в нас в нашому раціоні будуть ферментовані продукти, ну, невеличкій кількості. Просто сприймаємо їх, якщо ми їх хтось так не сильно любить, просто будемо сприймати їх як своєрідні такі природні ліки. От, наприклад, нам достатньо буде однієї столової ложки квашеної капусти, коли ми їмо. Більше навіть не потрібно. Столова ложка. А якщо ми додамо, наприклад, поєднаємо ферментовані продукти із якимись з травами, що містять багато клітковини, а що це? Це, наприклад, різні салати, овочі, каші. Ось тоді, ось ці бактерії, вони не просто будуть жити в нашому кишківнику, а вони ще будуть мати субстрат, їжу для себе, і вони будуть краще жити і будуть краще функціонувати. Тому дуже добре ферментовані продукти, або, по своїй мовою, часто квашені продукти. Ну, ферментовані, це мається на увазі ще туди і кефір, і, до речі, тверді сири, наприклад, пармезан, дуже зрілі сири, це теж ферментовані продукти. Кисломолочні і тверді сири – це теж ферментовані продукти, довго витримані. Тому їх дуже добре поєднувати з якоюсь клітковиною. Якщо це кефір чи йогурт, дуже добре з ягодами. Або, наприклад, якщо це йогурт, і ви робите заправку до салату, а це дуже смачно, ви берете трошки чесничку, так, дрібненько ріжете, чи товчете чесничок, змішуєте з йогуртом. Так. Додаєте трошки лимонного соку, підсолюєте, і ось цією заправкою заправляєте салат. Він буде божественний і неймовірно корисний.
1: Звичайно. Стосовно таких гострих, не те, що гострих, а пекучих інгредієнтів. От, наприклад, кімчі, корейська така капуста, так, вона ж все-таки вважається ферментованим продуктом, але вона дуже гостра. Як стосовно гостроти?
2: Хочу взагалі сказати за різні ферментовані продукти. Дивіться, є ферментовані, наприклад, може бути капуста квашена, може бути кімчі. Кімчі туди додають різноманітні. Туди і салат додають там, і цибулю, і чесник, і перець пекучий, тому вона дійсно така гостра. Може бути огірочки, може бути, наприклад, квас із буряка. Так хочу сказати, в залежності від того, які інгредієнти кладуться, там навіть буде різне співвідношення оцих різних типів квасів, різних бактерій. Там же ж будуть і корисні дріжджі, і корисні бактерії різних підтипів, які впливають, наприклад, на роботу імунної системи. Тому треба споживати різне. Якщо ви любите щось гостре, ну, наприклад, як моя мама чи мій чоловік, вони дуже люблять гостре. Сьогодні за сніданком вони їли такий дуже перець чілі, дуже пекучий. Я не люблю їсти пекуче, то я без цього перцю обійшлась. А вони їдять і смакують, яке це смачне. Тому, якщо ви любите гостре, їжте гостре. Це добре, тому що гостра їжа, вона теж захищає наш організм від різних хвороботворних бактерій. Тому що, дивіться, коли у нас не просто так знаходиться шлунок, в якому є соляна кислота. А соляна кислота, вона дуже така, знаєте, їдка. І вона для того створена, щоб щось шкідливе не потрапило в наш організм. Але є різні там бактерії, мікроорганізми, які можуть себе навіть, ну, скажімо так, не то, що добре почувати, вони можуть викликати щось, якщо вони потрапили в організм людини. Але ж є ще й бактерії, які живуть в нашому організмі, так, постійно, в кишечнику. Просто вони знаходяться в такому, знаєте, пригніченому стані. Вони себе, їх мало, небагато, і вони, як кажуть, знають своє місце. А переважають корисні бактерії. Але буває таке, що людина їсть мало салатів, не любить ягоди, от ніякі, от нічого з рослиною не любить. От, наприклад, тільки картоплю, булочки різноманітні. Ну, є такі люди, от макарони, булочки, пельмені, вареники, все. От якщо не любить клітковину, оці бактерії різноманітні, вони, якби, знаєте, вони почувають себе дуже добре, а ці корисні почувають себе погано, тому що немає клітковини. Тому треба порадити, якщо ви, наприклад, любите гостре, їжте гостре. Воно теж захищає організм, плюс воно покращує мікроциркуляцію, тому що приплив крові до шлунка, до кишечника, і буде краще засвоюватися їжа. Тому їжте гостре, теж добре.
1: Чи є такі застереження для певних людей з певними діагнозами, захворюваннями, що, мовляв, для них ферментовані продукти, якщо не заборонені, то треба дуже обмежувати? Кому вони не підходять?
2: Знаєте що, тут, скажімо, треба так їх вибирати, ці продукти, бо вони підходять, ферментовані продукти потрібні практично всім людям. Але якщо, наприклад, квашена капуста чи огірочки, так, там є корисні бактерії, але там багато солі, так? Угу. І люди, в яких є постійні проблеми з тиском, є люди, звичайно, що коли є високий тиск, то треба, ще раз зазначу, треба обов'язково піти до лікаря і приймати таблетки пожиттєво, щоб тримати цей тиск нормі, щоб не було цих стрибків, тому що може бути інсульт чи інфаркт якийсь день. Але якщо в людей є схильність до того, що тиск стрибає, кажуть, то тоді треба обережніше із тими квашеними, солоними продуктами. Але тоді можна вживати йогурт і кефір. Дуже-дуже корисно. І ще люди, які мають якісь, можуть мати проблеми з нирками. Тоді треба обмежувати сіль, тому що є певні захворювання, коли потрібно обмежувати сіль аж до того, щоб майже не досолювати. Але це певні діагнози. Це захворювання нирок, якісь можуть бути, і це серцево-судинні захворювання, схильність до гіпертонічної хвороби, тобто коли високий тиск.
1: Чи можуть ферментовані продукти замінити аптечні пробіотики? Ми знаємо, що пробіотики лікар прописує в певних ситуаціях, коли людина, здається, антибіотики лікуючись, вживала перед тим. То чи ферментовані продукти тут можуть бути замінником?
2: Я можу сказати так, що наш кишечний мікробіом, ці мікроорганізми, які живуть в кишківнику кожної людини, вони, звісно, є спільні із них для багатьох людей, але є дуже багато унікальних мікроорганізмів. І вони навіть через якийсь час після вживання антибіотиків все одно відновлюються. Для цього їм треба давати в першу чергу не пробіотики акцент, а пребіотики. Пребіотики – це їжа для корисних бактерій, які живуть в нашому кишечнику. Що це? Це чесник, це цибуля, це може бути, ну, чесник, цибуля в першу чергу. Це може бути, ну, чесник, цибуля, овес, яблука можуть бути. В основному це чесник і цибуля – це пребіотики. Ось, і їх треба кожного дня в невеличкій кількості споживати. Все, що стосується аптечних пробіотиків, то ви знаєте, краще вживати все-таки, тепер кажуть, пробіотики. Таке. І з пребіотиками квашена капуста. Дивіться, це унікальний продукт. В ній є і пробіотики, кисломолочні бактерії, живі бактерії. І є пребіотики. Ось ця капусточка, ось ця клітковина, яку ми хрумкаємо і живемо, жуємо, це якраз і є їжа для цих корисних бактерій. Тому краще всього вживати пребіотики з пробіотиками, природніми. Але є певні стани, які, при яких лікарі прописують конкретні штами мікроорганізмів. Тому просто так брати, йти в аптеку і купувати пробіотики, чесно кажучи, немає сенсу. Достатньо їсти їжу, в якій є багато клітковини.
1: Ви кілька разів повторили часник і цибуля. Моя ситуація особиста. Часник в необмеженій кількості і завжди, а цибуля на неї погано реагує, ну якось погано реагує організм і шлунок, і все. Чи треба трошечки якось припасирувати, чи може відмочити, чи сирі такі їсти?
2: Ну, можна трошки, так, їх можна трошки, знаєте, як ви сказали, пропасирувати. Якщо, дивіться, організм людини, він теж достатньо розумний, не кажу, що потрібно весь час робити так, як нам хочеться, бо деколи, як ми кажемо, хочеться дуже солодкої води, булочок, тортів. Але якщо нам не подобається якийсь смак, нам не дуже добре після чого, їсти цього не потрібно, завжди є якась заміна. От, наприклад, я дуже не люблю, є певні трави, які, не люблю я запах цієї трави, хоч і там трісне, не люблю її і все. Петрушку можу їсти, а як ця трава називається?
3: Кінза?
2: Кінза. От кінзу ні, і ні в якому разі.
3: Даремно, я люблю.
2: От бачите, це дуже індивідуально. І ще що хочу сказати. Є такий дуже суперкорисний продукт, і зараз його багато. Це ж не просто так природа створила. Вона все, мені здається, дуже розумно протягом еволюції людини створювалася. Дивіться, є дуже багато ягід. Які ягоди? Особливо, якщо це дикорослі ягоди. Чорниця, малина, ожина. В ягодах є дуже багато не просто клітковини, а є ось ті темні природні пігменти, барвники такі, от які нам замазують руки, язик в темний колір. І вони мають надзвичайно суперсильний вплив на наш кишечник. Вони сприяють росту корисної мікрофлори. Тому кожного дня зараз з'їдайте пів скляночки, хоча б пів скляночки якихось ягід. Це майже те саме, що ви з'їсте якийсь цибулю чи чесник. Це ті самі пребіотики. Дуже корисно.
3: До речі, ви сказали про дикі ягоди. Часто бачимо шовковицю. Вони є як в обійстях людей, там в селах, чи навіть в місті, в парках є. Так, і є такі якісь нікому не потрібні десь вздовж дороги, і навколо них земля просто усипана ягодами. Наскільки шовковиця є корисною і недооціненою?
2: Вона є не
3: потрібні десь вздовж дороги, і навколо них земля просто усипана ягодами. Наскільки шовковиця є корисною і недооціненою?